0: Kantoor Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Jesus.

Das un die Peter Alternatief. Yeah. Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Cool by die BOK breakfast, dit is so 3, byna byna 4 minute wat voorbij is, sedert dit alreeds 5 uur was. En kom ons kyk vir jou wat hou die weer vir jou in, bewolk en koud vanoggend met 'n ligte westelike wind. Dit word koel met reënbuie teen vanmiddag se kant, want hy is vir jou gesê, een is op pad of daar kom so 'n bietjie reën. Dan dit bring saam met temperature wat nie eintlik so sleg is as wat jy sou verwag het nie. Die stad vanmôre is op 19, die Parel 21, Brackenfell is op 21, Woester 23 en dan Malmes vir die 21, 19 vir Langebaan, 23 Redlinghuis, Klein William en Vredendal en dan in Hermanus vir oggend is dit 18 grade. Nou ja, Hermanus was die uitskieter gewees so 'n paar dae gelede, as jy kan onthou. Met lekker warm temperature, want nou is het vandag so effe aan die koelerige kant, 18 grade daar by jou. As jy jouself aan die suidkus bevind, Mosselbaai 21, George en Pietermaritzburg is ook op 21 grade vandag. As jy in Port Elizabeth is, goeiemôre daar in die vriendelike stad, dis 19, in Pretoria en Gauteng is het lekker, eintlik amper somer, teen vanmiddag, maar die oggende, dis 4 as jy wakker skrik môre in Pretoria.
1: Dan gaan
0: dit opgaan na 'n maksimum van 24. Johannesburg is op 22 en Polokwane is dit 24, Bloemfontein in die Vrystaat is op 23 en in KwaZulu-Natal Durban is dit 26 grade. Kimberley is op 24, Upington 25, is Londen 22 grade vir jou. Die res van jou week in die naweek in die lyk so hierso by ons, lekker 21 grade, wat jy môre teen Vrydag kan verwag, dan Saterdag 23, Sondag, wait for it, is jy reg, 25 grade Sondag. Sonskyn weer, wat voorspel word vir die naweek. So, dis dit, wat die weer aangaan van nou, die son maak sy verskyning vir oggend om 20 minute voor 8.
1: Die son maak voortdurend sy verskyning daarso in Abu Dhabi 36 vandag op van 28 af en dan hier na die naweek toe gaan dit by 39 draai. Dubai 41 op van 26 af en hy gaan ook hier in die hoë 30s rondkuier. Gister het ons vriend Johan daar van Dubai vir my 'n boodskap gestuur en gesê hulle waarsku dat die temperature binnekort hier by 50 grade gaan draai in Dubai.
0: Ja. Dit is nou, dis tyd soos hierdie, wat ek glad nie spuit is, dat dat ons nie daar is.
1: Dis die tyd wat ons maar net met hom communikeer met WhatsApp, en het sê, jy so gaan het, ons ja. Kom kuier 'n ander keer.
0: Ja.
1: Alkie nou nie.
0: Wat weet ons as die temperatuur weer so 40?
1: Yes.
0: Hier is Abba, the name of the game, skop ons al volgens, 6 minuten na 5.

0: OK Traffic.
1: Koos, kyk vir jou vandag met aangaan verkeer gewys vir die eerste keer vanoggend hier so in ons deel van die wêreld en Marisa. Dit gaan 'n stil dag wees op die paai vandag.
2: Van jou lippe na die pad se ore. Ongelukkig was daar reeds 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande by Kuiberg. Die linkerbaan is daar vertraag. Voertuig staan nog daarso. En daar was ook veel vroeër, net voor 4, 'n incident gewees op die N1 uitgaande tussen Mike Pienaar en Durbanweg. Dit is ook nog baie mistig vanoggend, so wees versigtig. Ek gaan dit gaan vlugtig na die WhatsApp-lyn toe. Ons het vroeër 'n nie amptelike verslag gekry. Dit is by Salouris pas, soos wat jy van Grabouw en Somerset West se kant afkom. Sê hulle dit is beter om aan die linkerbaan se kant te bly as jy opgaan teen die pas. As jy in die regterbaan verbygaan, dan moet jy net uitkyk, daar's ons 'n bietjie olie wat daar so lê. Dis so 400-500 meter van bo af. Kom ons help jou met jou beplanning vir oggend. As jy hier in ons Cape Gate area is, hallo, waar is jy verbyry? Dit gaan jou 'n goeie tydjie vat om vanoggend in die stad te kom en dit gaan so 27 minute wees. Van die Parel af vanoggend 'n bietjie vinniger, 46 minute. Van Somerset West se kant af net so onder 'n uur, van Tableview af 27 minute, van Mamasbury af 49, ook as jy wil Stellenbosch toe, van Visshoek af so 35 minute en Abu Dhabi kan jy maar jou losie reg kry uur en 20 minute om daai 139 km te dek.
1: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuus vir nou. Dit is 16 minute na 5 in die môre. So, hoe's dit met China?
2: Is lekker jy. Is 'n langerige week, hè?
1: So die eerste Chinese motorvoertuig. Sien wat daar dit.
2: Ja, ek sien maar jy kom.
1: Of die eerste, ja, vir die eerste keer in die geskiedenis van die gesogte Suid-Afrikaanse motor van die jaar kompetisie, is dit 'n Chinese kar wat hom gewen het, my China.
2: The world is changing.
1: So die eer gaan aan die Jetour T2.
2: So dit met die T1 probeer in die reg
1: kry. Dis die kar alleen. Nee, langs ons.
2: Is die langs ons, ja. Dan moet jy moet gaan loer.
1: Die Jetour T2 het die eerste Chinese voertuig ooit geword wat die gesogte Suid-Afrikaanse motor van die jaar kompetisie kon wen. Die sportnis is gisteraand by 'n glansgeleentheid in Johannesburg as die wenner gekroon. Sedert sy bekendstelling in Suid-Afrika einde verlede jaar kon die Chinese groep nie voorbly met voorraad nie. Die sportnis nits wie se voorkoms herinner aan die van die Land Rover Defender, het oor nag gewild geword by Suid-Afrikaanse kopers vanweë sy lekker harde baard voorkoms en bekostigbare prys. Die modelreeks bestaan uit 4x2 en 4x4 modelle. Die T2 bied billike veldry vermoëns en kan as 'n sagte sportnuts beskryf word, maar dit is sy kombinasie van 'n goeie prys tussen R500 en R600 000. En die veldvriendelike voorkoms wat hom die deurslag gee by die publiek. So.
2: Daar was nog 'n paar ander finaliste ook. Ek aanvaar hy is in die verrigtinge en wilde voertuie of is aan 'n sportnut afdeling.
1: Sportnut afdeling.
2: Sportnut afdeling wat ook die BYD Shark was. Weet jy wat die waarvoor die BYD staan?
1: Build your dream.
2: Heeltemal reg. Die GWM Haval, die Hyundai Santa Fe, Land Rover se Defender, heeltemal waar, en die Lexus GX. Gesinsvoertuie is die finaliste was die Alfa Romeo Junior, BMW 2 reeks, die BYD Dolphin Surf, die Chery Tiggo 7PHEV, ons ken hom goed, Leap Motors C3, Moda se C7,
1: C10.
2: A Moda se C7, Opel Grandland, die Golf, hier kom die bekende ouens nou uit, en die VW Tayron.
1: Ek weet nie wat my aangaan, en ek beskryf myself so 'n bietjie as 'n petrolhead, en ek ken hierdie karre nie.
2: Wat jy sal ken, is die vorige wenners, die BMW X3, die BMW 7 reeks, Ford Ranger, Toyota Cross, waar ons nog terug na die Duitse voertuie toe, 2019 die Mercedes-Benz A-klas, Porsche Panamera 2018, en dan was daar 'n paar Porsches van 2013 tot 2015 wat alles die Porsche was.
1: Ja, so nou het jy die Jetour.
2: Woordkies word verhang.
1: Ja, dis interessant. Wel, dit is baie bekostigbaar, dit kan ek vir jou sê, tussen 500 en 600 duisend rand vir die motor van die jaar, ek denk dit langlaas gebeur.
2: Kom ons sê, kom ons gebruik die woord relatief bekostigbaar.
1: Relatief bekostigbaar. Maar as jy nou gaan kyk na, kom ons kyk na die vorige wenners en jy kyk na hulle pryse en jy gaan vergelyk dit dan nou met hierdie. En ek moet vir jy sê, dit is een mooi kar. Ek heb nou al een paar keer gesien op die pad en dan het ek gedink, jy, wat is dit?
2: Maar daar is dit, is daar ongelooflike mooi kar. Er is min dat jy nou sien, is daar een kar wat jy dink, oeh, jy moet maar net uitverhuur word, ek gaan nie my geld jou spandeer.
1: Ok, wel, daar het jy dit. Splinter die motor van die jaar, vervaardiger vir die eerste keer in die geskiedenis, is dit een Chinese kar. The Chinese are coming for you. en dus, ek sien Mel is terug in die land. Mel van Jyn.
2: Ek weet nie, sy het nou nog nie geskryf nie, sy het nie ge-WhatsApp nie, nog nie laat weet sy wil kom braai nie.
1: Blykbaar stil in die land ingekom en gesê, sy wil nie eindelijk, bekend maak dat sy hier is nie, maar hier is sy nou.
2: Het sy nie reeds genoeg goed bekend gemaak, dat sy nou maar so'n bietjie kan stil blijven.
0: Iets meer gesofistikeerd, iets werkelijk gestileerd. Onmoed die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net recht voel. Of jy nou waar toe pendel of jy nawet verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbo of halfwaygeely.co.za.

0: adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Goeiemôre van my kant af. Dit is sporttyd, ons eerste een vir die dag en ons begin op die cricketvelde van die Indiese Premier Liga. Rajasthan teen Sunrisers. Die wenner beweeg aan na Vrydag se uitklopwedstryd teen Gujarat Titans. Die verloder, einde van die pad, tasse pak, klaar met die kompetisie. Rajasthan het 243 vir 8 van hulle toegelate 20 balbeerte aangeteken en die ster, weer eens die jong 15-jarige sensasie Vaibhav Suryavanshi, 97 van 29 balle wat 5 vierde en 12 sesse ingesluit het. Dhruv Chahal wat derde kom kolf het 50 gemaak van 21 balle, ook 5 vierde en 3 sesse in sy beurt en het geweet hierdie gaan 'n opdraande stryd wees vir Sunrisers. Dit was van Abhishek Sharma is uit vir 'n nulletjie. Travis Head 17, Ishan Kishan 33 en Ravi Chandran Smanan 1 en toe die groot paaltjie, die groot vis, Heinrich Klaassen het net 18 gemaak en het geweet dis nie vandag Sunrisers se dag nie. Hulle is uitgebal vir 196 in 19,2 beurte. Die nuwe bal kombinasie van Jofra Archer en Andre Burger het weer eens goed gewerk tussen hulle 5 paaltjies. Ja, dalk 'n bietjie duur. Jofra Archer het 14,5 afgestaan per beurt van sy 4, maar die einde van die dag is dit wat moet gebeur as 'n span 200 plus moet jaag. So dit is dan Rajasthan wat aanbeweeg in die kompetisie en die einde vir Sunrisers. Die opskuddings het omtrent gekom by die Franse tenniskampioenskap. Die Franse Ope se 4de wedstryd dag was aksie belaaid, veral in die dames afdeling. Ons sê tot sins aan Elena Rybakina, die tweede gekeerde het verloor teen Julia Starbuceva 3-6, 6-1 en 7-6. Dit is 'n groot opskudding. Jasmine Paolini is ook weg. Sy het vasgeval teen Solana Sierra van Argentinië, ook in 3 stelle, 3-6, 6-4 en 6-3. Ander gekeerde spelers, Hailey Baptiste, Yelena Ostapenko en Qingyi Wang, dit is alles in die dames afdeling, en dan Alejandro Davidovich Fokina en Hugo Humbert in die mans afdeling is almal uit. Op die hoofbaan, Philippe Chatrier het Iga Swiatek sake begin met 'n wen teen Sara Bejcik, 6-2 en 6-3. Elina Svitolina het Caitlin Quevedo geklop wat gekwalifiseer het vir die Franse Ope, 6-3 en 6-4. Novak Djokovic nog steeds in die toernooi, hy het Valentin Royer geklop, eerste twee stelle gewen, die derde stel verloor en die vierde stel gewen. En Alexander Zverev wat Thomas Machak geklop het in skoon stelle, 6-4, 6-2 en 6-2. Ek sluit af met fietsrynies rondom die Giro d'Italia en ons 17de skof was 202 km gewees. Michael Dahlgren van Denemarke vir EF Education Easy Post het die skof gevat 4 uur 41 minute 33 sekondes. Algeheel nog steeds Jonas Vingegaard van Denemarke vir Visma Lease Bike. Hy is gemaklik voor Felix Gull van Oostenryk jag hom die gap

0: sit op 4 minute en 3 sekondes. Volgende sport saam met jou om 6:30.
1: Baie dankie Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hier so op Bokradio. Dis nou 5:33 en baie klein geld. Ons kuier in ons eie buurt hierdie Saterdag. Ja, ons raak spoggerig saam met Cell C by hulle splinternuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heel dag welkom hierdie Saterdag die 30ste Mei Cell C Cape Gate winkelsentrum. Is net hier oor kan die pad. So kom sê gerus hallo. Ek het al verbygeloop, sien ek hulle het 'n nuwe winkel. Ek kom nog ongereeld daar in Cape Gate.
2: Dis 'n heerlike winkelsentrum, regtig. En ek sien van baie van my vriende wat in ander areas woon, dan kom hulle hierna toe en sê hulle, "Yes, het jy gesien hoe mooi is die winkels hier so? Hier's nie goedjies, hier's iets wat jy nie by ander plekke kry nie en daar is altyd parkering."
1: So ek het gister gegaan en gisteraand baie baie trots op myself, Marisa. Ek het soos wat jy weet, sê ek so 'n bietjie op 'n wat sal nou die regte
2: woord? Jy kan nou enig iets uitkom.
1: Ek is so 'n bietjie op 'n selfontdekkingstog.
2: Ja?
1: En daarmee saam het ek besluit om my horison so 'n bietjie te verbreed wat kos en geregte en so aan
2: okay. aantrek. Reg so. So jy is 'n bietjie in die kombuis.
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja, ja, ja. Jy het gedink ek gaan iets sê van my seksualiteit.
2: Ag nee, ek gedink jy het 'n nuwe boek wat jy gevind het of so. Nuwe goed gelees.
1: Okay.
2: Nee, altyd altyd dit die wimpie.
1: Nee, ek sta uit om nou sulke veranderinge te maak. Maar wat my palet aanbetref.
2: Ja.
1: Het ek verskeie veranderinge gemaak oor die afgelope jaar.
2: Een
1: van die groot dinge, almal sê altyd so, jy moet vleis maak jy vet nie en jy moet
2: proteïene.
1: Ek kan nou onomwonde vir jou sê dat ek heeltemal af is van vleis.
2: Dis vir my.
1: En jy weet hoe
2: groot nie. Ja, nee, kyk, jy's altyd 'n ou wat daar's geen slaai by 'n braai nie.
1: Nee.
2: Dis 'n mors van tyd en jy reken niemand eet dit nie.
1: Nee.
2: En hoe meer vleis hoe beter.
1: Ek reken nog steeds al word bakke vol slaai weggegooi en ek in die land oor die algemeen en ek dink ons moet probeer om die goed te red.
2: Ek dink jy mis heeltemal die punt daarso. Die slaai is eenvoudig net metafoor. Ja, dis net 'n metafoor vir wat die vrouens met hulle tyd doen.
1: Ja.
2: Kyk, ons moet 'n rede hê om in die kombuis te staan voor die tyd en geselsies te maak.
1: Korrek.
2: En dit is dan hoe slaai geskep word.
1: 100%.
2: So los nou net vir ons uit. Ons kan net daar staan en skinder of ons kan ten minste iets mooi die kombuis uitbring.
1: Ja.
2: En dan kan jy nou staan in die feta uit die slaai uit. Eet. Net soveel as wat jy wil. Jy staan in uitpiek of jou lyf is daar uitpiek, maar ons het ten minste iets gedoen terwyl ons al binne staan en skinder het oor julle.
1: Wel, ek het nou heeltemal ek is heeltemal van die vleis af. So ek eet maksimum een keer in 10 dae 'n stukkie vleis.
2: Praat jy nou van rooi vleis of praat jy nou van vleis in geheel?
1: Wel, as ek praat van vleis, dan praat ek van skaap en bees en vark.
2: Ja. Jy moet nie heeltemal uitsyn nie, jy het proteïene nodig.
1: Ek eet maar 'n stukkie biltong so nou.
2: Okay, dan is dit fyn.
1: So, hoender en vis is dan my ding.
2: Oh, ek is 'n groot vis eter, ek is mal oor vis.
1: So gistermiddag toe ry ek gegaan en ek was so 2 uur by die huis. En tog, wat gaan ek nou met my tyd maak, want ek het 'n bietjie tyd om te kiel. En ek tog toe, kyk, ons maak ietsie om te eet, ry gegaan af, gaan koop my 'n lekker stukkie hyk. Sonder die krams.
2: Vars stukkie hyk.
1: Ja, kom terug. Gooi hom binne in die airfryer in.
2: Jou airfryer. Het jy nie 'n pan nie?
1: Nee. Nee, maak mos dat die ek wil hom mos nou juist grill.
2: Ja, maar dis net jou by die pan. Dis hoe jy dit grill.
1: Jy ding in 'n pan.
2: Soos wat jy dit al die jare gedoen het voordat jy 'n airfryer gekry het.
1: Nee, maar dan het jy dit in die oond gemaak, het jy dit?
2: Nee, dan raak jy hele oond aan vis. Nee, jy maak hom net gou vinnig in die pan. Anyway, verduidelik vir my, hoe maak jy dit in jou airfryer?
1: Anyway, die airfryer. So, ek het nou dit gedoen en ek het vir my 'n lekker peri-peri knoffel sousie.
2: Jy was nou lus vir knoffel na gisteroggend se Griekse gesprek, nee.
1: En toe dab ek hom met 'n kwassi.
2: Ja.
1: En ek het vir my chippies, skinny fries gemaak, ook in die airfryer, sonder enige olie of enigiets. En dit was my ete.
2: Dit klink lekker.
1: Ek het dit omtrent so 3 uur se kant geëet en baie voorspelbaar gisteraand omtrent 8 uur, toe raak ek mos naby honger.
2: Sien, dis in die ding van die visie, ne?
1: Hmm.
2: Hy swem verby.
1: Maar toe stap ek in die kombuis in, kordaat, en ek gaan kyk wat is in my yskas, daar wat kryk toe nou tomatie, een avo, en pesto, en een pink ei.
2: En toe maak jy nou vir jou een impromptu slaaikie?
1: Toe maak ek vir my impromptu
2: slaaikie
1: met
2: een lekker... Wat gaan aan met die samenleving?
1: Dab om een bykie met olijfolie, en ek gooi lekker sierum en sappie oor, met lekker sout en peper, en ek het hom lekker gemix, en dit was nou een wenner.
2: En jy het nie in kolle of in een koers of niks uitgebreek toe jy nou slaai eet nie?
1: Ek was al 100% fijn.
2: Kan jy nou weer?
3: Wow! I feel good!
2: Oh, kan een mens verander op die stadium van jou leven?
1: Nie eers een ou 2 grammiekies wat al my middel gaan vast.
2: En jy die broekie is sommer te

0: van de stiefgenoot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
2: Tyd vir die verkeersbulletin hier op Bokradio. Dis 14 minute om te gaan voor 6.
3: En so 'n bietjie meer voertuie op die pad op hierdie oomblik. Almal is wakker, almal is reg vir die dag. Herinner jou net, daar was 'n bietjie vroeër 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande by Kuiberg. Die linkerbaan is daar versper. Dit was net na 5. Om jou nou in die stad te kry van Cape Gate af gaan 42 minute vat, van die Parel af 'n uur en 14 minute. Van Somerset West af min of meer dieselfde, van Tableview 25, Mamasbury as jy wil stad toe 58 en ook as jy wil Stellenbosch toe. Visoek 35 minute stad toe en Abu Dhabi 'n uur en 21 minute na Dubai.
2: Daar is hy, dis dit waarvoor ons tyd het, wat die verkeer aan betref van nou. Ons praat so oor veranderinge in jou lewe, nuwe seisoene en goed wat jy doen, wat jy dalk anderster gedoen het in die verlede, wat nou is jy bietjie meer op 'n gesonder kurwe van jou lewe.
3: Ja.
2: Want jy besef hoe nie so die tyd wat jy oor het is nou beperk. Jy sal nou daai gevoel beginne kry enige tyd nou.
3: Weet wat is my vreemd, Wimpie, is gewoonlik het ek oproepe gekry van call centers af vir selfoonkontrakte. Nou kry ek vir begrafnispolisse. Een na die ander.
2: Dis asof hulle weet wanneer jou verjaarsdag is.
3: Dis asof hulle weet, maar pleks hulle vir Hannes bel, want die begrafnispolis, hy moet my begrawe, hy gaan nie myself begrawe. ons probeer hierdie mense 'n bietjie motiveer hierdie week en ons het so 'n temaatjie aan die gang. 'n Paar van ons het hierdie naweek 'n marathon gehardloop, maar jy hoef nie. Jy hoef glad nie. Ons leer al die lesse namens jou. En vandag se les en vandag se inspirasie kom van die mense langs die pad. Dis so ongelooflik lekker vir die van ons wat deelneem aan enige sport om te sien dat van jou geliefdes en vreemdelinge langs die pad staan en jou ondersteun. En partykeer is dit nie net jou eie krag wat jou deur daai moeilike kilometers of deur daai geleentheid kry nie, maar dis juist die mense langs die pad. Die mense wat jou naam skree, jou klub se naam, die mense wat vir jou water aangee en wat skree, hou bene, hou, jy's amper daar, moenie opgee nie. En dis daai klein oomblikkies wat jou laat glimlag wanneer jou bene wil moeg raak. Die kindertjies langs die pad met die posters wat sê slap hier vir more power of wat vir jou siel 'n moentjie of 'n lekkertjie of 'n ding langs die pad hou. Maar daar's nog iets wat baie besonders is aan 'n marathon en dis daai mense in die laaste kilometers. Daai mense wat reeds klaar gemaak het en hulle het reeds hulle medalje om hulle nek, maar hulle gaan nie huis toe nie. Hulle pleks daarvan staan hulle langs die pad en hulle moedig jou aan, want hulle weet hoe moeilik is daai laaste stukkie. Hulle onthou hoe seer alles was vir daai laaste paar kilometer. Hulle onthou daai muur wat ons gister van gepraat het. Hulle onthou hoe swaar jou voete is. En dan's hulle die ouens wat vir jou sê, kyk, ek het dit gemaak, jy kan ook. En partykeer is dit in die lewe ook so. Party mense is al deur dinge en hulle besef nou eers wat hulle geleer het. En hulle dra hulle medaljes in aanhalingsteken van moeilike seisoene wat hulle oorleef het. En daai is die mooiste mense. Dis die mense wat nie vergeet hoe dit gevoel het om te struggle en om seer te wees nie. Hulle oordeel nie, hulle spot nie, hulle loop nie terug langs die pad en mok jou nie, hulle moedig jou aan. Dis die ware krag, is nie net om jou by die eindstreep uit te kry nie, maar is om daai medalje wat om jou nek hang vir ander mense te wys en te sê, jy kan dit ook doen.
2: Dis so mooi. Dis so mooi en dit is so inspirerend. Want dit is waar.
3: Ja.
2: Dit is waar, want mense begin besef, maar oor die lewe my lewe volgens hierdie, want dit is waar. Dan sal die wêreld 'n beter plek wees.
3: So omring jouself met mense wat nie so seer dieselfde seer as jy het nie, maar wat weet hoe om jou seer te hanteer en om vir jou te inspireer op die oomblikke wat jy op jou laagste is en jou te herinner dat daar is 'n eindstreep en daar is 'n vorm van beloning daar.
2: mooiste lyn wat ek gehoor het in 'n liedjie is daai liedjie I Got You. Wat ons begin speel het so rukkie gelede, wat die ou sê, if you forget who you are, I'll remind you.
3: Das.
2: Cool is dit.
3: Dit is baie cool. Want jy moet die werk
2: insit.
3: Jy moet die werk insit met jou vriende. Jy kan nie dan verwag mense moet opdaag vir jou as jy nie toelaat dat hulle jou kan ken nie. As jy nie toelaat dat hulle in jou lewe kan wees nie. Moet die werk insit.
2: Pitch up for the people around you.
3: Yes.
2: Na die aand gesprek gehad met iemand oor Elvis Presley, die koning van rock and roll en waarskynlik die grootste entertainer in die geskiedenis van musiek en in die geskiedenis van die wêreld. Daar was net een, daar sal net ooit een wees. Daar is net een koning van rock and roll. Sy naam is Elvis Presley. Die interessante ding van Elvis is nie veel van sy treffers was sy nie.
3: Ja, en nou deesdae wil ons almal sê, o, maar dis AI, is jou liedjie nie. Ag, my mens, luister net aan die mooi liedjie.
2: So hierdie is 'n liedjie wat gedoen is deur BJ Thomas, wat oorgedoen is deur Elvis, wat Elvis se eie gemaak en nou is dit 'n Elvis song. Maar, dit was 'n BJ Thomas song.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. OVK bekommerd oor aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses en WGO hoof waarsku konflik in die DRK belemmer die optrede teen Ebola. Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die verkiesingskommissie sê onregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses beskadig nie net individuele of institusionele reputasies nie. Dit berokken blywende skade aan die landse grondwetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27,9 miljoen Suid-Afrikaners voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Masotho Mupaya, sê die verdediging van die integriteit van 'n verkiesing vereis dat politieke partye, hul leiers en kandidate eties kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie.
3: The commission welcomes robust public scrutiny, rigorous oversight and constructive critique, and it does so transparently. In the work we do, there will always be something we want you to know and want you to see. We want you to help us deal with as may be appropriate.
2: Adjunkt-president Paul Mashatile sê die sukses van operasie Prosper hang af van intelligensiegedrewe polisieering en sterker samewerking tussen gemeenskappe om bende-misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tydens 'n besoek aan bende-geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte, insluitend Mitchells Plain, Lentegeur en Guguletu, waar gewelddadige skietvoorvalle voortduur ten spyte van die militêre ontplooiing. Mashatile sê die regering wil die situasie op die grond bepaal en pogings versterk om bende-geweld te bekamp. En die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat die Oostelike Demokratiese Republiek die Kongo nou op 'n katastrofiese botsing van siekte en konflik afstuur met die Ebola-uitbraak in die provinsie Ituri wat aan die kortste end trek. Daar was nagenoeg 223 sterftes in die DRK en Uganda. Ituri is sedert 2021 onder militêre bewind, terwyl die uitbraak ook versprei het na die Rwandees gesteunde M23 groepsgebiede in die provinsies Noord en Suid Kivu. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê hulle kan nie gemeenskapsvertroue bou of siek pasiënte isoleer terwyl bomme val nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. OVK bekommerd oor aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemaak

0: diesel, Thai en Force om elke dag te werk. Vanaf 2,999,00. Of krijg die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak. Vanaf 3,599,00. Suiwer krag. Laag brandstofverbruik. Fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens. Geen vergelijking. Nico, JAC kan nou ook. Werk hard. Ry slim.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Be okay weather.
3: Tyd vir die weer hier op Bok Radio en ek het vir jou nuus van die naweek en dit is goeie nuus. Gaan 'n lekker sonskyn naweek vir jou wees met 'n hoogtepunt Sondag hier van 25 grade. Hier by ons in goeie ou Brackenfell. As jy enige plan het om die naweek agter die swembad te spandeer of daar by die swembad of laaste bietjie vitamine D in te neem voor die winter sy klauwe inslaan, dan is dit die naweek om te doen.
4: Dis die tyd en natuurlik as jy enige hout het, ons het vroeger gehoor van 'n luisteraar wat sê, klink vir hom, Wimpie het nou baie braaihout oor wat hy nie gebruik nie, want alles word geairfraai.
3: Ek het vir hom ook laat weet dat ek wel 'n kaggel.
4: So moet nie opgewonder raak nie. Dan kan jy so 'n bietjie braai die naweek. Ja. Die buitebraai is slag weer afstof en opstaart.
3: Ja, stof hom af, want volgende week is daar weer is die nuus minder goed wat die weer aan betref. So kom ons loer net so vinnig vooruit na volgende week toe vir jou. En ek het nou vir jou gesê die naweek gaan 'n lekker een wees. Jy gaan Sondag lekker 25 grade sien. Maar direk daarna, Maandag, Dinsdag, Woensdag is dit reën 17, 17 en 18 grade vir daai volgende 3 dae wat voorspel word. So, met ander woorde, die somer se terugkeer of se comeback is van korte duur. Maak gebruik daarvan. Jy gaan 'n heerlike naweek hê. Dit begin met vandag. Dit gaan 'n lekker dag wees. Dit gaan so 19 grade, 20 grade uitdraai hier by ons. Maar dan word het stelselmatig warmer soos wat ons aangaan en soos wat ons deur die naweek gaan. So die naweek lekker ene, maar berei jouself voor, want volgende week dan is daar 'n bietjie reën in die lug.
4: Wel, dan is dit Junie, né?
3: Dan is
4: dit. Dis presies wat jy gaan verwag.
3: Jy kan niks anders verwag in Junie nie, dit is presies wat dit is. Ek het vir jou konsertweergawe van 'n liedjie wat ek vir jou aan mekaar gesit het vanoggend. Al ek het hom nie radig aan mekaar gesit nie, die ons wat hom aan mekaar gesit het, sy naam is Def Leppard. Hierdie is Hysteria, dit kom live van die Whiskey A Go Go bar.
4: Nee, dit kom van enige house party in die laat 80s en 90s.

0: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Gili E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Weerdag te ontwerp. Eie tyd sê jylle gaan sê, moeilik om te ignoreer. Gili E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygili.co.za.
1: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
7: Okay, traffic.
8: Verkeersinstituut hier op Bokke Radio. Dit is, ek het jou gesê, dit gaan 'n rustige dag wees op die paai.
9: Dink jy so?
8: Ja.
9: Alles vloei daarom.
8: Alles is vry vloeiend. As ek hier afkyk, dan sien ek die motors is pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 diep. Is die... Nee, ek het dit baie erger opgesien.
9: Okay, kom ons gaan met daai positiwiteit. En ons sê vir jou, vat jou 54 minute stand toe van Cape Gaunt af, van die Parel af 1 uur en 15 minute. Sal een story van Somerset Wessel, van Tableview 35, Mamasbury, 1 uur en 4 minute vir jou beide stand toe en Stellenbosch toe. Van Visuka 45 en Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 20 minute. Niks groot probleme op die amptelike verslaan nie. Het is nog een bykie mistig en die son kom eers 20 voor 8 op, is ek reg, Wimpie?
8: Ja.
9: Yes, like it. Kan het ook maar los, na.
8: Ja. So, ek lees een artikel wat interessant is. Tyson Fury sy dochter het getrouwd. Nou nie, mense aan die ding baie daarvan nie, maar sy is net 16. En sy trou met die ou, haar naam is ja. Venezuela.
9: Venezuela.
8: En die ou se naam is Noah. Hy is 19, sy is 16, hulle is pas getroud, en hulle het besluit om in 'n woonwa te gaan bly.
9: Want
8: hulle kan.
9: Because the wheels on the bus go round and round, but what is...
8: Something like that. Maar imagine jy met vir Tyson Fury om die hand van sy 16-jarige dogter gaan... Yes. I don't know, daar is dit iets wat vir my nogal bykie scary sal wees daar. Maar hy is just all into it, hy sê nie 100%, dit laat vir my die vraag ontstaan, want ek weet, hier in Suid-Afrika het die mondigwording ouderdom, Marisa, so ver as wat ek weet, was altyd 21, maar het is nou 18.
9: Ja, want soos ek jou nou net van die lig af gesê het, is met ander woorde, hy moes vir haar ter sprake afgeteken het,
8: ja.
9: Maar hulle is gypsies nou, ek weet nie of hulle eie reels het nie, men, is dit die amptelike trouwe, is dit nie in die karavaan staanplek area wat sy nou wette getrouwd is, tussen die ablisieblokke, of is dit buiten die kringe van die kampterrein ook?
8: Ja, dit is, wel, dit is 'n wettige troue op alle terreine.
9: Ek wil net gou ek dink daar's 'n loophole nou. Ek dink die oomblik kyk jy moet mos jou dokument teken onder 'n dak, onder 'n struktuur. Dit as jy jou
8: huwelik in Afrika.
9: Ja. Maar ek dink dan moet ook 'n reël wees dat jou skoene bepaal of het wettig is of nie.
8: Right, so dit bring ons by haar skoene. Sy het wit Crocs by haar nou passende halsrokkie gehad.
9: Ek dink jy dink kan wettig wees as jy met Crocs opdaag.
8: I don't know.
9: Ek dink dit moet soos 'n bylaw wees.
8: Ek het al daai wit Crocs gesien. Dit kan nogal baie.
9: Nee, jy gaan nie. Nee, jy kan nie vandag vir my sê jy eet sla, jy eet vis en jy dra Crocs nie.
8: Nee,
9: en jy kan nie vir my sê dis oulik nie.
8: Ek dra Crocs by my sê huis.
9: Ja, maar dis omdat jy gaan vis vang. Dis prakties. Jy soek nie 'n praktiese paar skoene as jy gaan trou nie.
8: OK. Die wat ek wou vra is, weet enige een van die luisteraars, want ek weet hierdie is 'n feit. Die mondigwording ouderdom in Suid-Afrika is verlaag van 21 na 18. Dit is 'n feit.
9: Ja,
8: dit,
9: want ons jong mense is so emosioneel volwasse, hulle kan dit hanteer. Sure.
8: That is a given. So ek wil jou net vra, as jy dan nou op 21 as dit die vorige mondigwording ouderdom was, mag jy dan nou op 18 jou eie besluit neem om te trou? So jy hoef nou nie meer jou pa en jou ma se toestemming te kry as jy 18 is nie. As jy sê, "Moenie, ek's 18, ek trou môre."
9: Wel, dan mag jy mos 'n enige kontrak ook onderteken, want ek onthou my selfoonkontrak kon ek op 20 nie self teken nie, my pa moes dit doen.
8: Mm.
9: So dan kan jy nou enigiets aanvang.
8: Wel, dis die vraag. So kom ons hoor by die luisteraars. Is dit nou so dat jy het nie meer nodig om te wag tot 21 of
9: afgeteken te word
8: dan nou nie. Wel, afgeteken klink
9: meer dis wat dit is. Jy mag wettiglik trou op 18 sonder enige ouer of voog se toestemming, sê Elania. Jy mag, maar moet jy?
8: Ek sal jou eerder my nog kry. Terug vir die 2:06. What a strange world we live in, Walter Beck. What's happening?

0: Maatskappy verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Bring ons by die sport nuus met die team hier so Bok Radio, Johan Ferreira. Jy kan daarmee sê my timing is nie spot on nie.
4: Oh nee, nee, dit was nog nooit 'n probleem.
5: Van waar gesels ons met jou, Johan? Waar is ons jy?
4: Ons gesels van Appington. Ek moet nou seker klaar maak want ek moet Kuruman toe suiker. En dan te Ben en Olifant soek en dan weer terug Appington toe en dan ja, môre weer terug huis toe.
5: Vlieg jy huis toe hopelik?
4: Ek hoop ook so. So ons kyk in die wêreld van sport en ons begin met rugby. Ek dink ons groot groot belang in die nuwe formaat wat binnekort afskop, die Noord teen Suid kompetisie, en die eerste ronde wedstryde is geskeduleer vir die 4de Julie en daar is 'n bietjie van 'n terugslag vir Engeland met hulle skramskakel Alex Mitchell wat die begin van die kampioenskap sal mis. Hy het 'n duispier besering, dit is so bevestig hier die man wat in beheer is by Northampton, Phil Dawson. So as jy kyk na die eerste ronde van bepalings, jy kan opgewonde raak, want dis Nieu-Seeland teen Frankryk op die 4de Julie, Japan speel teen Italië, Australië teen Ierland, Fiji teen Wallis, Suid-Afrika teen Engeland en Argentinië teen Skotland. Dit is alles geskeduleer vir die 4de. Die enigste nie verandering nie, maar wat gebeur het is hulle geen van Fiji tuiswedstryde nie. Fiji moet hulle tuiswedstryde in hakies dan nou in die noordelike halfrond speel. So Cardiff City Stadion in Cardiff is waar Fiji teen Wallis gaan speel as die tuisspan in hakies. So ja, ek is seker julle is ook baie opgewonde. Dit is 'n groot rugby seisoen. Suid-Afrika se tweede wedstryd is teen Skotland op die 11de Julie by Loftus-Versfontein in Pretoria en dan het ons ook Wallis in Durban op die 18de Julie en dan natuurlik ons beurt om in die noorde te speel. 7 November teen Italië, 13 November teen Frankryk en dan het ons Ierland op die 21ste November en dan sal natuurlik na die uitspelwedstryde en die groot finaal vir die Nasieskampioenskap 29 November 2026. So kan maar 'n aantekening maak. Daar is ook opgewondenheid rondom die FIFA Wêreldbeker toernooi en Nico Bloos van die afrigters van Suid-Afrika het sy groep van 26 bekend gemaak. Daar's twee nuwelinge, al twee is verdedigers, Owetu Makanya en Bradley Cross. So baie sterkte ook vir ons nasionale span wat binnekort op pad is. Suid-Afrika speel in die eerste wedstryd van die toernooi en dit vat jy terug na 2010 Mexico teen Suid-Afrika 11 Junie. Dit is die eerste wedstryd en dan speel ons op die 18de Junie teen die Tsjechiese Republiek en ook teen Suid-Korea op die 24ste Junie. Dit is ons drie groep bepalings. Jean-Philippe Mateta is die held vir Crystal Palace. Hulle het die UEFA Konferensie Liga finaal gewen in Leipzig en Rayo Vallecano was hulle opponent van Spanje en die eindtelling 1-0 in die guns van Crystal Palace wat in die Premier Liga speel. En dan het ek die beweging in die Indiese Premier Liga, Rajasthan Royals wat van Sunrisers Hyderabad ontslaag geraak het. Rajasthan 243 vir 8 met Vaibhav Suryavanshi wat 97 gemaak het van net 29 balle. Vaibhav 15 jaar oud, kan jy dink, 15 jaar oud en hy is net besig om beter en beter te raak. Op watter punt gaan India om inneem en om nasionale klere gee? Ek denk net, die eerste rede is die klere wat hulle nou het in voorraad, pas dalk nie vir 15 jaar van nie. Dit is al die eerste rede. So 243 vir 8, Sunrisers wat geantwoord het met 196 allemaal uit en 19,2 beerte, so een wen dan vir Rajasthan met 47 loopie. So ons beweeg aan in Indiese Premier Liga, daar is nou amper net 'n paar wedstrijde oor, voordat ons weet wie die kampioenspan is. Die tweede kwalificeerder vind Vrydag plaas, dit is Gujarat Titans teen Rajasthan, en die wenner van die pad Sondag na Ahmedabad, Royal Challengers Bengaluru, die verdedigende kampioen in die Indiese Premier Liga, wag vir die wenner van Vrydagse wedstrijd. Dit gaan 'n grootte wees om jou klaar te maak. Dis wat ek vir jou het gesport. Volgende een is op die afskopspan, is om 7:30, eers die skolesport insetsel voor dit, en dan kyk ons ook in die volgende sport na vandagse Franse Ope bepalings, groot opskerings, Elena Rybakina, die grootste naam, wat tot dusver vertrek het, by die tweede Grand Slam van 2026.
3: Lekker Johan, jy moet een awesome oogend hee en een fantastische dag, ry veilig, travel, alles mooi en veilig en lig, en dan doen ek en jy dit weer saam met mekaar morgenoogend.
4: Ja, baie dankie, waardeer, mooi van die lekker dag vir julle.
3: Lekker dag vir jou. Johan Ferreira met die sportnieuws bulletin, hier so Bokkerarie, dit is nou 6:35, nog so klein mykie, ek gaan vir jou vinnig net een stikkie verkeer.
6: Morgen weer, dit is net een traffic update, hier by Woodbridge Island. Daar waar die McLaren circus was, is een helse waterlek. Al twee bane is onder water. So die verkeer dam bykie op daar so, op die Weskuspad, by Woodbridge Island, al twee bane inkomend na die stad toe, is onder water en die busbaan.
3: Baie, baie, dankie vir die laat weet. Alles wat ek wil doen. Everything.

0: wereld is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Kom, ons kyk weer vir die laaste keer vanoggend na jou verkeersnuus. Marisa, ek het jou gesê.
3: Ja, kyk, is nie 'n enkele kar oor daar kom
2: hulle. Bly vloeiend.
3: 12 minute voor 7, goeiemôre julle. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jacques Garwel en dan is daar 'n motorvoertuig ongeluk by Swartklip en Highlands Drive tussen Lentegeer. Dit was 6:38. Dan het ek 'n nie amptelike verslag van dele wat Durp van Durban wil wat sonder krag is. As julle vir ons kan laat weet watter areas dit is, dan kan ons mekaar bietjie help. Mense bietjie bel om te sê gaan haal die goed uit die deep freeze uit. Vat het elders heen.
2: Oh, sy, baie dankie. Wil jy weet, kom is het so stil op die paai?
3: Ja.
2: Ek weet.
3: Vertel my.
4: Hallo julle, wat is Eid? Dis ek kom met paai bykie stiller is, dis Eid.
2: Oh, sy, baie dankie. Dankie vir jy wat weet, Franswaar. Ok, so dis dit vir ons, want ons moet haas vir jou begin groet, want dit is nog tyd vir die Vinnix skolesport verslag, saam met daai man Johan Ferreira. En ek dink kom ons doen dit sommer gegaan en dan groet ons.
3: Dis reg.
2: Jy het 'n heerlike dag hier, Marisa.
3: Ja.
2: Ek weer môreoggend saam met jou, selfe tyd, selfe plek.
3: Is dit Vrydag?
2: Then it's Friday. Hey, it's Friday.
3: Jo.
2: Look everyone, he's coming through the door.
3: And you didn't even open it.
2: Ons kan daai môre weer doen. Ek kan sien, ons is die mondag gewees op 18.
3: Oh, ons het nou nog die mondag, ek en jy nie, ons probeer maar net hard.
2: Ons doen ons uiterste best. Ja. Jy moet 'n lekker dag hê, terug met jou môre en dan probeer ons het weer. Okay. Tot dan, soet wees, bye bye.
3: Bye.
5: Jou skolesportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
6: Goeiemôre en welkom by ons skolesportverslag, beskikbaar op 'n donderdag en op 'n maandag rondom 6:50. Jy is meer as welkom om jou skoolse prestasies ook met ons te deel, sodat ons vir die luisteraars daarvan kan vertel. Dit is skolesport@bokradio.co.za. Die tweede kwartaal eksamenrooster skuif geleidelik op die prioriteitslys van meeste gesinne, maar daar is ook 'n sterk sportfokus by die skole in ons gemeenskap. Hoërskool Parel Gymnasium se volgende toets vat hulle na Riversdal vir 'n wedstryd teen Oakdale. Verlede jaar het Gym in die Parel met 29 punte teenoor 9 gewen, maar hulle laaste besoek aan die plaas was baie nader. Gym het wel daardie kragmeting in 2024 met 8 punte gewen. Netgray College kon dieselfde in Riversdal vermag. Hoërskool Parel Gymnasium soek sy 11de wen in 'n ry en het in die laaste 3 bepalings meer as 50 punte aangeteken. Oakdale het wel 'n wisselvallige jaar en het 4 verloor en 1 gelyk opgespeel, maar die telling teen Paulroos Gymnasium in Stellenberg was identies dieselfde, 15-13 teen Oakdale. Vir so 'n bietjie ekstra motivering is dit Oakdale se laaste tuiswedstryd van die jaar. 6 Junie kruip ook al hoe nader. Paulroos Gymnasium in die Parel vir 'n kragmeting teen Gym. Hierdie naweek is die Maroon Machine egter op Bishops gefokus. Hulle speel in Stellenbosch, waar Bishops in 2024 pak gekry het. 42-7 was die eindtelling. Dit was ook die jaar waar Bishops 10 in 'n ry verloor het. Na 2026 het vir 'n ruk dieselfde tipe patroon gevolg. Hulle het 5 in 'n ry verloor voor hulle uiteindelik verlede naweek dit kon regkry om Durbanville met 1 punt te wen. Paulroos Gymnasium Stellenberg Rondebosch, nie 'n maklike paar weke wat voorlê vir Bishops nie. Stellenberg is weer voor sy mense, hierdie keer kom kuier HTS Belville. Hoër Jongenskool Parel het 4 bepalings oor waarvan Interskole die grootste een gaan wees. Boys High speel die naweek weg teen Saks en volgende naweek weg teen Boland Landbou. Die boere buite die Parel het 'n tuis naweek en sal reg wees om volgende week weer op die oefenveld te kom. In ander bepalings is Durbanville op pad na Rondebosch, Tygerberg speel gasheer vir Belville, Brackenfell van die pad na Parelvallei, DF Akademie het 'n tuis afspraak teen Milnerton en Strand maak reg vir Huguenote se besoek. Charlie Hofmeyer is steeds onoorwonne in 2026, hulle vat daardie rekord saam met hulle na Bredasdorp. In Swartland speel teen Skoonspruit, HTS Drosdy is thuis teen Woester Gymnasium. Kom ons kyk ook na ander sportuitslae. Mega Oval is waar jy Dylan Du Plessis sal vind. Hy het by die Bolandstreek kampioenskap die junior ontwikkeling klas gewen. Hy is 'n graad 9 leerling by Boland Landbou. Hoërskool Belwel het bietjie die skaakborde uitgehaal en goed presteer teen Scottsville Hoër en gemaklik gewen. Die telling was 5-1. Oor na laerskool sport, laerskool Parel Gymnasium, geluk aan Alex Heidenreich, Keanu Hofman, Jean-Luc Cubert en Liam Cunningham, wat by die Kruivenweek spanne opgeneem is. Daar was 4 netbalspelers in die Kaapse Wynland spanne gekies en 6 in die Wes-Kaap spanne. 5 spelers by die hokkie IPT onder 13 groep, dis nou seuns en dogters saam, en 4 by die onder 12 A-span. Primêre seunskool Parel of Klein Boys High het ook Kruivenweek sukses gevier met Max Moller, Meisen van Wyk, Liam Kriek en Ethan Engelbrecht, wat almal daar 'n diens sal verrig. By Noordeind, hulle het netbal gespeel teen WA Joubert, die onder 13 A's het 20-3 gewen en baie geluk dan ook aan Stefan Lotter, wat gekies is tot die onder 13 rugby akademiespan. En nuus van uit van Riebeekstrand daar in Melkbos, laerskool van Riebeekstrand, hulle het ook met baie trots die nuus ontvang dat Melanie Don, Mila Orton, Mia Duisel, Estelle Janse van Noordwijk en Loan Okkers betrokke sal wees by die Wes-Kaap Interdistrik Netbal span. Baie geluk aan almal en maak die naweek nog baie memories. Mag het met jou goed gaan met die ouers en met die kinders en veilig reis vir die van julle wat op die pad is. Stuur vir ons asseblief jou uitslaa deur. Ons doen dit alles weer maandagoggend rondom 6:50.
7: Moeg vir die kontantkop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfek vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 7 60.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Groenewald se oorbevolkte tronke verhou verband met druk in die strafregstelsel en die WGO hoof waarsku konflik in die DRK belemmer die optrede teen Ebola.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê oorbevolking in tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hofverwysings te verwerk. Die departement het tans 107.000 beddens beskikbaar en gevondeste gevangenes beset minstens 106.280 daarvan. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 62.000 aangehoudenes wie se sake uitgestel is en oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in kontak met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe vir tronkstraf te ondersoek. Die verkiesingskommissie sê ongeregverdigde aanvalle op die integriteit van verkiesingsproses beskadig nie net individue of institutionele reputasies nie. Dit berokken blywende skade aan die landse grondwetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27.9 miljoen Suid-Afrikaners voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mupia, sê die verdediging van die integriteit van 'n verkiesing vereis dat politieke partye hul leiers en kandidate eties kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie. Adjunk-president Paul Mashatile sê die sukses van operasie Prosper hang af van intelligensiegedrewe polisieering en sterker samewerking tussen gemeenskappe om bende misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tydens 'n besoek aan bende geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte, insluitend Mitchells Plain, Lentegeer en Guguletu, waar gewelddadige skietvoorvalle voortduur ten spyte van die militêre ontplooiing. Mashatile sê die regering wil die situasie op die grond bepaal en pogings versterk om bende geweld te bekamp. En die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat die Oostelike Demokratiese Republiek die Kongo nou op 'n katastrofiese botsing van siekte en konflik afstuur met die Ebola-uitbraak in die provinsie Ituri wat aan die kortste end trek. Daar was nagenoeg 223 sterftes in die DRK en Uganda. Ituri is sedert 2001 onder militêre bewind, terwyl die uitbraak ook versprei het na die Rwandees gesteunde M23 groepgebiede in die provinsies Noord en Suid Kivu. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom, sê hulle kan nie gemeenskapsvertroue bou of siek pasiënte isoleer terwyl bomme val nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,374.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,310. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Groenewald sê oorbevolkte tronke hou verband met die druk in die strafregstelsel. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles

0: Nasionale Lewenstyl Handelsmerke. Of jy 'n jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Goeiemôre, effens koeler vandag. Dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte westelike wind en dan is daar 'n paar reënbuie teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. As jy in Vredendal en Klein Willem is, 22 vir julle vandag, 23 in Redlinghuis. Langebaan, jy is 19, heelwat miskolle op die Weskus, net so dat jy weet, 21 vir Ceres, Malmesbury is ook 21, dan is die strand op 19 met reën bietjie later, 20 vir Grabouw, Hermanus, 18 grade, 19 vir Kapagallas, Riversdal, jy is 23, 21 vir Mosselbaai, George op 20 en Plet 21. Oudtshoorn is 22, 20 vir Lyngsburg, Woester op 23, 21 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell 21 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
4: Bok Radio.
6: Môre.
4: Môre. Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.
7: En dit is 'n ongelooflike weergawe van Stem wat vanoggend hier opgedaag het. Goeiemôre eerstens. Ek wil net sê tweedens, Stem het vanoggend my koffie uit aangebied om dit te gaan warm maak. Ek het net so 'n bietjie gekerm. En toe gaan sit hulle die mikrogolf en bring dit terug. Wat 'n soort above and beyond the call of duty stem het ons hier vandag. Goeiemôre.
5: Dis net vir vandag. Môre is dit weer terug na normaal.
7: Weet nie wat is dit? Dis Reinhard, dis die nuwe producer wat ons allemaal inspireer.
5: Ja.
7: Hy werk in die middel van die nag. Hy is reg vir enigiets en nou voel allemaal hier by die werk. Ons moet nou ook op daardie vlak perform. En dis natuurlik nie goeie nuus vir my nie.
8: Nee, dis glad nie goeie nuus vir jou nie.
7: Nee.
8: Hy is letterlik daai storie van die skoenmaker, dan word die skoenmaker wakker en dan die volgende oggend daar staan al 3 paar klaargemaakte skoene.
7: Korrek.
8: Daai fietjies, dis Reinhard.
5: Ons het 'n paar man Obi môre en hy het vir my foto's en video's gestuur van die setup. Dit lyk fantasties. Kan nie wag vir môre se nie. So
8: Hy het seker al Ina Parman se sousse gemaak, gepackage, gebox.
5: Ek dink hulle het 'n werk aangebied daar, ja.
7: Nie daai wees by die werk nie. Ek wil nie dat al die ander sleg voel. Sleg lyk. Ja, so weer sien ons aan 'n ander verpligting vir ons die export. Wat 'n man.
5: Ek het hom gistermiddag op die lig ook gehoor. Hy's nou so
7: hy saai uit.
5: Hy saai uit nou ook. So
8: ek het gewonder, ek hoor hom elke middag ek soos
7: ja.
8: Ek mis die communication.
7: Ek wil gaan kla oor hom by HR. Toe ek aan die kantoor stap.
8: Toes het hy.
7: Toes hy die HR. Dis ongelooflik. Jy moet dit sien. Jolandi, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou?
8: Goed en jy?
7: Fantasties man. Nuwe dag, nuwe dinge.
8: Wat is dit van Prys die Here, dis donderdag. Ek dog is Dinsdag. Dit is nou 'n lekker verrassing.
7: Duncan is op die lyn vanmôre vir ons banger of mash. Duncan, wat is jou van Duncan potgieter? Hallo Duncan, hoe gaan dit met jou?
9: Dan het weer enself.
7: Lekker. En ons naam Afrikaanse van.
8: It's potgieter.
7: Potgieter.
8: Yes.
7: En jy bly in Wellington, sê jy?
9: Yes.
7: And you are an electrician by trade.
9: Ja. Yeah.
7: So hoe, waar is jy Afrikaans, is jy Engels, wie is jou ouers, hoe werk

0: Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Duncan se banger vanmôre, mense is mal oor. Onthou vir ons 'n banger in te stuur vir môre oggend as jy lus is vir om Rock Friday vir ons af te skop. Jy sê raai nou gesê as dit Afrikaans is. Dis nie Rock Friday nie. Jy kan 'n hemp aan hê.
1: Jy kan 'n Roy Rock liedjie kies.
0: Dis Rock Friday. Stuur ons jou naam en jou liedjie keuse.
1: Waar Nicholas Lou sy boeke berg.
0: Op die boek Rock. Dis reg. 6:15, tyd vir ons vleisversie kompetisie.
1: Ja.
2: Battle, maak daai ore oop. Escort maak 'n winkel op die 28ste Mei by Rembrandt Mall oop.
3: Yippie!
2: En nou soek ons jou kinders se beste snaakste varkvleis advertensie. Wen elke dag R1000 kontant. En teen Vrydag kan 'n elektriese skooter dalk joune wees.
3: Wow!
4: Challenge accepted.
0: Reinhard se stem daai, by the way, en hy het ook uitgemaak, so dis ongelooflik. Alright, so hier is wat gebeur. Dit is nou tyd vir die Escort varkvleis versie kompetisie en Escort, die geliefde handelsmerk, maak vandag 'n splinternuwe winkel oop by Rembrandt Mall in die Parel. 9:00 vanoggend maak daai winkel oop. En ons hoop om jou daar te sien. Dat 'n wye verskeidenheid hooggehalte vars varkvleis snitte van wors en skenkels, ribs, chops, alles wat jy aan kan dink, Viennas bacon en daai dinge. En nou wil ons hoor van jou kinders. Escort is op soek na 'n oulike en kreatiewe radioversie vir hulle nuwe parelwinkel. Jy kan inligting gebruik soos die Escort brand self, Suid-Afrika se geliefde varkvleis handelsmerk, grootste verskeidenheid en gehalte varkvleis, Rembrandt Mall, 9:00 vanoggend, dis waar dit oopmaak in die Parel. Net wat jy wil, so 15 sekonde versie, rympie, liedjie, enigiets in daai lyn. En dan die wenner, gister het R1000 gewen, vandag se wenner, ons gunsteling een, wen weer R1000 cash. En dan môre gaan die twee finaliste te mekaar, die luisteraars gaan stem en die wenner stap weg met 'n elektriese skooter. What a time to be alive, jollies.
1: Ja.
0: Is dit nou klaar gepraat van jou kant af?
1: Nee. Ek probeer mos nou multitask hierso. So ek het vir ons 'n paar finaliste solank nog bygesit in ons lysie vanoggend.
0: Kan ek voorbeelde speel?
1: Jy kan.
3: Escort bo. Nam nam ham. La plax back. Neem my die besem worsie morsie.
1: Moenie met die besem worsie mors nie. Woepsie wapsie se worsie is nog vreeslik lief vir hom.
3: As jy self in die parel bevind, is daar paar goed wat jy benodig. 'N vleisie vir jou meisie, 'n varkworsie wat jy nie wil mors nie, varkmins that's fit for a prince, Escort Parel, dis waar jy wil wees.
5: Dis nice.
0: Baie goed.
5: Ja,
0: baie goed.
6: Escort is top, net dangers, Max Smash. Kom koop 'n lekker vleisie en spaar 'n bietjie cash.
0: That's amazing.
5: Yes, kom koop 'n lekker vleisie.
7: Wees 'n man, gooi spek in die pan. 28 Mei by Rembrandt Mall staan ons boksspan, die parkering vol. Wors op die kole, ribs wat geur, biltong en souse, jy kan jouself nie keer. Bring jou honger en lag saam vir die pad. Kookuier saam Escort, moenie lank vaar.
1: Ha?
5: Baie mooi. Nice.
1: Hier's 'n paar poets.
0: Ordentlike gedig daai.
1: Jo.
6: Môre, ek is die kerel van die Parel. Ek skort, jy skort. Ons albei hou van Escort.
5: Wow.
0: Alright, sien jy waar dit gaan.
1: Dis waar dit gaan, ouens.
0: Ons is net wendig ons finaliste nie, dis net 'n paar lekker voorbeelde van hulle mag dalk finaliste wees, who knows. Wat ons nodig het van jou is dan nou 'n 10-15 sekonde voice note met jou gunsteling of met jou kinders se kreatiewe en interessante varkvleis versie. Ek hou van daai woord.
1: Ek hou ook van dit raak vir my so, dit rol so lekker van die tong af, 'n varkvleis versie.
0: Net so, en ons sien vir 9:00 by Rembrandt Mall in die Parel, splinternuwe Escort winkel wat daar oopmaak. Ons gaan ons wenner aankondig in die laaste uur van die program vandag, R1000 cash, en môre gaan jy moet stem. Iemand ry letterlik weg met 'n skooter. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou sedert 1917.

0: Brooks and Dunn, Boots Good and Boogie. Ook een audiobook, TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Dit is so 20 minute oor 7. En, as jy op soek na die beste vir jou graad R of graad 1 kind se skoolreis, by Kiro Durban wil verstaan hulle hoe belangrik hierdie stap is. Kiro Durban wil bied 'n warm, veilige en ondersteunende omgewing waar elke kind met selfvertroue kan groei en floreer. Selfvertroue en vaardighede word met persoonlike aandag en sterk akademiese fondamente gebou. Hulle kweek van die begin af liefde vir leer en help kinders om hul volle potensiaal te bereik. Kontak Kiro Durban wil vandag by 021-975-6377 of stuur 'n e-pos na enrollments@kiro.co.za of volg Kiro Durban wil op Instagram.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio Afskop verkeer.
2: Ons kyk gou na die situasie op die paaie vanoggend. As ek vir jou so oogie gooi, druk verkeer N2 uitgaande voor Victoria weg. Druk verkeer op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit en dan ook daar's 'n waterpyp, 'n hoofwaterpyp wat gebars het. R27 ingaande na Woodbridge Island in Milnerton. En dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte. 074-2000-989.
0: Bly ingeskakel, ons gesels met die kerel van die Parel, Johan Ferreira, in jou sport. En dan Pier Greef, kuier saam met ons. Hy het groot nuus.
1: Afskop verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RX Me. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
5: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
0: At VDE Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too. From their famous toasties, packed with delicious flavors, to a menu that's got something for everyone. Perfectly toasted, perfectly paired with your favorite coffee. VDE Cafe, great coffee, great food, great vibes.

0: Brothers Osborne, it ain't my fault. Bok Radio, Bok TV, 7:30. Goeiemorgen, welkom by Afskop, tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Johan, goeiemorgen, altyd een voorreg om met jou te gesels. Ek wil nie druk op jou sit nie, maar ons het een baie belangrike onderhoud hierna. So tyd is, jy weet, ons gaan om met tyd hou vandag.
2: Ok, dan gaan ek sê goeiemorgen en ons begin met Rajasthan teen Sunrisers in die Indiese Premier Liga. Dit was maak of breek, reg of weg, vier en vanuit twee spanne. Rajasthan 243-8, danksy baie baie Suryavanshi, die 15-jarige, het 97 gemaakt van 29 balle. 5-4 en 12-6, Dhruv Jurel met 50 van 21 balle. Dit was te veel, Sunrisers het te vinnig balkies verloor, niemand het een groot beurt gespeel nie. En hulle is toe uitgebouw vir 196 en 19,2 beerte. Rajasthan wat ding met 47 loopies. Hulle speelt in Gujarat Titans vrijdag. En die wenner daar beweeg na die finaal sondag. Tegen die verdedigende kampioen Royal Challengers Bengaluru. Ons wat toetskriket aan die gang. Die enigste toets in Belfast tussen Ierland en Nieu-Seeland. Het gister begin Ierland het die lood gewen. En besluit om eerste veldwerk te doen. Nieu-Seeland 361-5. Na die eerste dag se spel, hulle was op een stadium 86-4, 142 nie uit nie vir Tom Blundell, 121 vir Rashan Ravindra, en Dean Foxcroft sal saam met Blundell uitstap wanneer Nieu-Seeland hervat op waar 361-5. Ons kyk ook na die Giro d'Italia, die laaste week van een van die premier fietsture in die jaar. Michael Wellgren van Denemarke het die 17de skof gewen van 202 km vir EF Education Easy Post, 4 uur 41 minute 33 sekondes. Jonas Vingegaard van Denemarke vir Dismalise Bike is steeds jou algehele voorloper met 'n gaping teenoor Felix Gall van Oostenryk op 4 minute en 3 sekondes. Geplaas van Oostenryk, die DP Wêreld Tour kuier vandag by die Oostenryk Ope en alle oor op Xander Lombard wat verlede naweek dit laat val het, kan hy terugkom, hoe gaan hy herstel? En Richard Stoney is ook daar wat natuurlik verlede week vir die eerste keer in 13 jaar een oorwinning aangeteken het. Volgende sport, die laatste een vir die oggend, saam met jou om 8:30.
0: Sjo, dit is nogal tyd gewees. Johan, ja. Baie dankie. En ek dink ons kan bekostig met so 10 sekondes vastebyt op Vaibhav Suryavanshi. 15 jaar oud gestrand. Hy is op pad om die nuwe wêreldrekord op te stel vir die vinnigste 100-tal van alle tye. En toe gaan hy nou uit op daardie bal, maar steeds 97 van 28?
3: 29 balle.
0: 29 yes. Balle.
3: Ja.
0: Dit was ongelooflik. Hy het nou by verre, ek dink hy het nou 75-6 geslaan in die IPL en die tweede meeste 6 vir die seisoen is iets soos 50. Hy is in 'n klas van sy eie en hy is 15 jaar oud. Dis nou regtig 'n wonderkid.
3: Ja,
2: ek stem ook wel saam met jou. En hy doen dit konstant. Ja, hy het nou in sy vorige wedstryd 4 gemaak, maar voor dit 93, 46, 36, so die loopies vloei van daai kolf af.
3: 15 jaar oud. Dit is moeilik om te grasp.
0: Wonder wat gaan hy doen in sy loopbaan? Jy weet wat sy syfers gaan opstel. Ja. Gaan hy dit is mind-boggling. Ja. In elk geval, dankie vir jou tyd my vriend. Ons waardeer dit. Ons gesels oor 'n uur.
2: Maak se.
4: Afskop Sport. You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28 May for the official store launch. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaways and free coffee for the first 50 customers through the door. Plus, for 4 days only, save 100 rand on every 500 rand you spend. Bringing you fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking. Now open at Cape Gate.
9: 98.9 FM Bok Radio.

0: Alan Angley en Choosing Texas is Bok Radio Bok TV Country Thursday. 20 minuten voor 8 en ons tijd om te gesels met iemand wat meer interessant is als ons. Peer Greef is op die lijn van die heel fantastisch. Peer van Liefde by die Dam. Peer, die golfer wat nou net terug is van Skotland af. Is hy op die DP World Tour nou of wat gaan aan?
1: Nee, daar het maar social, Martin.
0: Okay, net social. Hoe gaan het met jou, Peer?
1: Nee, baie lekker. Ek is terug van tour af met die band uit Europa uit. En van tour af saam met die liefste manne in Skotland. Ons het een bietjie gaan litte losmaak voor die jaar ordentlik begin. En ons is reg. Liefste is hier en ons is 10 jaar oud. Kan nie wag nie.
0: Ja, wil jy ons een of ander European tour stories deel voordat ons op liefde fokus of is dit all business vanmorgen?
1: nee. Well, it's all entertainment and party. Kom ons chat, wie speel dat by liefde by die dag?
0: Ons doen dit. Dit is die 10de jaar ook, nee, so ons hou partijkie, daar is koeke en alles.
1: Exactly, ek hoor jy moet een lekker koek bak.
0: Ek gaan.
1: Jy sien nie net een goeie golf, maar ook een bakker.
0: Meer een bakker nou dees daar. Baie geluk eerstens om so'n project van die grond af te kry vir 10 jaar te laat anhou groei. Ek dink dis nie een makkelike game om in te wees nie. Obviously doen julle iets reg, mense hou daarvan, mense sien uit daarna. Dis met een groot rooi kring om allemaal sy ijskaste. Vertel ons bykie wat precies leef voor hierdie jaar.
1: Ons is weer terug by Merendal, ek dink is amazing venue, jy weet, ek wil my dankie sê aan Bok Radio, jy weet, jylle was daar van die begin af saam met ons en ons support om die droom in die Kaap ook te bou, nadat het in Joburg gewerk het, en is baie lekker, en onder die hart om te weer het in ons hometown, jy weet, die show ook kan lekker doen, maar over to Who's Playing, by ons 10de verjaarsdag, vir die eerste keer ooit speel Bok van Werk die liefde stage,
0: oh,
1: met een appel, ons het vir Eden, ons het vir Robbie, ons het vir Rian en Rikus, hulle bring vir ons een bykie van een surprise collab set, wat ek baie excited is oor, ons het die jong manne G-string, ons het een van my favorite Salman Kleinlands band 2, ons het vir Benise West, ons het John Sonikos, ons het Mugloo, die nieuwe manne op die scene, ons het die Pisangskille, wat nou al voel as wil die ou manne is, maar daar is eindelijk nog die nieuwe manne, ons het vir Jack P, wat een paar maaikies bring, maar dit is geheim nog, en Early B, Fokke Polisekaar en die Jebels, fantastisch. That is what you got. 7 November by Merendal.
2: Lekker kies. Wow. Dit is my verjaarsdag maand, Peer. Skim, skim.
1: There we go. Ek sê ons gaan een plan maak.
2: Martin kan een koek bring.
0: Ek sal een koek bring.
2: ja.
0: Wie MC jou ding?
1: Dit is een goeie vraag, Martin.
0: Let's see.
1: Nee, maar ons het soos altijd te skalk beside my te been.
2: Ek wil nou net sê, dit is altijd skalk.
1: Hy is ook al deel van die liefde furniture.
2: 100%. Hy het al speciale truikies vir die liefde by die damfeeste.
1: Dit is wat my truikie laat draai, dit is een great idee.
0: Hy maak die experience. Hy maak die experience, ek was nou bang jy het om gefire, want ek hoor niks van hom nie, maar ek is bly hy is daar.
1: Nee, hy is een world traveler. He's either running a marathon, or doing a comedy show, or in Australia, it seems.
2: Yes. So,
0: ja.
2: Jet Center.
0: 7 November, Merendal, ek denk begin 9 die ochend.
1: That's it, en die kaartjies maak letterlik nou oop by Ticketmaster of liefde by die Dan Rob Kousa, dit het laas jaar pretty vinnig uitverkoop, so kry jy nou, dan mis out.
0: Dit sê 7:50, so dit is 7 minuten, dan maak die kaartjies oop.
1: Maar die queue is al oop, daar is een virtuele queue, as jy wil queue.
2: Yep.
1: Ja, is een queue.
2: Dis is Black Friday, jy moes al gestrand begin kamp het op die site.
0: Correct. Hierdie en mis,
1: die bad ingesteer het.
0: Ons gaan allemaal praat oor wat gebeur het, ons gaan story share, ons gaan die hele tyd verstaan, en jy gaan nou ou wees, ons staan nie by die werk, en jy gaan afwak, was jy daar nie? Yeah, you don't want to be that guy.
2: Nee.
0: So maak het draai, die line is amazing.
1: Moet nie werk op een saadrag, he. Dis een slechte idee. 7 November is een saadrag, bekom af.
0: Is waar, behalwe as jy Uber driver is.
2: Of in die myne werk.
1: Of as jy hulle driver is, kan maak een paar rand. Een paar mense wees.
2: Ek en Martin kan een Uber service begin die dag en een bykie skep, wat er een pap die dag.
0: Ja, wat ons kyk.
1: There we go.
0: Peer, dankie vir jou tyd. Altijd voorig my vriend, baie sterkte met die voorbereiding vir die ding. Ons weet, het gaan weer een reese succes wees, soos elke jaar. En ons sien vir jou daar.
1: Dankie, Bok Radio. Ons sien julle daar.
2: Bye.
0: Pierre Greef, die organiseerder en eienaar van Liefde by die Dam. En daar is natuurlijk 1 Augustus in Johannesburg, 7 November is die groote, dis waar ons gesels.
2: Ja.
0: Is hier in die Kaap, Merendal Wine Estate. Dit begin 9:00 die oggend, hier die line-up gehoor. Ek bedoel dit, jy gaan in jou lewe nie so line-up sien nie. Kaartjies beskikbaar by ticketmaster.co.za en die queue is klaar oop. Kaartjies gaan amptelik aanseil nou oor 5 minute. As jy nie weet waarom, Google net Liefde by die Dam, I want to buy tickets, en dan vat hy na link toe.
2: Of net Liefde by die Dam, jy hoef nie by te sit, I want to buy tickets nie. Dis okay. Te lang.
0: Doe net wat jy wil, maar jy gaan het kry, ek beloof jy. Alright, ons moes met Pierre gesels, want het is so groot nieuws,
2: ja.
0: En dit beteken, dit in ons tyd geef ons gewoonlik die koos dier, ons gaan die koos aanskryf met 1:00 vanmorgen, die eerste semifinaal, Jolandi wat deelneem, het vind plaas so 8:40, so as jy groot kooser is, maak het seker, jy is ingetune oor 1:00 van nou af. Okay.
2: Hy doen nou, as pris, ek nou hier gesit is sweet. Bullets.
0: Ek het al nie laat weet, ons skuif het uit.
2: Ja.
0: Nou weet jy dit.
2: Jo.
0: Hoor dit by jou persoon, of hulle nie raak in 'n meeting is uit tyd nie, dit is ook seker belangrik.
2: Okay.
0: Ja. Nee, maar goed dan.
2: Hier is een lekker jam.
0: Is het een tune?
2: Ja, Alleen Drom.
0: Oh, Aaron Goodwin, met Lonely Drum.

0: En a lonely drum, Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is so 12 minute voor 8 en ons het baie om te doen, baie wat voor lê. Ons moet nog uitkom by ons inskrywings vandag vir ons varkvleis versie kompetisie. Onthou die nuwe Escort winkel daar in die Parel maak oop vandag 9 uur. So ons hoop ons sien vir jou daar, Rembrandt Mall. Ons het ook vir Dion Bing op pad, ons het nog die koos om te doen en net na 8, Willem Basson met sy Efficient Wealth Talk, ons antwoord weer 'n paar luisteraars vragies rondom persoonlike finansies en sovoort, gewoonlik doen ons het net na 7 vandag so 'n bykie later, kyk ons 'n paar ander mense kan bereik, so net na 8 gesels ons met oom Willie, Jolie ek weet jy sien altyd baie uit om te hoor van die man
1: hoor die daai man, ek dink hy kan eis aan my verkoop as ek Rageltjie die Beer is,
0: absoluut nie, hy het die manier met woorde, bly ingeskakel, dit is als wat voorlê.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, Afskop Verkeer.
1: Daar was 'n motorongeluk op die N2 ingaande, net voor Mieuweg. Wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk op Forest Weg in Pinelands, dis by die Astron vulstasie, nooddienste op die toneel. Drukverkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Drukverkeer op die N2 uitgaande, net voor Victoria en ook op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit. Vredendalbrug sal weer oop wees, een richting, vanaf die 28ste mei, dit is nou vandag, vanaf 9 uur. Soos jy weet, as gevolg van die vloede, vroeger was die brug weggespoel, so hulle het hom nou weer herstel, maar is 'n one way. En dan sal vroeger een waterpijp wat gebaars het op die R27 ingaande, net na Woodbridge Island in Milnerton. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
7: Check it out. Wereldwijd net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: Blake Shelton, Minimum Wage, Bokke Radio, Bokke TV. Goeiemôre, welkom by Afskop. Dit is 8:00 en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Samhu veroordeel Nelson Mandela Bay munisipaliteit oor onveilige werksomstandighede en Groenewald sê oorbevolkte tronke hou verband met druk in die strafregstelsel.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die munisipale vakbond SAMHU sê bestuur en arbeidsverhoudinge in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap versleg, wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskapsonbestendigheid, gevandaliseerde fasiliteite en vertragings in dissiplinêre sake. Die streeksekretaris van SAMHU, Sipokazi Lobishe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en pos-evaluerings finaliseer nie. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald sê oorbevolking en tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hofverwysings te verwerk. Die departement het tans 107,000 beddens beskikbaar en gevonniste gevangenes beset minstens 106,280 daarvan. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 260,000 aangehoudenes wie se sake uitgestel is en oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in kontak met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe vir tronkstraf te ondersoek. Die verkiesingskommissie sê ongeregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses beskadig nie net individue of institusionele reputasies nie. Dit berokken blywende skade aan die landse grondwetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27,9 miljoen Suid-Afrikaners voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mupia, sê die verdediging van die integriteit van 'n verkiesing vereis dat politieke partye, hul leiers en kandidate eties kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie.
3: The commission welcomes robust public scrutiny, rigorous oversight and constructive critique, and it does so transparently. In the work we do, there will always be something we want you to know and want you to see. We want you to help us deal with as may be appropriate.
2: En adjunk president Paul Mashatile sê die sukses van operasie Prosper hang af van intelligensiegedrewe polisieering en sterker samewerking tussen gemeenskappe om bende misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tydens 'n besoek aan bende geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte, insluitend Mitchells Plain, Lentegeer en Guguletu, waar gewelddadige skietvoorvalle voortduur ten spyte van die militêre ontplooiing. Mashatile sê die regering wil die situasie op die grond bepaal en pogings versterk om bende geweld te bekamp. In jou geld sake, die rand verhandel teen R16,47 teen die dollar, R19,09 teen die euro en R22,02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,374.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $95,29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,310. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SAMHU veroordeel Nelson Mandela Bay munisipaliteit oor onveilige werksomstandighede. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: £1.99 and Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for £1.59.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
1: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Afskop weer.
3: Dit is donderdag, die 28ste Mei, en dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte westelike wind. Dit word koel met reënbuie teen vanmiddag. Baie mistig op buite, asseblief sit jou hoofligte aan. Hou 'n veilige volgafstand en kom veilig by die werk. As jy in Vredendal en Clan William is, 22 daar by julle, 23 vir Redelinghuis, Langebaan op 19, 21 vir Ceres. Malmesbury is ook 21 vandag. Dan is Somerset West en Grabouw op 20 grade, 18 vir Hermanus, Kaapagallas is 19, 23 in Riversdal vandag, Mosselbaai op 21, 20 vir George en Plet 21, Oudtshoorn 22 vir jou, 20 in Langsburg, Woester is 23, 21 vir die Parel, Kaapstad op 19 en Brackenfell 21 grade vandag.
2: Afskop weer.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: pragtige mense daar in die suidelike punt van Afrika. Ek is nie in die middel van die land. Ek wil net by die ou dorp verby, jy weet, Blommetjiesfontein.
1: Mm.
0: Ek sop pad daar na daai walle hulle rooi koeldrank drink. Daar by Nieuw Bethesda, dat hulle so stoep sit, rooi koeldrank feesding.
2: Amper,
0: ek daar, kan jy dit geloof?
2: Ek dog amper oom Willie is op pad Mozambique toe, vir R&R.
1: Ja, maar dan welkom,
0: baie
1: welkom terug. Die idee achter die insetsels om bykie te gesels oor persoonlijke finansies en enige vraag wat jy het, kan jy deurstuur na die atelier toe. As ek so kyk na laas week, so klompie vraag om iets saam te vat en die meeste van hulle antwoord met een thema, sal ek sê, kom ons gesels oor die wetgevingsveranderinge wat hy sien van tyd tot tyd. Bijvoorbeeld, ou kan nou R46.000 per jaar in een belastingvrye spaarrekening sit, waar jy voorheen net R36.000 per jaar kon doen. Jy kan nou R2 miljoen uit die land uitvat sonder enige belasting issues waar jy voorheen net R1 miljoen kan. Miskien moet ons bietjie gesels oor die veranderinge wat die regering van tyd tot tyd implementeer, wat onlangs geïmplementeer is en hoe belangrik dit is om jou portefeulje te hersien en gereeld na hierdie goed te kyk.
0: Natuurlik. Daar slaan jy die spyker op die kop. Weet, soms verander goed so vinnig dat die mense nie agterkom nie, weet, en ons sien nou met die laaste, die begroting verlede, was daar klomp veranderinge geweest, en vooral vir sakemanne, weet, sakemanne wat die besigheid doen, onder andere, as jy nou gaan kyk, en jy is een klein besigheidseienaar, ne, nou, wat gebeur het op die stadium, hulle het gesê, as jy nou gaan kyk, na BTW, en hulle het opgeskryf, met andere woorde, jy het nou BTW vrystelling, as jy klein sakeman is, en die besigheid daar te van 1,8 tot 2,7 miljoen. Nou kom ons dit belangrik om te weet, want dit is een bate wat hy ook enig wil verkoop, en as soos wat hierdie BTW vrystellings hoor en hoor gaan, dan verkoop die ouwe besigheid natuurlijk, waar daar minder implikaties is, minder admin is, minder werk is, en dan kan jy hoor prijs van vraag. So as jy klein sakeman is, onthoud dit, praat met jou financiële adviseur, van alles die ouwe natuurlijk naar die einde te staan, en die ouwe wil hierdie goed begin verkoop. Groot batewaarde en ouwe besigheid. Dan kan hy natuurlijk gaan kyk, dat uiteindelijk van die tyde, jy kon altijd net een maximum aftrekking gekry van R350.000 per jaar, dit is opgeskuif na R430.000 toe. Weereens, ek ben maak ook gebruik vir die manne wat natuurlijk groot uiteindelijk van die tyde kan bekostig, onthou die uiteindelijk van die tyde altijd vrygestel van die insolventie, en dit is natuurlijk een goeie ding. So, ons sien baie keer, jou grote sakemanne, hulle bou hierdie uitingsiniteit en hulle loop met hom. So, dit was baie interessant. En dan, natuurlijk, as jy gaan kyk, die manne met klein aftreepbeplanning, klein uitingsiniteit, jy kon altijd die uitingsiniteit, as jy nou aftreep die dag, en hy is onder R247.000, kon jy hom gekommitteer het, en jy kan het vat as die enkel bedrag. Gaan praat met jou financiële adviseur, die bedrag is verhoog na R360.000 toe. So van 247 na R360.000 toe, as jy nou sit met een klein pensioenfonds of een klein uitingsiniteit dat jy hom kan kommitteer en jy kan dan die bedrag, as een totale bedrag, kan hy ook natuurlijk dan vat en nie net meer die inkomste generering daarop doen nie. Baie ander interessante story is natuurlijk dat jou skenkingsvrystellings is verhoog van R100.000 na R150.000 toe. Want daar skenkings is een gratis kuurtie, daar kan jy skenken mama en papa soveel as wat jy wil, maar as jy nou vir die kinders of kleinkinders iets wat weggesit het, van R100 na R150.000 te verhoog toe, en natuurlijk die kapitaal winstbelasting op afsterwe. Jy het altijd tot en met R300.000 het die ou nie kapitaal winstbelasting betaal nie, en op die stadium is die bedrag verhoog van R300.000 af na R440.000 toe. Ja, en jy het terecht opgemerk, die hele story van natuurlijk jou belastingvrye beleggings wat op is van R36.000, dit is natuurlijk opgeskuif na die hele story toe van R46.000 en die 1 miljoen na 2 miljoen, en onthou selfs een huisvrou, sy hoef nie belastingnommer te heen, ek vul het in dat sy huisvrou kan ook nou R2 miljoen uitvat, en dit gaan oor die hele ding van doubling af. Met ander woorde, ou moet altijd onthou, dat as ou nou weet, saam met mama in die huishouding is, en saam met ou sy levensmate goed, jy is twee mense, en ou dit kan double up. Dink jy hieraan, en ons sien dit baie keer by sakeman, of selfs by boere, jy het natuurlijk vir mama, sy doen nie vaste werk nie, maar jy kan aanstel as administrateur, maak nie saak nie, en jy kan vir haar op die payroll sit, jy kan vir haar salaris betaal, van 336,550 rand. En jy hierdie syfers by jou op die vinger, so die mense kan hierdie syfers weer by jou kry. Onthou nou, die salaris wat jy vir mama betaal as 'n administrateur of 'n administratiewe beampte in die besigheid, dit is aftrekbaar van die besigheidsbelasting af. Nou van hierdie salaris draai jy dan 37,560 rand by tot die uitreding van die tyd, en dit is natuurlik 'n verdere aftrekking. Nou dit bring mama se salaris op haar belasbare salaris gaan dan op na 98,990 rand, wat beteken daar is die belasting betaalbaar, wat is onder die 99,000 rand drempel. So jy betaal nie belasting op daai geld nie. Daardoor sy kry belastingvrye inkomste, jy kry dubbele aftrekking, met ander woorde die bydrae wat jy maak tot uitreding van die tyd plus die salaris wat jy kan aftrek by rekening het. Maar die groot ding gaan hieroor, dit gaan oor die konsep van doubling up. As jy die dag by aftrede kom, kan mama ook 'n derde tot en met 500,000 rand belastingvry kry. Jy kan jou derde tot en met 500,000 rand belastingvry kry. En die impak daarvan is dat as jy nou gaan kyk, dit is nie net 500,000, is 'n miljoen rand belastingvry. En so moet jy ook jou somme gaan maak rondom jou rente vrystellings wat jy ook kan kry. So jy kan sekere beleggings rente draande instrumente sit, want mense onder 65 en bo 65, en dan gaan jy so op, jy het seker kerwes wat daai rente wat jy ook verdien belastingvry is. En dit is hoekom dit noodsaaklik is, veral wanneer hierdie wetgewing so vinnig verander, dat jy ook by 'n goeie finansiële adviseur uitkom en met hom of haar gaan praat rondom dit. Hoorie, en ek dink dis die kort en lank van die storie wat ons vanoggend wil gaan uitpraat het.
1: Net so, en die bedrag van wat jy kan vader die pensioenfonds uit belastingvry is ook op van 500,000 na 550,000, net nog 'n voorbeeld van hoe vinnig jy goed verander. Daar's baie planne wat jy ook kan maak om jou geld so effektief as moontlik vir jou te laat werk. As jy met 'n kenner praat, is dit makliker om by hierdie planne uit te kom. Die groot triek is dat hierdie planne verander, soos wat wetgewing verander, en dis ook wat belangrik is om gereeld ten minste een keer per jaar te sit met 'n bekwame finansiële adviseur en hierdie goedjies te kyk. Willem, dankie vir jou tyd, ons waardeer jou, ons gesels weer volgende week.
0: Dankie
1: julle baie. Here we go. As jy met een van ons finansiële adviseurs wil gesels by die Efficient Groep, kan jy sommer net 'n boodskap hier stuur na die Bok Radio Atelier toe. Stuur dit Efficient en jou naam na 074-2000-989.
3: Ek dink 'n hele paar van die manne het hulle vrouens dan net gebel en vir hulle werk aangebied.
1: Ja,
3: as ek dit reg verstaan, jy nou. So liefie, ja.
2: Daar kom al die huisvrouens se skepe nou in.
1: Dis hy, so wat ons doen, ons skep werk.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Robbie Mortimer, Long Live the Reckless, Bok Radio, Bok TV, en ek wil jou herinner, ons is bezig met ons Escort varkvleis versie competitie, onthou die nieuwe winkel, nieuwe Escort winkel maak oop vanmorgen 9 uur, is oor 38 minute, by die Rembrandt Mall in die Parel. Ons wil hoor van jou kinders, Escort is op soek na oulike en kreatieve radio versie vir hulle nieuwe winkel, daar in die Parel. Jy stuur dit deur aan 074-2989, die wenner vandag kry R1000, kontant,
1: correct.
0: En geleentheid om weg te stap met 'n elektriese scooter.
1: En as jy daai R1000 wen vandag, dit, jy het basis 50% kans,
2: ja,
1: om daai elektriese scooter te wen môre. So stuur daai vir ons in op 074-2989.
2: Ek moet net hierdie noem voor jy by die boodskappe uitkom, dis te goed om net vir myself te hou. Iemand het ge-WhatsApp. Ek wou in tyd gewees het vir Escort se grand opening. Ek het Escort Parel ge-Google Maps. Toe kom ek by 'n dodgy motel uit wat meer as net varke het. Nou het ek nie meer geld oor vir vleis nie.
0: Hatsa.
1: Is die verkeerde Escort?
2: Jy het verkeerd ge-Google.
0: Maak seker, jy gaan Rembrandt Mall.
2: Yes,
0: in die Parel.
2: Baie belangrik.
0: Ek speel vir jou so vinnige voorbeeld van die versies wat inkom. Want jy kan enigies wees, jy kan kreatief wees. Maar so 15 sekondes maximum. Versie, liedjie, gedig, voorlesing, wat ook al.
3: Ouma en oupa sit op die stoep. Oupa gee aarde op. Ouma sê, wat my keer oupa soep is kort weer.
0: Ah, dis wat oupa sê, opinie.
2: Jylle.
0: In die huis. Stuur vir ons deur. Ons gaan in die laaste uur van die program, tussen 9 en 10, gaan ons luister na ons 5 of 6 finaliste vandag. Luister, ons gaan stem en ons sal die wenner aankondig so kwart voor 9.
2: Competition is tight today.
0: Dis reg. Maak seker jy gemaak 'n draai. Rembrandt Mall in die Parel. Okay, vandag 9 uur, die nuwe Escort winkel wat oopmaak en stuur jou vleisversie vir ons deur. Escort kwaliteit, waarop jy kan vertrou sedert 1917.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar was 'n motorongeluk op die N2 ingaande net voor Victoria. Een van die bane is gesluit. Druk verkeer N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Dan lyk dit vir my daar was vroeër 'n ongeluk op die hoek van Blaubergweg en die R27 in Tableview. Daar was beserings. Ek dink hulle is nou besig. Ek sien die owerhede het laat weet hulle is besig om die toneel op te klaar. Motorongeluk vroeër, dis dieselfde enetjie wat ek genoem het, en dan is daar enetjie vroeër gewees op die N2 ingaande, net voor Mieuweg. Ek weet ook iemand het vir my in verstem laat weer, daar was 'n ongeluk gewees op Tygervallei pad, soos wat jy Kontermans Kloof toe ry, daar uit Bloemendalse richting. So as jy op daai pad verkeer, laat weet gerus vir ons, hoe lyk dinge nou daar, jy stuur dit deur na 074-2989.
5: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
8: Ek het jou maag vir
9: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
10: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire, Kip Moore, The Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Shaboozy en Adrian's Nam is good news. Goedemorgen, welkom bij Afskop hier op Bok Radio. Dit is 8:30, tijd voor jou sport. Die sport wordt met trots aangebied door Micor JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur solide waarborge. Micor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Meneer Ferreira, goeiemôre.
1: Ja, goeiemôre vir julle. Dit is sporttyd laaste een van die oggend en ons begin met golf sake, die Oostenryk Open, deel van die DP Wêreldtoer. Dit is so kort rukkie gelede afgeslaan. Stefano Mazzoli van Italië is dan die voorloper. 300 baansyfer na 4 pykie. Jura Frenlal van Suid-Afrika vertoon die beste. Hy is gesamentlik tweede. 200 baansyfer na 3. Xander Lombard het nie goed begin nie. En ek dink hy is ons 'n bietjie dalk nog in verlede week vasgevang waar hy die voorsprong gehad het en toe aan die einde weggeval het. Hy is 1 oor baansyfer na 3 pykies. So gesamentlik 26ste. Dis die stand van sake by die DP Wêreldtoer. Ons vat die tennisrakette volgende en by die Franse Ope baie interessante uitslae gister. Die groot nuus was die vertrek van Elena Rybakina, die tweede gekeerde in die dames afdeling. Jasmine Paolini is uit, Hailey Baptiste, Jelena Ostapenko, Alejandro Davidovic Fokina en Hugo Humbert. Vandag op die hoofbaan is Philippe Chatrier, die hoofbaan is Yannick Sinner se verskyning in die tweede ronde van die mans enkelspel afdeling. Hy speel teen Juan Manuel Serrangelo van Argentinië en Lee teen Diane Perry. Arina Sabalenka, die nummer 1 gekeerde in die dames afdeling, speel teen Elsa Jacquemot van Frankryk en Arthur Rynenick van Frankryk speel teen Matteo Berrettini van Italië. Ander groot name, Amanda Anisimova, Coco Gauff en Ben Shelton, Naomi Osaka, almal deel van vandag se program. My grootste naam wat geval het tot dusver ongetwyfeld en Elena Rybakina wat in 3 stelle vasgeval het teen Julia Starbotseva 3-6, 6-1 en 7-6. Cricket, die toets tussen Ierland en Nieu-Seeland, die enigste toets wat in speel in Belfast. Nieu-Seeland sal dag nummer 2 begin op 361-5. Hulle was op 'n stadium 86-4 en toe het hulle goed herstel danksy 200-talle. Rachin Ravindra met 121 en Tom Blundell is nog steeds voor die penne, 142 nie uit nie. En Dean Foxcroft sal saam met hom uitstap vanoggend met sy telling op 38. Ons weet wie is die volgende twee spanne wat dan nou betrokke is by die Indiese Premierliga se uitspelfase. Rajasthan het aanbeweeg danksy oorwinning teen Sunrisers Hyderabad met 47 lopies in 'n uitklopwedstryd en dit beteken Rajasthan moet nou speel teen Gujarat Vrydag om te bepaal wie vat Royal Challengers Bengaluru aan in die groot finaal wat Sondag sal plaasvind. En dan sluit ek af met 'n bietjie van 'n tamaletjie. So wat maak jy as jy 'n baie groot standbeeld van Lionel Messi oprig en ewe skielik kyk die mense en sê hierdie ding beweeg in die wind. Hy's 70 voet hoog en hierdie ding begin nou self sidesteps maak en daar's niemand by hom nie. So toe het hulle nou baie vinnige inspeksie gedoen en bepaal dat hierdie standbeeld is onveilig. So hulle moet hom nou skuif. So dink nou gou, hoe gaan jy 70 voet Lionel Messi standbeeld net vinnig gou skuif? En waar gaan jy hom, waar vat jy hom heen? So hy is in Kolkata en daar's nou 'n gevaarlik, daar's nou 'n gevaar vir mense wat daar beweeg dat hierdie ding dalk kan omval. So ja, dit het 27 dae gevat om hom bymekaar te sit. 45 mense het gewerk aan die projek en hulle het nie bepaal dat die wind op sekere dae dalk hierdie ding self gaan rondstoot nie.
2: So. Dit vat omtrent 45 mense om vir Leo Messi te stop ook in elk geval. Maar ja,
1: goeie punt wat jy maak.
0: Hulle gaan dieselfde probleme as hulle jou stand met opsit aan die Parel. Een van die dae. So is dan, ja. Jy kan nou leer uit die ander mense se foute uit.
1: Ja, daar's 10,000 mense voor my wat dit eers sal argumenteer, my vriend, maar baie dankie vir die goeie wens in Newcastle, dalk, ja, ek dink ek het 'n kans in Newcastle, maar daar is niks wat so hoog is, dat my standbeeld sal hoor wees as die skoolgebou, so, ja, ons los dit maar daar.
0: Jy klink hoor as die skoolgebou, Johannes, hoor die... Dankie vir jou tyd, my vriend, altyd 'n voorreg, ons gesels weer môre, hè, en dan vier ons die naweek.
1: Ja, absoluut, mooi gaan, cheers.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 12000 BTU ligversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Gold Air 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en fees geld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Taylor Swift en Love Story, Taylor's version. Ik weet niet of je dit nog versions nie, maar dit is al version.
1: Hoeveel het sy?
0: Weet nie.
2: Goed, good chat.
0: Welkom vir die show, David's op die lijn. Hallo David, gaan met jou?
3: Goeiemorgen, nee, gaan goed.
0: Lekker my chom, vertel ons hou, of herinner ons gauw, waar is jy vandaan, wat doen jy?
3: Man, ek is eintlik werk in die noordelike voorstede, maar ek is van Kleinmond op die oomblik. Ek werk bietjie van die huis af.
0: Maar wat doen jy? Wat se werk doen jy?
3: Man, ek werk per maatskappy wat groot landbou toerusting vervaardig.
0: Ja, kontou, alright. Yes. Maak trekkers goed en jy help met hulle.
2: Lekkerder op jou trekker.
0: Ja, en nou, jy en Jolandi het deelgeneem maandag of dinsdag of ergens.
2: Maandag.
0: Toe kry jy 8 of 7 baie goed gedoen.
2: 8.
0: Maar daai telling is nou niks werd nie. Want ons begin nou oor, is die semifinaal. Morgen, morgen is stem in sy partner.
1: Jy speel morgen in die finaal teen Yannick Sinner, by the way. Dit is soos die Roland Garros semifinal.
2: Ja, jy het net 1 punt nodig.
0: En stem het gekwalificeerd met 1 punt.
1: Ja.
0: Die landdeel het 8 punt. So ek dink, wat jy basically moet doen, David, net jyself in die brand steek en dan wen jy lady. You're halfway there. You know. Okay, jy het 60 secondes, is a classic game of 30 seconds, but we are doing it for 60 seconds. En Jolandi kan 2 kaartjies trek, so die tellings is 'n bietjie hoër as wat jou 30 seconds by die huis gewoonlik is, behalwe as jy stem is. Is jy gereed hiervoor?
3: Ek is reg.
0: Baie sterkte.
2: Johannesburg se lughawe is vernoem na die ou?
3: Jan Smit?
2: Nee, nuwe een.
3: Oor taboe.
2: Ja, okay. Dan het jy daar so'n boek gekry wat altyd op jou driveway gelê het waarin jy nommers gesoek het.
3: Die telefoonboek.
2: Die ander ene. Dat sy. Dan het Johan Liebenberg sing sy liedjies Sweet Caroline.
3: Neil Diamond.
2: Okay, dan is het, sy sing My oomse motor is 'n ou masjien. Okay, goed. Dan het ons, hulle beklei nou teen Iran. Nie Amerika nie.
3: Amerika, die CSA.
2: Nee, die ander klomp. Die Bybel uit. Ja. Dan hulle eet die van die vloer af.
3: Die Global.
2: Ja, dan het ons Yeah baby, dit is a movie van die ou, dat sy, dan het ons, dit is a game waar die mannetjies hulle so rond en dan eet hulle die kolliekies, so in 'n blok, dat sy.
0: Time, dat was fantastisch.
1: Set and matches.
0: Dit was ongelooflik goed gewees. Okay. David, well done.
1: Sure.
0: So, jy het stadig begin, en...
2: Jan Smits, nee, nie
3: regie. Ek was een bykie in die oudste Afrika daar, jammer.
0: Jan Smits was amazing, dit was baie slags, dankie daarvoor. Okay, kom ons hardklip gauw deur hulle hier so, ons het die Yellow Pages.
2: Yes.
0: Hou jy vir ons telling. Ons het Neil Diamond, ons het Austin Powers, en ons het Oliver Tambo. Dan het ons Pac-Man, ons is by 5.
1: Ja.
0: Ons het Lori Karelg.
1: Ja, yes. Het hom.
0: Ons het Israel.
2: Yep.
1: Uit die Bybel het ons gekry, mooie landie.
0: En ons het die blauwbulle.
2: Och! En het ons vir Neil Diamond. Ja. Zet, ja. Okay, goed.
0: 8 is ongelooflik, hier is een paar nog, is een makkelijke kaartjes hier. Jonah Lomo was hier op, Teenage Mutant, Ninja Turtles was hier op, Judas Iscariot.
2: Ek wou sê die ou wat vir Jesus verraai het, maar toe herklip my tyd uit.
0: Chernobyl.
2: Ja, ek het hom ook reg gehad. My...
0: Wonderlijke biert, goedkoop eiendom daar in Oekraïne, as jy plekje soek om te koop. Ja, hoorie, dit is fantastisch. 8, ek denk jylle is basically daar stem, ek kan nie sien hoe jylle dit gaan verbeter morgen nie.
1: Ja, do you remember the Titans? Wat hy vir okay. Dis wat ons gaan doen morgen.
0: Cricketspan van Centurion.
1: Bikkie verder wes.
0: David, gaan jy so lang begin vier, of gaan jy eerst wacht tot morgen?
3: Nee, kom ons wacht,
1: ek wil jy moet begin vier.
2: Nee, ons is nie die type mense nie, ons is goeie sportmanne.
0: Okay. David, dankie vir jou tyd, my vriend, ek hoop jy het 'n fantastische donderdag, en ek is redelijk, ek dink jy kan gaan sê oor uit.
3: Dankie, geniet jylle dag ook.
2: Bye David, jy is eister.
3: Dankie, bye.
1: Hy ken sy story.
0: David en Jolies, jylle is match made in Brackenfell.
2: Ek is teleergesteld en hoe ek gesê, yeah baby, yeah. Ja.
0: Dit was
2: een bykie stupid.
0: Dit was een van die most embarrassing oomblikke. Ja. Ek dink, Reinhard, as jy kan dalk die klip vir ons net cut, en ons maak het ons ringtone. Elke keer is my phone line in die studio.
1: Yeah baby. Ja.
0: Dit is great.
1: Ja. Ek gaan het my alarm klokkie maak.
0: Want die antwoord was Austin Powers. Ek dog jy is op pad na 'n blou film of 'n ding hier, soos jy te kere gaan hier. Ons moet nou eers weer vir die ouers verskoning vra en die voeters.
1: Dis groovy, baby.
0: Groovy, baby.
2: Oe, maar sien.
1: Groovy.
2: Ja, maar sou. Okay, toe maar.
1: Nee, sê dit maar, jy is klaar
2: daar. Nee, ek gaan nie.
0: Hou vir dit, man.
2: Nee, die... Dit
0: is net ons hier so.
2: Dis nou eers my.
0: Alright, jou partner is?
1: Ons het 'n slegte lyn gehad.
0: Hoe jy kan nie onthou nie?
1: Ja.
0: Okay, so môre is die lyn beter?
1: Ja.
0: Telling op die klop is 8, dis die final, moet dit nie mis nie. Môre, gewone tyd, 20 voor 8.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Motorongeluk gewees daar op die N2 ingaande voor Victoria weg, druk verkeer op die N1 ingaande by Laar Kerkstraat. Dan is daai ongeluk wat vroeër plaasgevind het op die hoek van Blouberg weg en die R27 in Tableview. Hulle is besig om daai toneel op te klaar. Dan was daar 'n ongeluk gewees op Tygervallei pad en soos jy Kontremans Kloof toe ry by die Wisselaar, wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
7: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakliker te maak as ooit tevore.
6: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
7: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: Riley Green en Ella Langley, Don't Mind If I Do. En dan breng ons daar 9:00 toe. Maar welkom by Bokke Radio, tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Misa vra vir strenger polisieoptrede teen ontvoering. SAMHO veroordeel Nelson Mandela Bay munisipaliteit oor onveilige werksomstandighede en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisie statistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Pakamile Hlube Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie, ten spyte van die skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid. Die munisipale vakbond SAMHO sê bestuur en arbeidsverhoudinge in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap versleg, wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskap onbestendigheid, gevandaliseerde fasiliteite en vertragings in dissiplinêre sake. Die streeksekretaris van SAMHO, Sipokazi Lobishe, het die munisipaliteite gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en pos-evaluerings finaliseer nie. Die verkiesingskommissie sê ongeregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses beskadig nie net individuele of institusionele reputasies nie. Dit berokken blywende skade aan die landse grondwetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27.9 miljoen Suid-Afrikaners voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mupia, sê die verdediging van die integriteit van 'n verkiesing vereis dat politieke partye hul leiers en kandidate eties kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie. En die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê oor bevolking in tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hof verwysings te verwerk. Die departement het tans 107.000 beddens beskikbaar en gevonniste gevangenes beset minstens 106.280 daarvan. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 62.000 aangehoudenes wie se sake uitgestel is en oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in kontak met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe vir tronkstraf te ondersoek. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,026. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Misa vra vir strenger polisieoptrede teen ontvoering. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
7: Dis Country Thursday, 28 Mei, dis bewolk en koud vir oggend met 'n ligte westelike wind en dan word dit koel met reënbuie vanmiddag.

0: 23 vir jou Redelinghuis Langebaan, jy is 19 21 in Ceres vandag en Malmes by die ook 21, dan is die Strand op 19, 20 vir Grabouw, Hermanus 18, Kopagallis is 19, 23 in Riversdal vandag, Mosselbaai 21, 20 in George en Plet is 21, 22 vir Oudtshoorn, Laingsburg op 20, 23 vir Woester, Die Parel 21, Kaapstad 19 en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
1: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: Dit is Dex Bentley en She Hates Me, Bok Radio, Bok TV. Is jylle kwaad? Vra iemand op die WhatsApp line. She Hates Me alweer? Ja, jy sal seker vir jouself dink, oh, dit is een fout wat hulle gemaak het, per ongeluk die selle liedjie twee keer gespeel in die selle show, maar nee, dit is ons nieuwe insetsel, die insetsel se naam is twee van die selle in die selle show, en as jy dit geïdentificeer het, is jy een wenner, so baie geluk aan, kyk wie dit is, Kobus Korendal, hy is ons wenner vandag, en
1: En wat die lied is een message. jy het klaar gewend, John, jy het klaar gewend.
0: Klaar gewend, Kobus, en nou vraag jy seker ook, wat het ek gewend? Want daar is nog goeikies van die insetsel wat ons moet uitfigure.
2: Ja.
0: Obviously, alles is nog hier, reg, maar geluk, Kobus. Well done.
2: Yep.
0: Dit was my skuld.
2: Good chat.
0: 10:09, morgen is Rock Friday, ek wil jou herinner, ons het nie gevra vir Banger of Mash nie, so as jy morgen ook in die show wil begin, met een absolute tune, stuur vir ons deur, sommer nou, asjeblief, vir wat die, 074-2989, enige rock liedjie wat jy dink, die jylle kaap gaan wakker kry en reg kry vir een vrydag.
2: Ja, en wees een bykie avontuurlustig. Gaan rolf.
0: Asjeblief man, stuur vir ons deur jou naam en die liedjie, 074-2989.

0: Band en Chicken Fried Bok Radio, Bok TV, baie welkom hier by Afskop, waar ons moet klaarmaak met die Escort varkvleis versie competitie.
1: Yep.
0: Daar ben ek sê vir jy wat om te doen nie, want het is nou voorbij, dankie vir al die inskrywings.
1: Mm-hmm.
0: Maar gister was al wenner, wat R1000 kontant gewen het. Ons gaan nou ons tweede wenner bepaal, wat ook R1000 kontant wen. En morgen, maak seker om in te skakel, want so 6:50 gaan ons vir jou weer al twee se boodskapie speel, en dan gaan jy stem vir jou gunsteling. En die algehele wenner morgen, wen 'n elektriese scooter.
1: Lekkerkies.
0: Een lekker prijs. En onthou, Escort se splinter nuwe winkel. Ons gunsteling varkvleis handelsmerk maak vandag oop. Dit het oopgemaak 17 minute gelede, 9:00 vanoggend by Rembrandt Mall in die Parel gaan kuier daar by die nuwe Escort winkel. Nou moet jy konsentreer. Ek gaan vir jou 6 voice notes speel. Ek gaan elkeen 'n nommer gee en jy moet vir ons stem watter een is jou gunsteling? Watter een van hierdie kinders dink jy verdien die R1000 die meeste? En wat sien hou jy van die meeste? Alraai, is jy reg?
1: Ja.
0: Dis nommer 1.
2: Ouma en oupa sit op die stoep. Oupa gee een harde roep. Oma sê, wat moet jy oupa soep, is kort weer.
0: Sy, daar is jou varkvleis versie.
3: Love hom.
0: Nommer 1. Hier is nommer 2.
4: Is kort is top. Net dangers, net smers. Kom koop een lekker vleisie en spore een bykie gash.
5: Ek love hoe sy die een van ons insetsels ingewerk het in die varkvleis versie.
0: En kom kop 'n lekker vleisie.
1: Lyk klink so myte awesome uit.
0: Ongelooflik.
1: Mid sentence.
5: Spaar 'n bietjie cash.
0: Jy stuur net jou nommer deur 0742099123456.
5: Daar was 2.
0: Daar was 2, hier is 3.
6: Wees 'n man, gooi spek in die pan. 28 Mei by Rembrandt Mall staan ons bokspan, die parkering vol. Wors op die kole, ribs wat geer. Potong en sause, jy kan jouself nie keer. Bring jou honger en lag saam vir die pad. Kokkeier saam Escort, moenie lank vaar.
0: Ah, proper gedag.
5: Ja.
0: Hier is nommer 4.
7: As jy jouself in die Parel bevind, is daar paar goed wat jy benodig. 'N vleisie vir jou meisie, 'n varkworsie wat jy nie wil mors nie, varkmins, that's fit for a prince. Escort Parel, dis waar jy wil wees.
0: Dat was nummer 4. Tweede laatste een, hier is nummer 5.
8: Morgen. Ek is die kerel van die Parel. Ek skort, jy skort. Ons al twee hou van Escort.
0: En dan ons laaste finalis vandag, nommer 6.
9: Escort, Escort, Escort bo. Jam, jam, ham. Le plak spek. Neem met die wens en borsie, borsie.
0: Maar nie met die worsie morsie, met die kom. Oh, nou kyk ou.
1: Oei, jylle.
0: Het hulle, 1 tot 6, kies een nommer, stuur om deur 074-2099, ons maak ons weer bekend, so 20 voor 10.
10: Radio Afskop Verkeer.
1: Een van die bane is gesluit daar op die N2 ingaande voor Victoria weg as gevolg van daai ongeluk vroeër en dan is daar so 'n bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. As jy enige probleme teekom op die paai vanoggend, hou ons op hoogte. Die nommer is 074-2099.
10: Afskop verkeer.
11: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £1.49.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £1.49.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
0: As jy op soek na stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelzijdigheid vir al jou dagelikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990, ja, regtig. Beskikbaar vir 'n tydperk, beperkte tydperk by Barron's, Belville, Waterfront, Eenstad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
10: Jou Bok Radio.

0: Uncle Cracker en Dobie G hier in Sommers Drift Away. We hebben ons 9:30 toe. Goeiemorgen bij welkom bij Afskop op Bok Radio, waar het tijd is voor jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Adjunk-president Paul Mashatile sê die sukses van operasie Prosper hang af van intelligentiegedrewe polisieering en sterker samenwerking tussen gemeenskappe om bende misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tydens 'n besoek aan bende geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte, insluitend Mitchells Plain, Lentegeer en Guguletu, waar gewelddadige skietvoorvalle voortduur ten spyte van die militêre ontplooiing. Mashatile sê die regering wil die situasie op die grond assesseer en pogings versterk om bende geweld te bekamp. En die Weskaapse onderwijsdepartement sê 8 uitkomste vir aansoeke vir graad R en 1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal vanaf vandag beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as al kind nie onmiddellik geplaas is nie. Die LER vir onderwys, David Meyer, het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en al keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Ackermans is opening a refreshed new look store and you're invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28 May for the official launch. That is today. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaways, a free coffee for the first 50 customers through the door. Plus, for 4 days only, save R100 on every R500 that you spend, bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking. Now open at Cape Gate.

Môre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Any Man of Mine, Shania Twain. Baie welkom.
1: Okay.
0: Lekker tune. Lekker tune. Maak jy lus om te dans. Line dance.
2: Yes.
0: Ja. Welkom by die program. Is 20 minute voor 10. Kan jy het glo? Ons het die tyd hier. Maar is ook tyd vir ons finaliste kiese en die wenner van ons Escort varkvleisversie competitie. Baie dankie vir al die wonderlike versies wat ingekom het. Onthou Escort se nuwe winkel het oopgemaak 9 uur vanoggend. Hy is nou oop. Gemaak en draai by Rembrandt Mall in die Parel. Ons het geluister na al die boodskapies, die mense het gestem, Jolandi het hierdie, ek het al nog nie so gesien nie, sy het so ernstig opvat, sy het die boeken uitgehaal, was spreadsheets, sy het al die goeders getel, toe sê ek later, man, die een is ver voor, los het, toe sê ek, nee, ons gaan nie, en ons het getel, en daar was tel rame betrokke, een abakus.
2: Ja. Dit regverdigheid is 'n core value vir my.
0: Regverdigheid is 'n core value vir, en regverdige wenner is vandag hierdie persoon.
3: Wees 'n man, gooi spek in die pan. 28 Mei by Rembrandt Mall staan ons bokspan, die parkering vol. Wors op die kole, ribs wat geer, biltong en sousse, jy kan jouself nie keer. Bring jou honger en lag saam vir die pad. Kokkeier saam Escort, moenie lank vaar.
0: Is Zianey de Wet, ons tweede wenner, baie geluk Zianey, ons geef jou R1000 kontant en jou voice note gaan ons nou speel weer morgenoggend net na 7, saam met gisterse wenner, en dan gaan die mense besluit wat een is hulle gunsteling, en die wenner van daar die algehele competitie morgen, stap weg met die elektrische scooter.
2: Jo!
4: Dis baie nice, ek het gesien die stemme, dit was baie nabij 165 mense het vir nummer 3 gestem.
0: Baie geluk, Zianey. Baie dankie aan Escort. Ons sluit morgen die competitie af met die groot prijs, maar gaan maak 'n draai by die splinternuwe Escort winkel by Rembrandt Mall in die Parel. Hy is nou oop. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou sedert 1917.
5: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
6: Op radio. Afskop verkeer.
2: So laaste kykie na die verkeer. Al wat nou nog oor is, is denk ek die situasie daar op die N2, dit is soos wat jy Victoria Wisselaar betree in Somerset West, daar was 'n ongeluk op die N2 en hulle is besig om die wrak op te klaar of die toneel, wees op die uitkyk daarvoor, as jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy vir ons op hoogte hou, die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
6: Afskop verkeer.
5: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
7: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Bok Radio. Ook op Bok DFM.
0: Dit is kwart voor 10 en baie dankie die saam met ons gekuier het. Ons beurt is amper verby. Morgen is het my beurt om die program voor te berei en ek sal jou herinner, laatste ek het moes doen, het ek vergeet van die banger. En toe moes ons het live doen en het was net onsuksesvol. Ek het weer vergeet van die banger. Ek het vergeet om te vraag daarvoor vir oggend. So, en ek gaan nie weer na die situasie wees nie. So, morgenoggend,
2: ja?
0: wie wil die eerste song van die show doen? Dis Rock Friday, jy stuur nou vir ons een versoek deur, en ek gaan net die studio uit vir ons die request kry, en ek het nou het nie.
2: Wel, Lou gaan op jou skoot sit en die nuus lees.
0: Dis fine, hier sal ons sit, Stuur vir ons deur nou gou 074-2000-989. Enige liedjie wat jy môre wil luister wat jy dink die mense aan die gang kan kry vir ons banger of mash, het moet aan die rock tema inpas, né? Ons sal so lank groet, maar ek sê jou nou, ek gaan nêrens heen voor ons nie ons banger uitsort nie. Hoe lyk jou planne vir die dag?
2: Ek het, die mense gaan sê, ek klink soos 'n plaat wat vasgehaak het, maar ek het verskriklike klomp goed wat amper klaar is, wat daar lê. Wat jy, ja, dis afhangende van iemand anders wat nou vir jou iets moet sê voor jy het kan afhandel. So vandag, jy wil nie in my pad kom by die kantoor vandag, as jy in Stellenbosch is, wees versigtig.
0: Korea.
4: Neem video's.
0: Baie, baie sterkte daarmee, Jolies.
2: Dankie julle.
0: Stem aan planne?
4: My planne is, ek gaan nou maar som met jou hier sit, totdat daar ietsie inkom.
0: Nee, ons het onder video's, ons sal eerlijk kies. Baie dankie, ek hou van hierdie saamwerk. Dus, ons gaan ver kom as 'n gemeenskap, as ons so kan saamwerk.
4: Ok, en dan berei ons voor vanmorgen se Ina Paarman buiten uitsending. Ek weet Lulu gee nog twee getekende recepteboeke en Flavor Bomb reekse weg.
2: Ja.
4: So bly ingeskakel vir haar tussen 10 en 12 en dan lekker stukkie werk. Wat
2: En jy?
0: Man, ek gaan gauw vinnige kliënt sien nou, direct na die show. Dan het ek nie ander vergaderings nie, maar ek het een dag vol administratie, soveel werk om te doen. Maar... Ek het ook gister my nuwe golfstokke gekry, so ek gaan probably net hulle moet gaan toets.
4: En kyk al buite, is perfekte sonskyn dag.
0: Heerlike dag vir golf. Heerlike dag.
2: Lekker.
0: Ja, ek leeg gister wakker en dink aan die goed, hulle staan al langs my bed. Nat nuwe Titleist T100, dit is so mooi.
2: Vanoggend toe val die hele gesinnetjie bo die golfstokke om klaar te maak vir skool.
0: Ja, ek het... basically wat gebeur het, ja. Ek stap by die huis in gistermiddag en my vrou het die een kind in die een arm en die ander een skree en is gaas en ek is kyk hier die stokke, hey, mooi is die goeie, sy het glad nie die silly excitement as ek gehad vir so ja, so maar kyk ons bykie werk en bykie die goed toets.
2: Ok, sterkte met dit, hoor, klink soos harde werk.
0: Dit is nie makkelijk, he.
4: Dit is nog nie te laat vir jou om 'n nuwe familie te soek, he. Dit is dit nou nie uitwerk, he. You know.
0: So iemand op soek is na 'n nuwe man en pa, wat net wil golf speel.
4: Ja, hy gaan nie daar wees vir die familie nie, maar hy sal die bills betaal.
0: Financiële bydraes ook maar min.
2: Maar, ja.
0: In elk geval, bly ingeskakel. Lou is volgende. Hoop en pret, Lou.
1: Hoop
2: en
1: vermaak.
0: Wow.
2: Jo.
0: Wow, dit wil jy nie missie. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00 met 'n banger.
4: Kom by.
8: On a warm summer's evening. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Mesa vra vir strenger polisie optrede teen ontvoering. Samuhu veroordeel Nelson Mandela Bay munisipaliteit oor onveilige werksomstandighede en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisie statistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Pakamele Glubi Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie ten spyte van die skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid.
3: One of the things that has concerned MISA greatly is the fact that the South African Police Services have not yet arrested the known suspect for the brutal murder of 30-year-old student Olerato Mongale. Bongani Mthimkhulu, the man who is accused of abducting and killing Mongale, is still on the run. It's been over a year since this young woman was murdered.
2: Die munisipale vakbond SAMHU sê bestuur en arbeidsverhoudinge in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap versleg wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskap, onbestendigheid, gevandaliseerde fasiliteite en vertragings in dissiplinêre sake. Die streeksekretaris van SAMHU, Sipokazi Lubeshe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en posevaluerings finaliseer nie. Die verkiesingskommissie sê onregverdige aanvalle op die integriteit van die verkiesingsproses beskadig nie net individuele of institusionele reputasies nie, dit berokken blywende skade aan die landse grondwetlike struktuur. Die totale aantal geregistreerde kiesers staan op 27.9 miljoen Suid-Afrikaners voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die voorsitter van die OVK, Mosoto Mpaya, sê die verdediging van die integriteit van 'n verkiesing vereis dat politieke partye, leiers en kandidate eties kommunikeer en nie ongegronde beweringe as wapens gebruik nie.
4: The Commission welcomes robust public scrutiny, rigorous oversight and constructive critique, and it does so transparently. In the work we do, there will always be something we want you to know and want you to see. We want you to help us deal with as may be appropriate.
2: En die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald sê oorbevolking in tronke word veroorsaak deur druk in die strafregstelsel. Dit sluit in vertragings om uitgestelde sake en hofverwysings te verwerk. Die departement het tans 107.000 beddens beskikbaar en gevonniste gevangenes beset minstens 106.280 daarvan. Groenewald sê die grootste probleem is die meer as 62.000 aangehoudenes wie se sake uitgestel is en oorbevolkingsvlakke tot 58% opstoot. Die minister sê hulle is in kontak met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling om waar moontlik alternatiewe vir tronkstraf te ondersoek. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,026. Ten slotte die hoofnuus, MISA vra vir 'n strenger polisieoptrede teen ontvoering. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Tylebed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Tylebed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe vlywebombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe vlywebombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe vlywebombs.
3: Goeiemôre bokke, kom ons kyk wat maak die weer vandag. Dis cool, dis 19, dit gaan lyk my bewolk wees die heel dag en dan later gaan die reendruppeltjies weer val. Dis 21 in die Parel en in Mamesbury as ook in Ceres, 19 in Langebaan, 23 in Redlinghuis, Klein William en Vredendal, 19 ook in Calvinia. In Sutherland sal die kook styg tot 17 grade, in Ceres 21, Lynsburg 20, so ook in Grabouw, Hermanus 18 grade, 23 vir Riversdal, Mossel

0: jou sombreel uit, want die water gaan later een klein bietjie val. Oh, ek vertel jou van my struggle net hierna.
1: Ook Radio 4. Lekker lach. Op een donderdag. Dis nu op Bok Radio.
0: Dis lekker lag op 'n donderdag en dit is presies wat ons gaan maak vandag. Ons gaan lekker lag en ons gaan met mekaar gesels oor dinge wat in die lewe gebeur wat eintlik net lagwekkend is. In jou huis, daar hier buite in die verkeer, op die pand waar jy jouself bevind, enige plek. En dis regte Suid-Afrikaanse stories, wat met ons gebeur en waarmee ons moet deel. Maar bietjie meer daaroor later. Ek wil baie dankie sê aan die afskopspan. Dis Martin, Jolandi en Stem Weekstaat tussen 7 en 10. Nou ek wil vir jou vertel, ek het nou vir jou gesê van my struggle. Ek het 'n mat, 'n groot mat, wat ek laat was het, want ek het klein schnauzers wat op hulle senuwees was en hulle het op die mat gepiepie. So het die mat nou gelê en hy het bietjie water gekry en hy was opgerol en hy het net nie lekker geruik nie. Nou het ek hom by my huis uitgegooi en ek het 'n matwasser laat inkom en die mat gewas en het was baie beter. En hy was nog so bietjie klam gewees en ek dra hom toe nou buite uit en ek sit hom maar op die stoep neer dat hy nou kan droog raak en toe begin het reën. Toe is die mat nou weer papnat. En die mat is toe nou al van verlede donderdag af heeltyd buite en daar's nie son wat uitkom om die mat droog te kry nie. So ek sukkel met 'n nat mat en ek kry nie die ding droog nie. Ek het nou al gedink ek moet gaan met my haardroër en daai mat gaan droog blaas, maar dit gaan ook nie heeltemal lekker werk nie. So mat probleem nommer 1A vandag in Lulu se lewe. Ek moet daai mat vandag uitsorteer. So ja, dit is een van my dingetjies vandag, maar ons gaan daaroor lag net 'n bietjie later. Hier is Tasha, ons skop hierdie uur af met die mense op die bus.

0: Hierdie is die weergawe van Tasha, Mense op die bus, oorspronklik gedoen deur die ikoniese Lorika Raag en in die jaar 1999 vrygestel. Kan jy glo dis al so lank terug, nê? Ons maak musiek met Dewald Dippenaar. Hy noem hierdie en ons gaan groot, net hierna gesels ons lekker dinge.
1: Jy by na dood vir jou melk en brood, jy is skil.

kom ons gaan groet of ons gaan huis toe. Dis Dewel Dippenaar vir jou. Jy is op die beter alternatief. So gepraat van huis toe. Dan kyk daar's baie dinge in 'n kind se lewe wat gebeur. En een ding waaroor jy altyd verseker kan wees, is dat 'n kind altyd die waarheid gaan praat. Daar's min dinge soos die waarheid uit 'n kind se mond. En ek het gedink daaraan want daar het iets met my gebeur verlede week met my dogtertjie wat ek gedink het, weet jy, hierdie is besig om te gebeur. En ek gaan nou die beste daarvan maak en ek gaan maak asof dit niks is nie en ek gaan aangaan met my lewe. So ek en sy loop in 'n plastiekwinkel rond en ons is besig om kratte en goeders te soek en goed vir haar speelkamer. En so besluit, en sy is op 'n potty training stadium nou, nee. Sy is amper 3, sy is nou al heeltemal amper geleer en as sy moet piepie, dan moet sy piepie. En ons staan in die winkel en besig om vir haar daai klein, jy weet daai plastiek tafeltjie en stoeltjies wat sy nou by kan sit en speel en eet en alles, so lekker pink enetjie. Ons soek nou vir haar so 'n storie. En sy by die tafeltjies en stoeltjies is daar die klein toiletjies, die plastiek toiletjies wat hulle nou in potty train, want hulle is mos nou nog bietjie klein om op die groot toilet te klim en sy nou van daai trappies het. Maar ons wil nou sommer een van die inlaai. En ek sit een op die grond neer om nou te kyk hoe stewig hy is en of hy nou gaan werk. En hier besluit my dogtertjie, sy wil piepie. En sy gaan sit in die winkel, sy aisle. En sy doen haar ding, net daar, voor almal. Ek kyk haar so, en Maria, ek en Maria, ons is hysterisch soos wat ons lag eindelijk. En sy doen haar dingetjie en sy staan op en sy is heel op, in haar noppies met haarself. Want sy het nou gedoen wat sy geleer is, sy moet het mos nou doen. Noodloos om te sê, ons het nou nog extra toiletjie in die huis, want hy is toe nou gekoop en hy is in die voertuig en hy is saam huis toe. Dit het my toe nou net laat dink. Die dinge wat 'n kind doen, wat jy jou kop in skaamte sak, wat jy jou kop in die grond wil indruk, die dinge wat die kinders sê, nee, daar is baie dinge wat die kinders sê. En soos in 'n winkel byvoorbeeld, dan vra jou kind, mama, hoekom lyk daai tannie so kwaai? Hoekom? En dan wil jy net doodgaan van vernedering en jy kan nie, jy moet daai kind nou maar net leer en sê, maar kan nie so praat nie. Kinders is klein fashion police, nee, as jy 'n broek aan het en die kinders raak nou al so 'n bietjie ouer en hulle sê, mama, daai broek laat jou boude 'n bietjie groot lyk. Die brutal honesty van 'n kind. daar is soveel dinge wat kinders kan sê. Familiegeheime uitlap, nê? Nee? Mama praat by die huis oor iemand en dan as hulle by die familiebraai kom dan sê hy, mama, daai tannie praat baie. Mama sê daai tannie praat baie. So laat weet vir my wat is dit wat jou kind al gedoen het wat jy gedink het, oh my word. Hierdie kan nie my gene wees nie. Dit moet die ander kant se gene wees. 074 2009 89. Is Daryl Noel en John Oates. What I

0: You Make My Dreams is Daryl Hall en John Oates vir jou. Lekker musiek terug in tyd hier op die Beter Alternatief. Ek vra jou, wat het jou kind al gedoen dat jy gedink het, oh my word, wêreld slik my net in. Want die kinders is baie eerlik. Hulle gee ook nie eintlik om wat mense van hulle dink nie. Ons kan eintlik by die kinders leer, maar baie keer kry jy baie skaam.
1: Hallelujah. So, weet jy, ek is a ouma van 5 kleinkinders. I've been blessed with 5 children between the ages of 15 and 16. In the past 10 years, I've been given 5 grandchildren. En weet jy, ek dink is prachtig. Elise sê die toiletkie uitgetoets, dat die ding werk, man.
0: Yeah.
1: Dis te prachtig, dis te cute. I know it can be embarrassing for mother, but a grandmother, I will just go with the flow. Yeah, I just go with the flow. There's nothing more important than my grandbaby. So, yeah, I just go with the flow. I see it as cute because she just tested the toilet out.
0: Yeah.
1: Hope doing it lekker gewerk vir haar. It's prachtig, man.
0: Baie dankie. Dit het lekker gewerk vir haar. Sy het gegaan in die winkel, sy het hom uitgetoets, sy het gesê, sy was hele na noppies geweest dat hierdie toilet lekker piepie en mama moes hom toe nou koop. En ek moet op daai noot sê, dinge wat vir 'n ma baie... ek sien dit nou in my eie lewe ook, nee. Dinge is vir my baie erg. Byvoorbeeld as iets gebeur, dan dink ek, oh, dis die einde van die wêreld, en en sy moet maniere kry, en sy moet dit doen en so doen. Maar my ma net soos vir lag, en dis, want my ma het ons nou al haar beurt gehad met kinders. So sy kan die jong, die klein kinders, kan sy geniet. Sy hoef hulle nie te disciplineer nie, dis ons nou die ma se werk.
1: Weet jy, my oudste dochter was omtrent 4 jaar oud. Ja, ek dink sy was 4, sy 3. Kan nou nie onthou nie, maar anyway, ons stap in die local spa rond, en dan boot is ons daar geblei, ons stap hier die winkel, she's mommy, that auntie's fat. But then again, it was true. Die tannie was baie vet, so die kind was eindelijk onbeskof nie, she was stating a fact, but, you know, as a parent, you think, oh, shit. But again, thinking back now as an older woman and a grandmother, yeah, the child was just speaking the truth, eh? The auntie was fit. But child, you can die in embarrassment sometimes.
0: Die kinders en hulle eerlikheid.
2: So my storiekie is ook een geval van my kop in skaamte sak, want ons het in Spar geloop. En daar was een kleinkie wat een rechte vloermoer gegooi het om nie al sin te kry nie. En my seun, by die ouderdom al van 14, sê kliphard, was dit nou ek gewees, het my ma lank al my gat aan die brand geslaan. Kliphard, dat allemaal dit kan hoor. Ek het nie geweet waarom te kyk nie. Maar ja, wees jou maar net, dit het gewerk.
0: Dit het gewerk in jou net maniere.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Ons kuier in ons eie buurt hierdie saterdag. Ja, ons raak spoggerig saam met Cell C by hulle splinternuwe Cape Gate winkel. Ons kuier daar van 10 tot 2 en jy is heeldag welkom. Dis hierdie saterdag die 30ste Mei by Cell C Cape Gate winkelsentrum.
4: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
5: Ek het jou maag vir hier,
6: Oryxme. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

maar ek dans in die ster, soos die note van die mooiste melodie van ver. As jy vanavond mooi kyk, na die melkweg sy spoor, sal jy sien dat jy in die helder, lig jy heel voor. Die verlede leef ver achter, dis die toekomst rinvind, vir die dans in die ster, wat

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Adjunkpresident Paul Mashatile sê die sukses van operasie Prosper hang af van intelligensiegedrewe polisieering en sterker samewerking tussen gemeenskappe om bende misdadigers te help identifiseer. Hy het gepraat tijdens 'n besoek aan bende geteisterde gebiede op die Kaapse vlakte, insluitend Mitchellsplein, Lentegeer en Guguletu, waar gewelddadige skietvoorvalle voortduur ten spyte van die militêre ontplooiing. Mashatile sê die regering wil die situasie op die grond assesseer en pogings versterk om bende geweld te bekamp. In die Weskaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal vanaf vandag beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. LER vir onderwys David Meynier het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een, Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
3: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop?
4: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch in Tafelberg meubels, altyd beter.
6: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Ook radio. Verkeer.
7: Dis 26 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou wat gaan op die paaie aan. Daar was vroeër vanoggend 'n ongeluk gewees en dit is op die N2 inkomend voor Victoria weg. Die linkerbaan is versper gelaat as gevolg van daardie ongeluk. Dan is daar padwerke op die N2 ingaande net na Jan Smuts rylaan wat die linkerbaan versper los. Hulle is besig met 'n vragmotor om die opknappingswerk aan die pad te doen, so jy net 'n ekstra geduld as jy daar verbyry. Dit veroorsaak nie oponthoud nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor. Dan is daar 'n motorfietsongeluk in Valley Road by Houtbaai by die ouer te huis. Beserings op die toneel, 'n motorfietsongeluk. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En as jy vir my 'n boodskap stuur, dan is jy my oë op die pad.
1: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
7: Dit is lekker lag op 'n donderdag en ek het jou vertel van my dogtertjie wat in 'n plastiekwinkel die toiletjie nader gesleep het en net daar in die gang gepiepie het. Sy het hom net uitgetoets, sy het net gekyk of dit okay is. Ek wou natuurlik my doodlag nommer 1 en toe besef ek moet eintlik my kop iewers in 'n rak insteek. Maar, wel, ek leer haar om in die toiletjie te piepie en dis nou wat toe nou wat sy gedoen het.
8: Boelalu, ek het nou so gelag vir klein Jalei. Ja nee, die kinders nê. Nee. So, 'n hele paar jaar terug het ons oudste, hy is nou 18de jaar, hy was nog klein gewees, en het was een Sondag voor kerk, en my man kom bo by die trappe af, gehardloop in die TV-kamer in, nou jy moet hier een skuif deurgaan, en sy voet hak vas, en hy is, en hy sê toe nie die woord uit, en ons gaan kerk toe, en ons sit heel voor in die kerk, en klein Boet sit met sy Bybelboekie, want hy moet mos nou stil sit, terwyl die dominee praat, en op een stadium val die boekie op die grond, en hy is kliphard, ag wok, klim af, tel het op, en gaan asof niks gebeur het, en ek sal vir jou sê, Jesus het hier die mama en papa rooi gesug, en die mense wat, ons, wat om ons gesit het, het nou natuurlijk net gelag, want hulle weet nou, wat klein Boet gesê het, maar nou toe, jy het een lekker program hoor, bye.
7: Baie, dankie vir jou boodskap, ek wil net vir jou sê, nee, die kinders is so slim, en hulle is eindelijk baie spris, jy kan een hele paragraaf praat, jy kan vir 'n uur aanhoudend praat, met een kragwoord binnen in daai hele mondeling wat jy praat, en wat se woord sal die kind onthou? Daai kragwoord, nee, want ek weet, is baie erg.
9: Lulu, ja, dit was so skrikkelijk snaaks, dit was in Gansbaai 1 December, ek en my ma was Spar toe, was so skrikkelijk besig in Spar, en voor ons staande tannie, in 'n trollie, haar trollie is gelaai, maar nie die groot trollies, nie die klein trolletjies wat jy die mandjies inlaai. En onderin lê 'n melktaart en pudding en alles, en dis nou kersfees, hulle gaan nou like 'n kersparty hou en alles. En bo op die trollie sit haar dogtertjie. En die dogtertjie besluit sy gaan piepie. Hoor jy daai piepie loop af oral. En die vrou het gestaan en sy het gestaan. Sy het by die tol gekom en sy het toe sy die dogtertjie afval, toe besef sy wat gebeur het. Ek en my maat so gelag, ons kon nie ons lag inhou nie. Maar sy het al goed betaal, ja. Maar die melktaart alles was vol piepie gewees. Ons het ons dood gelag.
7: Lekker nuwe flavor vir 'n melktaart. Genee.

0: Dis wat die kinders maak is maracas, daai snotkop vir jou. Jy is op die beter alternatief. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tot 12 uur vanoggend. Ons gesels oor dinge wat kinders doen wat net eenvoudig te erg is om te aanvaar en jy jou kop net in skaamte moet steek of moet sak. Hierso sê iemand vir my, my skoonma bly by ons en ek staan in die kombuis besig om die skottelgoed te was. Toe kom my skoonma in die kombuis in en my 3-jarige dogtertjie sê toe vir haar, ouma mag nie in die kombuis wees nie, my ma was eerste. Ek was stom geslaan en het nie geweet wat om te sê nie. Oh! 3 jaar oud, julle 3-jariges, se moentjies is los, hulle praat baie, hulle sê baie, hulle praat die waarheid, en jy sal altyd weet, precies waar jy met hulle staan. Kom ons gereig op paard.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nummer 4, en dis James Johnston en Chase Matthews, dis hulle 3de week op die Bok Radio Country Top 10, verlede week nummer 6 gewees, hulle klim hierdie leertjie stadig, maar seker. Dis nou nummer 4, op met 2 plekke met Smoke I've Known.
1: Nummer 4.

0: Dis James Matthews, saam met die James Johnston en hy het maar net 'n ongelooflike herkenbare stem. Nee. As jy weet, hy het 'n manier hoe hy sy woorde rond en hoe hy sing en hoe hy daai passie wat hy het vir musiek deur sy stem vir jou laat ervaar en besef oor hierdie is wat ek doen vir lewe en ek is so passievol daaroor. Sy naam is James Johnston, vandag in die vierde plek met Smoke of Known. Nou in die derde plek, iemand wat net enetjie opgeskuif het, hulle is al die derde week hier op die Bok Radio Country Top 10 wat hulle so rondborrel en lyk my hulle maak hulle plek op na bo, dis Musk Green Bloodline, mates Azealia Blooms.
1: Nummer 3.

0: Stories word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Grensbestuursowerheid onderskep dwelmbesending van byna 1 miljard rand. Mense vra vir strenger polisieoptrede teen ontvoering en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die grensbestuursowerheid het 'n dwelmbesending ter waarde van 998.2 miljoen rand by die Beitbrug grenspos in Messina Limpopo onderskep. Drie Malawiese burgers is in hegtenis geneem. 'N intelligensiegedrewe operasie wat uit die nasionale teikensentrum bedryf word, het 'n vragmotor geïdentifiseer wat deur Zimbabwe na Beitbrug reis. Volgens die grensbestuursowerheid is die vragmotor onderskep en met die gesofistikeerde vragmotorskandeerder op die perseel ondersoek. 'N woordvoerder, Meme Mogotsi, sê 'n versteekte ruimte is ontdek.
3: The officials discovered a substance identified as methacholone, ABA, which is commonly used in the manufacturing of mandrakes. The South African Police Service, together with the Hawks, were immediately activated. Three suspects were arrested and they are expected to appear in court soon on charges related to drug trafficking and contravention of the South African laws.
2: Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisie statistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Bakmele Glubi Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie ten spyte van die skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid.
4: One of the things that has concerned MISA greatly is the fact that the South African Police Services have not yet arrested the known suspect for the brutal murder of 30-year-old student Olerato Mongale. Bongani Mthimkhulu, the man who is accused of abducting and killing Mongale, is still on the run. It's been over a year since this young woman was murdered.
2: Die munisipale vakbond SAMHU sê bestuur en arbeidsverhoudinge in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap versleg wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskap onbestendigheid, gevandaliseerde fasiliteite en vertragings in dissiplinêre sake. Die streeksekretaris van SAMHU, Sibukazi Lubeshe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture of pos-evaluerings finaliseer nie. En die departement van korrektiewe dienste kan die rekenskap gee van 27.797 voortvlugtige hoë-risiko paroolgangers nie. Al misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. 'N ondersoek het onthul dat 15.860 voortvlugtig is, sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het op 9.355 die meeste voortvlugtig is. Die departement se woordvoerder, Sibako Nkomalo, sê hulle handhaf 'n gevolggedrewe opspoor en nasporing vermoë en gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te bring. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fynons en die prys van Brent-olie $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,026. Ten slotte net vir die hoofnuus, grensbestuursowerheid onderskep dwelmbesending van byna 1 miljard rand. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1 kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
7: Tumaco! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelarypad kan sien nie.
8: Dis soveel meer.
7: Tumbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tumbakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaran Duba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tumbakor.co.za.
1: Ook radio weer.
9: Dis 6 minute na 11, goeiemôre. Dit is 'n koue Kaapstad, maar kom ons kyk wat gaan in die res van die land aan. In Kimberley is dit 24, Karriga 23, Oos-London op 22 grade. Dit reën in Durban met 'n maksimum van 26, Bloemfontein 23, 22 in Johannesburg, Pretoria op 24 en Kaapstad 19 grade. Vir Vrydag, wat nou môre is, sal dit 19 in die stad wees, 21 in die Parel en in Mamesbury, Calvinia op 18, 19 vir Mosselbaai, 17 vir Beaufort Wes. Saterdag is dit 19 in die stad, 23 in die Parel en teen Sondag 23 in die stad en 26 grade in die Parel. Dit is wat die weer vir hierdie naweek vir jou gaan maak.
1: Ook Radio 4. Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
9: Dis lekker lach op 'n donderdag en ons laat mekaar vandag lach met dinge wat die kinders doen, wat jy, of het maak jou eintlik baie kwaad,

0: want ek moet vir die een vertel. My mom, ons gaan kerk toe, my boetie is nog klein, en ons sit in die kerk, en hy bly onder deur die banke hardloop, en onder deur kruip hy, en hy gaan staan net voor by die preekstoel, en smil vir almal, en wys my ma vir hom, jy beter terugkom, ek gaan vir jou pak slaag gee. En so op die einde na die diens, kom hy toe nou terug, en hy is by die banke, en my ma sê vir hom, as ons by die huis kom, gaan ek vir jou een bitter groot pak slaag gee. My ma sê vir hom, gaan so lank badkamer toe. So gaan hy badkamer toe, en my ma vergeet, sy het om badkamer toe gestuur, so na 1:30, en sy kom in die badkamer, hier staan my broer, en het al vals tanden ingesit, en hy staan en lag vol met al vals tanden. My ma het al lag ingehou, want sy het vir ons sy pak beloof, en hy staan en lag, en hy het net van gelag, met sy vals tanden, met al vals tanden en hals in, maar sy het vir ons sy pak slag gegeen, want dit is wat sy beloof het, maar met 'n lachende laag het hy pak slaag gekry met al valstande in.
1: Daar is hy, hele mond vol tande. Nou, ek dink almal van ons was al badkamer toe gestuur toe ons nou jonk was. Daar het dit mag ons nog pak gekry en ek dink dit het vir my al die respect en maniere gegee wat ek vandag het. Maar my ma het my altyd badkamer toe gestuur en dan het sy oma ook vir bietjie vergeet van my daar. En my kamer was reg oor kan die badkamer. En ek het nou geweet, hier wag nou 'n lekker pak vir my. En dan het ek ook geweet, my ma gaan 'n tydjie vat voordat sy by my uitkom. So dan het ek altyd skelmpies na my kamer toe gehardloop en letterlik al my panties in my kas gaan aantrek, sodat dit nou die impak moet bietjie sagter maak. So dit het ek vir baie gedoen, ek het baie pak gekry, ek was lekker stout geweest. Maar toe het ek nou 'n lekker sagte landing vir daai pak gehad met al my panties in my kas wat ek aangetrek het, totdat my ma eendag uitgevind het, wat gaan hier aan, Lulu? Kyk toe. Toe kry ek 'n pak.

0: As al een ding is van ABBA, is dit dat hulle kan sing en hulle outfits is die coolste in die hele lewe. Nou, jy kan dit kom kyk live by Heroes, hierdie...
1: Saterdag,
0: die 30ste Mei. En ek het vir Chanel en Kia by my. Goeiemorgen, girls, dis lekker om julle weer hier by my te hê.
2: Hallo, Lulu, dis lekker om hier te wees.
0: Good to be here in the cold.
2: Yes.
0: Is julle outfits daarom alright? Is warm, koud, maar mens kry so warm op 'n verhoog, dat jy in elk geval net in 'n spaghetti topie wil sing.
2: Ja, ons het winter en somer outfits, maar ons gaan dit hierdie naweek bietjie, ons gaan maar deel met die somer outfits, want dit is mooi. En ons het nog net een keer gedra, voor die winter begin het.
0: Okay.
2: En is nog splinter nuut, so ons wil dit graag afsjou, want ja, dit is nogal cool.
1: A bit of a debut for them.
2: Ja.
0: Dis lekker. Nou, dit is Mike and the Harmonics en jylle vorm deel van the Harmonics en jylle loop nou al vir 12 jaar wat hierdie ABBA tribute op die planke is. Wat is die oomblik wat vir jylle uitstaan?
2: Wel, ek weet nie of daar spesifieke oomblik is, maar die oomblik wat vir my uitstaan is elke keer dat ons weer die show doen en mense nog steeds ABBA kyk nog so lang en hulle raak net die moeg af oor die.
1: It's truly amazing.
2: En dit doen goed. Doen baie goed.
1: And you'll see the same people. You truly will see the same people and I think new people might think we're like renting a crowd that we actually paid those people to come and watch us.
0: Or like it's like your family.
1: You have loyal people that just keep showing up and love the music. So it's amazing.
0: En ek dink ook nie mens kan moeg raak vir enige liedjie van ABBA nie. Daar is net geen manier nie. As jy by 'n braai is, luister jy ABBA. As jy in 'n slegte by is, luister jy ABBA. As jy in jou kar sit, luister jy ABBA. En ek is so bly julle het besluit om hierdie te doen al begin 12 jaar terug. Het julle baie repetisies? Kom julle by mekaar of is hierdie ding nou al so mooi by mekaar gesit dat jy net ok, sien jy maar die show.
2: ons oeverglat nie meer nie. ons ken het al so goed, en al doen ons het vir soos 'n paar maanden, en die wintermaanden is ons maar stiller, dan kom ons weer by mekaar, en is asof jy nooit dit nie gedoen het. So dit is al so in jou, in.
1: Like riding
2: jy vergeet
1: bicycle.
2: Niks.
1: Ja, precies.
2: Ja. Ja.
0: Hoeveel members is daar in die groep?
1: 6 piece. So it's a nice full band sound. I think that's what's great about our tribute, if I may say so myself, without blowing smoke up anyone's bums, is it's almost a rocky, full sound with the Abbots. You're still getting your golden oldies, but a real full sound with Mike and the Harmonics, and that's really fun.
0: En dis vir my lekker, Kia, vooral vir jou, toe jy instap, dis sien ek jou skoene. Jy het 'n paar lekker ABBA
1: representing.
0: Yes, dis so awesome. It lyk asof jy ABBA leef, en ek kan sien dat die passie in julle vloei uit en ek kan net dink hoe dit moet wees vir daai persoon wat in die gehoor sit wat hierdie tribute kyk met die uitrustings met die stemme wat fantasties is en die band gevoel daarby nê en dit is wat dit anders maak. Dis nie net 'n groep mans en vrouens wat kom sing nie, dis regte instrumente, dis die regte feel wat jy kry.
1: Absoluut.
0: So ek is dankbaar dat julle dit na Heroes toe bring. Maar ek wil vir jou vra, julle het verlede keer as julle by my was, het julle ietsie vir my gesing?
2: Ons het.
0: En ek wil hier moet weer vir my sing. Sal jy? Julle.
2: Ag, as ons moet.
0: Asseblief. Wat van, weet jy wat, ek het dit lanklaas gehoor. Kom ons doen Fernanda.
2: Toe. Ons het hom nie lanklaas gehoor.
0: Ja, julle ken hom baie goed.
2: Okay. Here we go. Are you ready, Kia?
1: Born ready.
0: Kia het al skoene aan, sy is reg.

0: Ag, dit is so mooi, daai stemme, daai alles, dis so suiwer en dis 100% Abba. Jy kan dit kom kyk by Heroes Live die 30ste Mei, dit is Saterdag, hierdie Saterdag is oormôre. Die kaartjies is op heroeslive.net. Chanel en Kia, baie dankie vir die saamkuier, ek waardeer dit. En volgende keer doen ons dit weer.
1: Yes.
0: Ons doen dit weer. So hier is Super Trooper van Abba. Wat ek vir jou gaan uitspeel, net om jou nog 'n bietjie meer lus te maak, gaan kry jou kaartjies nou heroeslive.net.

0: Super Trooper van ABBA, jy kan daai tribute show kom kyk die 30ste Mei, dis oormôre hier by Heroes Live, Mike McCulley and the Harmonics, wat op die verhoog gaan wees en jy wil dit nie mis nie, kaartjies op heroeslive.net. Ek het met jou gepraat oor kinders wat jou in die verleentheid stel of dinge wat hulle doen wat jy net dink, dis nie lekker nie. So hier is 'n boodskap, 'n kennis van my, sy skoonpa, dit was sy begrafnis en die skoonpa was 'n bekende politikus in die noorde van Suid-Afrika. So het die ouse dogtertjie van amper 3, sy wou toe aan die einde van die diens bietjie piepie. En dit was 'n vreemde kerk, hy het nie geweet waar die toilette is nie. En buite sien hy toe is 'n groot roosbos bome, weerskante van die paadjie geplant. En hy besluit, hy gaan net gevinnig vir haar daar sommer so laat hang, terwyl sy net gevinnig piepie en dan kan hulle weer teruggaan. Hy hou nou vas, het sy net gaan doen. Hy sê, sy toe nou gepiepie en toe hy wil help om haar broekie op te trek en alles nou klaar te maak. Toe sê sy, nee papa, ek poef. So terwyl die mense uit die kerk kom, staan hy gebukkend op die kerk se gras, die dogtertjie wat tussen sy bene nou hang en hy hou haar vas met 'n allemintige nommer 2 wat nie wil klaar kry nie. Aarde sluk vir my in.
1: Belee in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
3: Ook radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Brackenfell-polisie en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sersant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogde deel. Talle rolspelers soos Badisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. En die Weskaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal vanaf vandag beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. LAR vir onderwys, David Meynier, het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9:00 sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
6: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R5.99 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar is net twee verkeersverslae. Dit is dat daar padwerke is op die N2 inkomend net na Jan Smuts Rylaan. Die linkerbaan is versper gelaat en dan 'n motorfietsongeluk in Valley Road in Hoop in die Houtbaai by die ouete huis. Dit het so 10:00 gebeur. Daar is beserings op die toneel en hulle sal 'n tydjie vat om dit op te klaar. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Radio. Verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bokradio. Bokradio.
7: Kyk, ons het omtrent nou lekker gelag vir die kinders, vir die dinge wat die kinders doen en hoe hulle vir jou skaam maak, hoe hulle alles wat jy by die huis sê gaan oorvertel, die woorde wat jy uiter gebruik, hulle ook sommer nog op die regte plek. En dit is die liefde en die voordeel en die lekkerte van kind hê. As jy kan al daai klein fases wat daai kind deurgaan, gaan jy saam met daai kind deur en dit is net ongelooflik en ongelooflik om dit te sien en te beleef. Ek wil afsluit met hierdie storie en ek het baie lekker gelag toe ek hierdie lees. Iemand sê vir my, my kind was so 7 of 8 jaar oud toe ons park toe gaan. In die ry staan ons by die toonbank toe sy ewe skielik kliphard vir my vra, "Mama, wat beteken Klasa Dene Willie?" Ek het so skaam gekry dat ek vir haar gesê het, ons gaan by die huis gesels daaroor. Toe ons voor in die ry kom, toe skree sy, "Mama, daar staan Closet for a Willie." Ek moes lag en met 'n rooi gesig kyk toe ek sien dit is die bordjie wat daar hang, "Closed for a while." Nie closet for a Willie nie.
8: Ons het saam gebou.

Dis terug by my. Dis Appel met Dina vir jou Bok Radio Bok TV. Nou jy weet nou al ten hierdie tyd, daar is 5 nuwe geure van die opwindende nuwe flavor bomb reeks van die Ina Paarman reeks. En dit is Spanish tomato, steakhouse pepper, spicy Cajun, Portuguese peri-peri en zesty lemon. Dit is die nuwe 5 geure van die flavor bombs. En jy kan een van die wenners wees en ek gaan vandag nie net een kies nie. Ek wil 2 wenners vandag kies. Jy kan 'n getekende Ina Paarman resepteboek wen. Nou dit is geteken deur Tannie Ina Paarman haarself met een flavor bomb pak van 5 geskenkpak wat jy kan wen vandag net hier op my program. So omdat dit die laaste dag is, môre gesels ek regstreeks vanaf Ina Paarman se fabriekswinkel met Tannie Ina Paarman. Ek is so opgewonde daaroor. Ek kan nie wag om haar te ontmoet nie. Ek kan nie wag om te hoor hoe dit alles begin het nie. Ag, ek sien so uit daarna. So jy kan een van daai wenners wees vandag. Al wat jy moet doen, stuur die geure, die 5 geure van die flavor bombs vir my, tesame met jou naam, van en telefoonnommer na 074-2000-989. Ek kies nie net een wenner vandag nie, ek kies 2, so jou kans is groter, so stuur daai WhatsApp vir my in, die 5 geure van die flavor bombs met jou naam, van en selfoonnommer na 074-2000-989. Ons is môre regstreeks vanaf Ina Paarman se fabriekwinkel. Ek kan nie meer wag nie. Jy het so 5 minute om vir my 'n boodskap in te stuur en dan gee ek vir jou nou die wenners. Ja. Yeah.

0: steeds die musiekvideo wat in Suid-Afrika groot opslaan gemaak het. Dis feeslied van Steve Hofmeyr. Hulle het daar bo in Gauteng 'n hele besige kruising met sekuriteit afgeblok en hulle het die musiekvideo daar geskiet met mense wat vlamme dans in die pad. Steve Hofmeyr staan agter op 'n vragmotor met al sy luidsprekers en hy sing vir die volk hierdie feeslied liedjie. Dit was 'n ongelooflike, ek onthou nog toe dit gebeur het. Dit was in die koerante en op sosiale media en dit was net mal. So dit is feeslied, lekker Steve Hofmeyr. Hy maak altyd 'n merk, né? So nou gaan ek jou wenners vir jou gee, die WhatsApp lyn het omtrent ontplof. Baie dankie vir almal wat ingeskryf het, sommer reg deur hierdie week. Dit was lekker om te sien dat almal so mal is, soos op Ina, so mal is oor Ina Paarman wat so trots Suid-Afrikaans is en ek kan nie wag om môre met haar te gesels daar by Ina Paarman se fabriekswinkel nie. So ons twee wenners vir vandag wat 'n getekende Ina Paarman resepteboek wen deur tannie Ina Paarman haarself en 'n geskenkpak van 5 flavor bombs is Claudia Sulubevski, ek hoop ek sê jou van reg. Claudia, jou nommer eindig met 3000, jy is een van ons wenners. En dan die laaste wenner vir hierdie week. En baie dankie vir almal se inskrywings. Hier is 'n hele paar WhatsApp-lyn het omtrent ontplof. Die laaste wenner is Daleen Pretorius, jou nommer eindig met 675. Julle wen hierdie ongelooflike geskenkpak. Vandag 2 wenners gehad en Stem sal met jou kontak maak. So baie dankie vir almal se inskrywings.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'n 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo. En enige 7 500 gram sakkies fatties en manies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
0: Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28th of May for the official store launch. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaways and free coffee for the first 50 customers through the door. Plus, for 4 days only, save R100 on every R500 you spend, bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking. Now at Cape Gate.
2: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus Arexme, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote vandag nog.
3: Ek het jou maag vir die rede, RxMe.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Het is donderdag en dan praat ons ouder gewoond met ons wijn en koosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
6: Goeiemiddag Frans en goeiemiddag aan die luisteraars. Kan die mens glo ons staan al aan die einde van Mei maand en seer sekerlik sal Mei maand onthou word vir een van die natste maande wat ons in baie jare in die Kaap gehad het en met natuurlijk baie hartseer vloede en baie groot skade. Maar ook een goeie ding dat ons baie reën het, want die damme gaan vol word en ons hoor van allerhande El Nino gevare vir droogte vir later in die jaar. Nou, ek wil so 'n bietjie praat vandag oor 'n baie interessante konsep wat 'n klompie jare gelede ontwikkel het en dit was om die wynstede van die jaar, of liewer van die wêreld by mekaar te sit, bekend as die Wine Capitals of the World. Nou, daar's 12 van hulle wat destyds by mekaar gekom het om hierdie vereniging te stig vir die bevordering van wyntoerisme, maar ook natuurlik vir wyn rondom die wêreld. Nou, ons weet dat wynmense van die wêreld is allemaal baie goeie vriende van mekaar en ek dink hierdie vereniging is iets wat 'n besondere rol gespeel het om wynbevordering reg oor die wêreld te kan laat plaasvind. Nou, die stede is Adelaide in Suid-Australië, Bilbao in Rioja in Spanje, Bordeaux in Frankryk, Hawke's Bay in Nieu-Seeland, Kaapstad natuurlijk, Lausanne in Switserland, die stad Mainz in die Rijnhessen in Duitsland, Mendoza in Argentinië, Oporto in Portugal, San Francisco van die VSA, Valparaiso in Chili en Verona. Verona in Italië. Nou, die rede hoekom ek 'n bietjie oor hulle wil praat is dat daar is 'n baie interessante geleentheid wat ons in Kaapstad vier hierdie week, en dit is 'n besoek van die burgemeester van Kaapstad aan die bekende wynstreek wyn van oorsprong Kaapstad. Nou, dit is 'n geleentheid waar die verskillende wyke van Kaapstad se wyn van oorsprong bymekaar kom, en dit is 'n groot Constantia, of dan nou die Constantia Vallei, Noordhoek, Houtbaai, Durbanville, en dit is die areas wat nou met die burgemeester môre, dit is nou die 29ste Mei, by mekaar gaan kom om bietjie te gesels oor wyn en om hulle wyne bietjie aan die burgemeester voor te stel. Nou, die projek het so 3-4 jaar gelede begin, toe ons in hierdie omgewing van Kaapstad met die burgemeester ooreenkoms gekry het, dat hy net die wyne van Kaapstad by sy amptelike funksies as burgemeester gaan bedien, en dis op die manier ook erkenning gee aan Kaapstad as een van die wyn stede van die wêreld. Hy kom gewoonlik by mekaar met al die kelders, proe hulle wyn, en dan kies hy sy wyne wat hy graag in die kelder wil hê, en op die manier is daar 'n groot samewerkingsooreenkoms. En ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid vir Kaapstad om te wys oor die samewerking wat daar ook kan wees, nie net tussen kelders nie, maar ook met die stad van Kaapstad. Ons is baie trots dat Kaapstad is een van die stede in die wêreld, nie net wat wyn aanbetref nie, maar weens 'n baie ander geleenthede ook. So, ons sien uit om die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, by die Kaapstad wyne te ontvang. Nou, daarmee eers gaan ons groet tot in hierdie maand. Alles van die beste, Frans, mooi bly.
5: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak, en Rosa Legas van Witrivier maak vir ons 'n boereworsspiraal. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Wynsake vandag op Frans Kook. Baie dankie, Frans, en môre gaan hulle vir ons 'n worsspiraal maak. Nou, ek het vroeër vanoggend gesê ek is lus vir wors en mash vanaand. So dit is definitief op my spyskaart vir vanaand in my huis. Lekker wors en 'n romerige mash, nê? En Albertus gesê ons moet sommer baked beans by eet. Ja, hoekom dan nou nie? Kompressiepitte. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag verder, en môre selfde tyd, nie selfde plek nie, want ek gaan by Ina Paarman se fabriekswinkel wees, en jy is ook genooi. So kom maak 'n draai, kom kry al die lekker dinge, trots Suid-Afrikaans, en dit is Ina Paarman. Ek kan nie wag vir daai buite-uitsending nie. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Speel uit met hierdie, dis Lady Gaga, 'n vrou wat 'n show kan opsit soos geen ander mens nie. Lekker dag vir jou. Ons praat môre weer. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Grensbestuursowerheid onderskep 'n dwelmbesending van byna 1 miljard rand. Mense vra vir strenger polisieoptrede teen ontvoering en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die grensbestuursowerheid het 'n dwelmbesending ter waarde van 998,2 miljoen rand by die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo onderskep. Drie Malawiese burgers is in hegtenis geneem. Intelligensie-gedrewe operasie wat uit die nasionale teikensentrum bedryf word, het 'n vragmotor geïdentifiseer wat deur Zimbabwe na Beitbrug reis. Volgens die grensbestuursowerheid is die vragmotor onderskep en met die gesofistikeerde vragmotorskandeerder op die perseel ondersoek. 'N woordvoerder, Meme Mogotsi, sê 'n versteekte ruimte is ontdek.
3: The official discovered a substance identified as methacolone, ABA, which is commonly used in the manufacturing of mandrakes. The South African Police Service, together with the Hawks, were immediately activated. Three suspects were arrested and they're expected to appear in court soon on charges related to drug trafficking and contravention of the South African laws.
2: Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Politie statistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Pakmele Globi Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie ten spyte van die skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid.
4: One of the things that has concerned me so greatly is the fact that the South African Police Services have not yet arrested the known suspect for the brutal murder of 30-year-old student Olerato Mongale. Bongani Mthimkhulu, the man who is accused of abducting and killing Mongale, is still on the run. It's been over a year since this young woman was murdered.
2: Die munisipale vakbond SAMU sê bestuur en arbeidsverhoudinge in die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap versleg wat werkers in onveilige toestande sonder behoorlike toerusting of ondersteuning laat. Volgens die vakbond word dienslewering ontwrig deur voortdurende leierskap onbestendigheid, gefanaliseerde fasiliteite en vertragings in dissiplinêre sake. Die streeksekretaris van SAMU, Sipokazi Lebeshe, het die munisipaliteit gekritiseer omdat hulle nie sleutelstrukture en posevaluerings finaliseer nie. En die departement van korrektiewe dienste kan die rekenskap gee van 27,797 'n voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Al misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. 'N ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtig is sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het op 9,355 die meeste voortvlugtig is. Die departement se woordvoerder, Singabakun Komalo, sê hulle handhaaf 'n gedrewe opspoor en nasporingsvermoë en gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te bring. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fynons en die prys van Brent olie $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,026. Ten slotte net vir die hoofnuus, grensbestuursowerheid onderskep dwelmbesending van byna 1 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: eBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750 gram pak Food Lovers Sticky Barbecue varklender ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 9 fin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Goldair 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999. En spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokrariu.
3: Welkom by die Beter Alternatief saam met my Natisha. Dankie aan Lulu, sy is môre weer terug om jou week vir jou op die regte manier af te sluit. Maar vandag gaan jy kuier saam met my tot in met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. Ons het Tiffany wat vir jou voorlê, Marie Bosman, Fatman en vele vele meer. Natuurlik is dit Diere Donderdag wat beteken Dr. Nico gaan nou hier in gehaarkloop kom en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor introvertible disc disease IVDD in honde.

jy ewe skielik lam gaan, of as, dis nie net jou worsonde nie. So ons gaan kyk na spesifieke simptome, ons gaan kyk hoe jy dit chirurgies kan behandel, hoe jy dit non-chirurgies kan behandel, en tekens, hoe om dit dalk te vermy. Maar as jy nou dink aan jou, iemand het eendag baie mooi vir my verduidelik, as jy dink aan jou vertebraes as donuts, en in hierdie donuts is daar hierdie lekker jam filling, en somtijds as jy hierdie donut een bietjie te hard druk, dan pop die jam filling daar aan die kant uit, nou dis precies nou so wat gebeur dan. So ons gaan bietjie daar oor gesels vandag, en bietjie hoor wat Dr. Nico te sê daar oor. So bly net waar jy is, natuurlijk Diere Donderdag is altyd een lekker program vir my, en is altyd heerlik om Dr. Nico saam met ons hier te hê. So want as jy enige vraagjes ook het, wat ons miskien kan insluip, hier en daar, stuur hulle, 074-2989, ek kan ons lekker sy arm draai. Tiffany met I Think We're Alone Now, Marie Bosman met Meer en Fatman met Tannie Katees Bees, wat jou donderdag lekker gaan begin.

0: Tannie Kat is best, sê daai een drie keer vinnig agter mekaar. Jy is op die beter alternatief saam met my. Natisha, natuurlik is het donderdag wat beteken dis diere donderdag, so bly net waar jy is.
1: Parel, luister mooi. Eskort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternieuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbekies tot choppies, is dit veel meer as net Wienas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen prijse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Eskort plaas. Eskort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
2: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Volk Radio. Ook op Volk TV.
5: Dieren donderdag met die rarige dokter nie, Natisha.
0: Nie rarige dokter nie, maar gelukkig 'n dokter saam met my in die huis, dokter Nico, wat weer oorgehardloop het hier so van Cape Gate af. Hallo Nico.
6: Hallo, hoe gaan het hier so?
0: Goed met jou.
6: Lekker, vergoos, verskoon maar die sweetkool. Ek weet, is koud, maar dit is, hierdie vet lyfie, ek vang nie vinnig spoed nie hoor, so, is gelukkig aftraande.
0: Dis die ding van veeartsenij ook, nee, mense weet nie dat jy heel dag, jy het somtijds nie eers tyd om te gaan piepie nie.
6: Nee, soos ek moes nou, ek moes die inhard, soos, hallo.
0: Ek weet, gaan gooi piepie, net van die geeming gaan my blaas, dis net gaan, ek het vergeet, ek het blaas.
6: Ek het rugpijn al, so, ek gaan gooi hier so uitdruk.
0: Hoorie, ek het die e-post gekry vroeger hierdie week oor IVDD. Nou,
6: yes.
0: Ons is baie bekend om jou, maar baie mense skrik mos hulle self boeglam as jy ewesklik by die huis kom een dag en jou worshond is heeltemal lam.
6: Ja.
0: So
6: ja.
0: Wat is IVDD?
6: Okay, so dis actually, ek het actually toevallig uit luisterers weet, dit is so algemeen, ek het gister een gesien.
0: Wow.
6: Dit is hierdie ding van, jy kom by die huis, of jy is nog by die huis, en jy hoor het ewesklik,
0: ja.
6: En jy kom by jou
0: hond. Dis nie eers 'n massive ding nie, dis net,
6: En hulle skree nie daar asof hulle uitbloei nie, hulle, jy hoor iets en jy wonder, het ek ooit die trek gehoor,
0: ja.
6: Jy kom by jou hond en is gewoonlik jou klein rashonde, gewoonlik, so jy sê, worshonde is jou posterboys,
0: ja,
6: dit, en dan Pekinesis, Jack Russellkies, Jokies, hulle kan het ook kry, gister was 'n pug, het ek gesien.
0: Wow.
6: Ja. En jy kom by jou hond en jy sit en kyk, hulle vir jou heel happy, eintlik fine, maar hulle kan nie loop nie.
0: Okay.
6: Dis die bene werk ewesklik nie, en dit is IVDD. IVDD staan vir Engels vir Intervertebral Disc Disease, en dit is a disc. Ek dink die luisteraars ken dit as 'n disk.
0: Ja.
6: Jy hond het 'n disk of 'n rugprobleem.
0: Dis ek het nou dit verduidelik, dis is jou rugstring is soos 'n lekker donut in die middel is daar jam en dan eweskielik druk iemand 'n bietjie te hard en dan skiet daar jam uit.
6: Skiet daar jam uit en dan dan kan jy miskien weer loop. Ja.
0: So dit is 'n probleem.
6: Ja, so dit is IVDD basies vir om dit maklik te maak 'n rug. 'n Diep rugbesering.
0: Okay. En ek het dit nooit geweet nie, maar katte kan dit ook kry. So watter honde of katte rasse het 'n hoër risiko vir IVDD?
6: Katrasse gelukkig baie rare.
0: Ek het dit baie min. Ek dink ek het dit een keer gesien, ja, so met jou.
6: Ek dink ek het dit ook, ja, daar by die spesialist center het ek een gesien.
0: Ja.
6: Hulle kan dit nie rarig nie. In teorie kan enige dier, even ons, met 'n ruggraat het kry, maar dit is net hoogs onwaarskynlik. Of, jy weet, en ons praat nie van obvious goeters soos iets val op jou rug of so. Ons praat van,
0: jy praat van trauma nie, ja.
6: Ja, baie keer so baie honde draai net in die rondte en dan gebeur dit, jy weet. Maar jou poster boys is jou worshonde. Jy het reg gesê, dit is precies. Dan Pekinese en Shih Tzu, sal ek sê, is ook van hulle, dan Yorkies en jou poodles is ook daar,
0: okay.
6: En dan Honde wat ek sou nie sê dit super algemeen is nie, maar dit kan gebeur want hulle kry baie ortopediese probleme is jou bulldogs, jou French bulldogs, English bulldogs.
0: Kyk, dis die minste van hulle probleme, ja, maar dis kyk, hulle soveel het, ander ook.
6: Ja, maar hulle het huisprobleme. Ja. Ek sien hulle as beleggings.
0: Kry maar jou versekering reg.
6: Kry maar vir jou versekering, ja. Dit sal help, ja.
0: Wat is die vroeë waarskuwingstekens waarna eienaars moet oplet?
6: Okay, dis 'n lekker vraag want
0: dis 'n moeilike een, ja.
6: Ja, dis die ongelukkigheid is met rugbeseringkies, soos dit gebeur baie keer letterlik voor jou oë. Okay. Inteendeel, ek sou sê meeste van die tyd is dit mense wat inkom en net sê soos die
0: ons was nog besig om te stap ons, en toe eweskielik.
6: En toe gebeur dit net. Ja, het niks het geval nie, niks gespring nie, het net gebeur. Maar jy kry baie keer wat half hy maak amper 'n tipe van 'n prolaps. Okay. Dan kan jy ook half begin teken sien, maar dan dit kan jy eintlik nog sonder chirurgie reg kry
0: okay.
6: En dit sak en is baie lank en is uitgerek en jy haat later jouself en die hond haat jou ja, en al daai goeters, maar jy kry dit reg en daai tekens is gewoonlik hulle ons noem dit hulle nakkel. Hulle loop en dan soos
0: ja, hulle sleep so.
6: Sleep hulle bokant hulle voetjies agter en jy hoor ons so sjuk, hoe sleep hulle daai voetjie en jy kan dit so van agteraf half sien. En dan ander klein goedjies soos hulle wil nie meer spring nie of as hulle spring dan val hulle sommer so en die juppie swaai soos Nicki Minaj, is 'n lekker boude wat so maar het nog nooit gedoen nie. En dan kry jy tot drastiese goeie soos hulle sukkel om hulle bolly in te hou, hulle sukkel om hulle piepie in te hou, dit drup sommer net so.
0: Ja, want onthou jou rugstring is gekonnekteer aan al daai dinge daaronder ook. So daai oomblik as dit gaan dan weet
6: dan,
0: jy.
6: Dan begin jy al die tissuetjies uit en sit vir die baby al die nappies uit, ja.
0: Wanneer is rugpyn of swakheid in die agterbene 'n noodgeval?
6: Ek wil eintlik vir julle sê
0: altyd, né?
6: Ek wil eintlik sê altyd. Ja. Soos enige so iets,
0: want dit kan net erger raak.
6: Ja, dis ding is en dit kan soos in so erger raak. Ek dink die laaste studie wat ek gelees het, as ek reg onthou, was van die punt van akute agterbeen swakheid tot op waar jy nog 'n goeie prognose het is in die eerste 24 uur okay. Wat jy chirurgie moet doen.
0: Ah.
6: Jy sien, maar nou moet ek kan nie daai chirurgie doen nie. Dis 'n spesialist ding. Dit moet jy soos jy moet go.
0: Ja.
6: Groot bokke, lang recovery en dan verby 24 uur val dit na ietsie soos ek kan nie ek dink is iets soos 5%
0: sure.
6: Dat jou hond weer gaan kan loop en hulle blaas kan gebruik. So dis nogal se ernstige. Ek sal eintlik sê altyd in noodgeval.
0: Ja.
6: Altyd.
0: Nou, as jy dink hy loop 'n bietjie snaaks en iets is nie reg nie, gaan check
6: dit eerder uit. Eerder don't play that game.
0: Wel net die nog ons bietjie gesels oor chirurgie en jy het gesê mens kan soms wegkom met chirurgie maar daai is 'n ander gesprek hier
6: ja,
0: op sy.
6: Ja, daai is.
0: The Vamps met Married in Vegas, dit gaan julle ook dan neem na die plaaslike nuus toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Inwoners van stad Kaapstad het nog 'n kans om kommentaar te lewer op die begroting van 2026-27. Dit volg nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevind het die metro se eiendomswaarde gebaseerde vaste koste vir skoonmaakheffings en water en sanitasie onwettig is. 'n Belangrike gevolg is dat die metro moet terugkeer na die gebruik van watermetergrootte om vaste water en sanitasiekoste te bepaal. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê openbare kommentaar sluit op 10 Junie. En Brackenfell Polisie en Vermiste Kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aswegging gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogte deel. Talle rolspelers soos Badisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin 9:00 die oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantes.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Beleë in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom luur in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: 98.9 FM. Radio.

0: Jy is op die beter alternatief, saam met my, Natasha, saam met my, Dr. Nico. En ons gesels oor IWDD vandag. Nou, hy het nou daai verskriklike lang woord vir jou gesê. Introvertible disc disease.
1: Yes, nee. Introvertible, tussen wervels.
0: Tussen wervels, dit is 'n probleem.
1: Dit is 'n rugprobleem. Ons almal het dit.
0: Hoe ouer jy word ook.
1: Nou. Ek het ons regtig rugprobleem gehad. Toe sê ek vir my ma, hey, ek en jy dieselfde probleme, daar sit 'n 30 jaar verskil tussen ons twee.
0: 30 jaar verskil. Hoorie, ons het so voor die musiek en voor die plastiek en hierdie begin ons praat oor chirurgie. Enige tyd wanneer 'n mens begin gesels oor chirurgie, dan kyk jy na groot geld.
1: Vir al dit.
0: Dit is groot geld. So, ek sal jou aanraai, daar waar jy op die oomblik sit, as jy enige van hierdie klein breeds het, vir al 'n worshond, kyk daarna om versekering te kry vir so iets. Want ek wil nie sê dit gaan gebeur nie, maar daar's 'n baie groot moontlikheid dat dit ergens gaan gebeur. Dit wat is 'n ander hond het ook ingekom het wat so snaaks was, wat ook sy man.
1: Ek ken dit nie.
0: Wat? Ek kan ook nie. Bulldogs is ook Frenchies.
1: Frenchies. Ons sê al jou bulldogs. Frenchies is...
0: Hulle is ook hoog bo op
1: die huis, ek sal dit vir mense... Dis altyd die mense wat inkom het, weet nie altyd nie. Mense wat gebeur, wat ook vir jou sê, ek het nooit gedink het gaan gebeur.
0: Ja.
1: Weet mense altyd, wat is die kanse, maar dan totdat jy die statistiek is. En dan sit het... Die oomblik wat... dit 'n specialistdienst is, gaan jy baie betaal.
0: Ja,
1: want daar is net 'n paar manne wat dit kan doen.
0: Daar's 'n handvol mense.
1: So en dit is 'n huge chirurgie. Dis in die spinale koor.
0: Dit moet reg gedoen word die eerste keer.
1: Ja, so. En jy kan dit actually erger maak. Jy weet, as jy nie weet wat jy doen nie, kom ek sê, ek gaan moet sny, ek gaan jou hond definitief verlaat. Daar was dalk 'n kans voor ek gesny het, jy weet. Nou, jy kan al vier bene gaan die werk nou neem. So, en die honde lê vir weke.
0: Ja,
1: dood dat hulle kan move nie.
0: Hulle
1: lê gewoonlik vir 'n week in die hospitaal, dan vir 5-6 weke by die huis nog. Maar ja, die chirurgie is duur. So, ek stem 100% saam met jou. As jy, doen jou navorsing oor jou ras. As jy, weet jy, ken worshonde. Jy weet, baie mense sê, maar ek het my hele lewe met worshonde groot geword. Maar die oomblik dat jy dan die rugprobleem opbring, dan sê mense, maar ek het nie geweet, hulle kry dit nie. Dan sê, maar jy moet navors. Gaan kyk, en baie van jou planne, baie keer is slim, hulle sit daai goed uit, want hulle weet worshonde kry rugprobleme.
0: So
1: ons cover accidents, maar nie rugprobleme
0: nie. Rugprobleme.
1: So dan moet jy dit bysit vir 'n ekstra fooi of sulke goeters, jy weet, so.
0: Lees mooi.
1: Ja, om jou vraag, om ding te sê, moenie speel met chirurgie nie, dit is groot geld, mense. Soos kry net vir jou 'n versekeringkie, of weet net waarvoor jy jouself inlaat.
0: Iemand het hier gevra of gesê, is inbreeding deel daarvan, kan dit beïnvloed, maar ek dink nie so nie.
1: Ek was al sê, ek dink nie so nie, en met inbreeding is enigiets seker moontlik, en dalk in hierdie niche geval is dit 'n ding, maar in teorie kan jy eintlik sê, enigiets wat 'n rugwervel kan 'n rugprobleem kry, maar ek dink dit is meer ras spesifiek as wat dit gene spesifiek is. Dalk speel gene 'n rol, maybe, maar hoe gaan ons dit meet?
0: Ja.
1: Jy weet, ek kan eerder vir jou sê, hierdie ras gaan dit kry, eerder as hierdie hond se geen gaan dit kry, jy weet. Soos,
0: as hoop hulle is te veel geen.
1: Ons te veel geen.
0: As ons moet begin, gaan ons baie lang proses.
1: Nee, ek, ja, dit is ook om die mense gaan word, wat noem hulle dit, 'n genoom specialist, wat ook al,
0: een
1: van die groot woorde.
0: Hulle sien nooit ander mense nie.
1: Ja, hulle kyk net deur mikroskope. Hulle, ja.
0: Oorgehou en dan, chirurgie over het algemeen, kan een mens so'n probleem met sonder chirurgie
1: reg? O ja, ja, daar is 'n nice vraag. Ja, so hierdie voorbeeld ek gister gesien het, ja.
0: Okay.
1: As jy, daar's sekere refleksiese goeders wat ons kyk, maar dis hoekom ek sê, enige so ietsie moet jy by 'n verjaars uitkom, en dis die goed wat ons kyk. En as die dier nog sekere goeders wys, hulle kan nog piepie, hulle kan nog bollie, hulle kan nog loop, maar hulle sleep die voetjies, maar hulle het nog, hulle kan nog, hulle het nog sensasie in die bene, die beentjie is nog warm, ja. Daai diere moet doodstil gehou word, verkies ek in 'n hok of dalk in 'n boks, en hulle kry pynstillers en anti-inflammatoriese pynstillers, behalwe vir dat seer is, maar om hulle rustig te hou.
0: Ja.
1: En ek praat van 4-6 weke minimum.
0: En dis letterlik stil gehou word.
1: Stil.
0: Niks.
1: Na 2 weke gaan jou hond soveel beter voel, en hy gaan jou mal maak. Die ding is, daai rugprobleme vat vrek lang om reg te kom. Ek het 'n rugprobleem ons gehad, so 2 maande terug, wat ek 'n prolaps gehad het, en ek was vir 3 weke afgeboek. Ek kon nog loop, my been nog gebruik, ek kon piepie,
0: alles is nog
1: 3 weke wat die dokter vir my gesê het, jy kan nie goed optel en so nie, en ek was perfectly fine om dit te doen, maar die ding is, dis net een skewe trap. Dis net een gogo hierdie jokkie van die grond af optel, en op hy dis. Ja. En dit gebeur met die honde ook. So dis, ek weet, en gewoon, ek sê altijd vir mense, dis eintlik erger vir jou as vir die hond. Ja. Want jy kan hulle jammer en hulle blaf en skree, ja. En soos die arme ding, hy kan nie in die boks lewe nie. Ja, en dit, ek weet, dis horrible, ek sê dit ook nie kan doen nie. Maar ja, jy kan sonder chirurgie wegkom en jy kan dit great, jy kan dit eintlik wegvat, maar dis lank en dit sak.
0: En dan moet jy regtig werklik jou voet neersit as 'n eienaar en
1: ja.
0: You got to be strong.
1: Ja, jou 6 weke dis lank, maar dit is nie so lank nie. Eerder dit as R60,000.
0: Presies.
1: So.
0: Raak, kryk nou so klein bietjie warm.
1: Ja, moet gaan my kraag bietjie stel.
0: Hoe kan eienaars help om rugprobleme by hulle troeteldiere te voorkom?
1: Ah, dis 'n lekker. Daai weet jy, daai is 'n lekker vraag. Want hierdie is wat ek vir mense sê. Dis baie maklik, ons maak hulle toe in bubble wrap en sit hulle in die kas.
0: Ja, en nee? Maak asof ons niks sien nie, en ons doen nooit enige iets met hulle nie, gaan net aan met ons leven.
1: En hulle gaan nooit in die huis sit nie, want dan ook hulle rugprobleem. Ergens moet jy half dit balanseer, dis soos een kind. Ergens moet jy jou kind op die klimrol gaan laat speel sonder jou hulp. Is al kans dat op sy kop gaan val, 100% ons kans, nee? Maar ergens moet jou hond toch steeds die lewe geniet. So, die groot goed jy kan, wat het op neerkom is, en dis die primaire ding, is, wel, ek sou sê, die primaire ding is ras, jy ken jou ras, weet wanneer moet jy versigtig wees, maar die ander ding is liggaamsgewig.
0: Okay.
1: 'N vet hond is meer waarskynlik om 'n rugprobleem te kry, nee? En jy kan selfs, ek weet, hierdie deel sikkel ek ook, hulle sê, ons veeartse maak die slegste diere eienaars, want ons is hypocrit, nee, jy sal ook weet, jy is hypocrit, ek preek vir mense, sê, ons moet nie vet wees, jy sit ek met 2 vet honde by die huis. Selfs al is jy net, jou hond het bietjie oorgekonditioneerd, sit het hulle in 'n substansiële erger plek met 'n ruggie as nie. So, 'n goeie gekondisioneerde hond, goeie fiksheid, goeie spiere, goeie kos. Daai goeters speel 'n baie belang, en hulle moet actief bly. Mm. Want, is daar kans dat hulle rug kan seermaak? Daar is. Maar as 'n kans dat hulle op die bank kan lê en afklim om te gaan water drink en die rug snap ook.
0: Selfde.
1: En jy weet so, ergens moet hulle nog die lewe geniet ook. So, ek sal sê, nutrition, body condition, en ken jou huiswerk, en dan kan jy nou begin praat oor joint supplements, en so, dis 'n goeie idee, dit kan ek skade doen nie,
0: nee, doe net goed.
1: En dan die laaste ding is, dan kan jy goeders doen, soos fysiotherapie, en sulke goeders kan dalk ook help, en so, maar, een gesonde hond het gewoon ook nie daai goed nodig nie, maar ja, ek sal sê, daai goed, supplement, kos, goeie kondisie, daai drie goed sal ek sê, is die top of the list.
0: Daar is hy. Nou, laaste ene, en dan gaan ons gauw een bietjie vinnig oor diabetes ook gesels, want iemand het actually 'n boodskap ingestuur daaroor.
1: Okay,
0: so sê nou my hond het vermoedelijk, sy het nou een rugbesering, en jy het nou gesê, okay, ek sy moet in die krat bly, en ek moet niks doen nie, mag ek self my hond optel?
1: Ja. So, dit gaan baie keer oor hoe jylle optel. So, die groot ding is, jy wil net nie spanning, dit hang af waar die rugwerwelprobleempie is. So, dit baie keer as dit soos in die nek is, is dit baie moeilik.
0: Okay.
1: Jy kan, maar jy moet dat die veertijd vir jou wys hoe, of
0: maar
1: vir jou
0: precies,
1: wys.
0: Ja, jy sal nou wys.
1: Jy sal moet wys, ja. Maar as dit in hulle laar rug, of in hulle in middel van die rug is, of waar, dan hang het af. Maar baie keer is dit, jy wil hulle eintlik of reguit optel, soos 'n kind met 'n doek. Jy tel hulle so of so, of reguit so op, weg van jou af, dat die ruggie lekker reguit hang, nee? En saggies neersit. Of, jy kan ook jou arm, vir al met 'n borsie, so of scoop hulle, so tussen die voorbene, agterdene, en jy tel hulle so of reguit op. Die groen ding is, jy wil die spanning op die rug sit nie. Maar die hang sit nie spanning op die rug nie. Tendeel dit decompress, dis a goeie ding. Die enigste catch daar is die nek. As die nek is, praat met jou veel stil of jou wijs, want dit is baie seer, want het affecteer alles van die nek af down.
0: Sjo.
1: Jy weet, so alles van hond te seer, alles, voorbene, achterbene, rug, alles, so, maar ja, jy kan jou hond optel, in die geval, vra net vir die veearts, hoe tel ek my hond op, sou ek om of haar moet optel.
0: Okay, alright, kom ons beweeg aan na diabetes toe, want die vrou het 'n paar vragies hier gehad oor diabetes.
1: Yes,
0: diabetes in katte en honde, hoe ontwikkel hulle dit?
1: So, jy ken ons die mense diabetes 1 en 2.
0: Yes.
1: Diabetes type, hier raak ek altyd in mekaar, type 2 word jy mee gebore, en ek dink 1 is jy ontwikkeld dit met leefstyl.
0: Ja.
1: Okay, so daar is 2 vorme, ek kan jy nou die my op die spot.
0: 1 is met spuit, 1 is sonder spuit.
1: Ja. Is daar 'n genetiese ding en kan diere met het gebore word? Ja, maar dis incredibly rare. Dis rarig iets wat ons nie baie sien nie. Eintlik amper, ek dink ek kan op 'n hand gaan tel in my amper 10 jaar.
0: Okay.
1: En so dis baie, baie rare. Hulle ontwikkel dit deur die loop van hulle lewe.
0: As gevolg van,
1: nou kan ons praat oor, ja, hier is genetika, is a ding, daar is 'n genetiese aspek, tot dit selle as in mense, as mama, opa, papa, hulle allemaal dit gehad het, groot kans, en sekere rasse.
0: Okay.
1: Jou schnauzers, jou jokies, hulle labradors, hulle kry diabetes geneties. So jy kan alles recht doen en is in hulle familielijn en daar het hulle dit. Maar die ander ding is ook, en het kom weer by, gewig en kos. Mm. Baie mense slaan op hierdie droop pellets en sê daar's te veel koolhidrate in en dit is hoekom hulle dit. Maar wat is te veel? Jy weet, ja. Hoe lank is 'n stukkie tou? Dis daai tipe ding
0: dis
1: van
0: hoe lank is 'n stukkie tou?
1: 'N hond eet net daai bietjie kos 'n dag. As jy kyk mense wat diabetes met leefstyl ontwikkel oor die algemeen is baie groot mense wat baie
0: konstant oversaturated.
1: Yes. So 'n hond het net bietjie pellets eet, is al koolhidrate en dit is uitgemete hoeveelheid dit te behoort nie te doen nie. Maar ek wil eintlik al vir jou sê, weet jy, in my ervaring, net in my individuele ervaring was dit dat dit gebeur.
0: It happens.
1: Jy doen alles reg. Mm. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Hulle sou dit ontwikkel het.
0: Eventueel.
1: Dalk as hulle miskien 'n klein goedjie sou hulle nie, maar ek sal mense sê realisties kan jy nie eintlik dit iets daaraan doen nie.
0: Wat is die simptome? Stel as 'n mens.
1: Baie stel as 'n mens. Mm. So die groot ding wat by hulle is, hulle drink baie water en piepie baie. So eintlik is hulle drink baie water of hulle piepie baie want die suiker moet ergens heen gaan. Jou liggaam moet iets van sy
0: polylipsia.
1: Yes, so hy piepie dit uit en saam met die suiker gaan water. Die hond voel ek moet drink, hulle drink nog water, maar nou drink hulle meer water, nou wil hulle meer piepie en die ding gaan so aan. Dan is die ander ding is hulle het gewoonlik baie slegte eetluste.
0: Okay.
1: Baie slegte eetluste en dan gewoonlik het hulle gewigsprobleme. Nou bedoel ek ten spyte van 'n slegte eetlus tel hulle nog steeds gewig op en hulle tel gewoonlik vet op. Die honde word gewoonlik vet. Maar dan sê jy ook en dan is hulle ook gewoonlik baie traag. Mense sê dat wil nie meer vir stappies gaan nie. Hulle is baie lerig, wil nie in die oggende wakker word nie.
0: Iets is net nie reg nie.
1: Hond is traag en dit kan eintlik dan later nog ons erg word want daai honde soos regtig soos in by die dood omdraai.
0: Mense gaan in 'n diabetiese koma in.
1: So ja, honde kan ook. Ja. Presies daai diabetiese koma. Ja, net so. So die gewoonlik is die eerste tekens is gedragsveranderinge. Hulle is pap en traag en stadig. Hulle tel gewig op ten spyte van 'n slegte eetlus en drink baie water en piepie baie. Daai kombinasie.
0: Okay. Diagnosering? Hoe diagnoseer mens dit?
1: Bloedtoetse. So die eerste ding is jy kyk wat is hulle bloedsuikervlakke? Maak nie saak wanneer hulle geëet het nie, die bloedsuiker is altyd vrek hoog. Nie bietjie hoogie vrek hoog.
0: Dis regtig.
1: Soos in regtig hoog. En dan kan jy actually bietjie piepie kry en jy sal die suiker in die piepie ook kry.
0: Okay.
1: En dan het ons 'n toetsie wat ons hardloop wat spesifiek toets vir diabetes of hy's baie spesifiek vir diabetes. En as daai en ook verhoog is, weet ons hierdie dier het diabetes. En dan gewoonlik begin ons die behandeling met insulien. Sal as 'n mens.
0: En met die insulienspuite obviously as jou dier gediagnoseer is met die diabetes, dan is dit vir die res van sy lewe, né?
1: Res van hulle lewe. In freak gevalle, veral in katte, het kan hulle dit
0: of course,
1: uitwikkel, ja, uitontwikkel, wat
0: ontwikkel, ja, hulle kan dit ontgroei.
1: Ontgroei, dis ontgroei. Die woord wat ek sê, dankie. Hulle kan dit ontgroei, maar ek sê vir mense, don't get your hopes up. As dit gebeur, amazing, ek is baie bly, maar don't get your hopes
0: up. Jy moet maar as 'n eienaar leer om te spuit.
1: Ja. Dit het een keer by gebeur wat 'n kat het ontgroei en dit was great en ons was baie happy. Maar toe sê ek vir jou, jy's 'n spesiale boetjie.
0: Ja.
1: This does not happen.
0: Want sommige mense sal al omdraai en sê, ja, maar het jy as veearts daai dier reg gediagnoseer
1: ja.
0: Dan?
1: Ja, well, ek moet sê, ek het al gehoor van veearts wat bietjie questionable diagnose maak. En ek in die ou dae, en ek weet dit was 'n ding, ek is nog te jong vir dit, het die veearts se baie keer hulle gewonder het voor bloedtoetse,
0: ja?
1: Het hulle die piepie geproe.
0: Nee,
1: want jy kan die suiker en die soet en die piepie, so hulle vat net so met hulle vinger en op hulle tong, en dan, ja, jy proe die soetigheid, jy wys die simptome, jy het diabetes.
0: Hoe bly is jy nie nou vir tegnologie nie, ne?
1: Man, Gen Z, lekker, ek is so bly vir jou.
0: Hoorie, ek sal baie dinge vir diere doen, maar daar is 'n lyn.
1: Ek dink ek sal eerder het geraai het.
0: Ek sal net geraai het.
1: Ja.
0: Daai kleer is vir my bietjie diabetes.
1: Ja, hierdie piepie lyk vir my of dit soet kan wees. Ek gaan nie toets nie, dit lyk vir my of dit soet kan wees.
0: Oor die laaste twee vrae, voordat ons moet groet vir vandag, wat is die belangrikste boodskap wat troeteldier eienaars oor hierdie twee toestande moet onthou?
1: Hierdie die beste ding vir 'n lang gesonde lewe wat hulle in 'n studie bewys het in 'n narrow spectrum is goeie kondisionering vir jou dier. As jou dier in 'n goeie liggaamsgewig is, hulle het baie baie minder kans vir sulke probleme, baie minder kans vir hormonale probleme soos diabetes.
0: En hier is twee totaal en al verskillende probleme, rugprobleme en diabetes en hier kom dit
1: neer op die gewigting kan altyd daai affekteer. Dis bewys jy kan 3 tot 5 jaar meer uit jou hond on average kry deur net 'n goeie kondisie vir jou dier te handhaaf deur hulle lewe. En onthou, jy het die mag oor jou hond se eet, né? Jou hond kan nie iets eet behalwe as dit bolle en plante is nie.
0: Ja.
1: Kan hulle nie iets eet as jy dit vir hulle gee nie. Jy het al die mag. So jy kan tot 'n groot mate jou dier se gesondheid bepaal deur hulle dieet goed te reguleer. En dit sê ek nie hulle moet nooit iets lekker kry nie, maar
0: nee,
1: moderation.
0: Soos met die mens ook.
1: So dit sal eintlik my primêre ding wees te sê, hou jou hond en dan die ander ding is ook dit gaan terrible klink, maar moenie klein goed, moenie nalatig wees, jy moenie klein goed een kant toe stoot nie.
0: Moenie het ignoreer nie.
1: Ja, jy dink dit is iets klein en dis iets dom of so, maar as jy 'n patroon begin sien, is daar waarskynlik ietsie fout. Nou weet nie of het groot of klein is nie, maar dis ook om al veearts is wat jy betaal.
0: Wil nou net sê,
1: want ons kan onderskei of het belangrik is of nie.
0: Precies, en het gaan jou geld spaar hoe vinniger jy by veearts uitkom.
1: Precies, ek like dat. Dit is, ja, as jy 'n maand vroeër was, het het jou nie R2000 gekost nie, maar nou gaan het...
0: Nou gaan dit ook 5, 6, 7.
1: En dis jou skuld nie, maar ons moest ook het vroeër aandag gegee het, toe jy dit eers gesien het of so. Ja.
0: Nico, baie, baie dankie. Dis altyd so lekker om jou hier te hee, en dis altyd, ek meen, die kom nou weer klomp vragies in, maar ons gaan nie by die vragies kan uitkom nie van. Ons het nou vandag 2 baie belangrike onderwerpe behandel.
1: Yes.
0: So volgende week sal ons dit weer doen.
1: Ja, en dan kan ons, ja, en dan kan ons ook 'n paar vragies beantwoord vir die mens.
0: En dan kan ons ook miskien 'n paar vragies beantwoord. Asseblief moet nie vir ons kwaad raak nie. Mense sê, maar ek sit my naam by.
1: Ek sit jou, dat jylle my kan sien.
0: As jylle enigszins vir Dr. Nico wil kontak, hy is op sociale media, en ja. Hy gaan daar baie actief wees vir die volgende paar maande ook. So as jy hom soek, sociale media, ne?
1: Dr. Nick, the veterinarian, of net Dr. Nick, jylle sal my sien daar, ek hoop my trouwfoto het ek geëdit het, so jylle sal hom kry daar.
0: As hy, Nico, mag jy een fantastische dag verder hee, hoor.
1: Thanks, Nasha, jy ook en vir al die luisteraars, lekker dag.
0: Jy is op ook, blij net by jou.
2: Liefie, ek gaan sê toe, jy weet toe, die water my laat voel. Liefie, ek gaan sê toe, jy weet toe, die water my laat voel.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: In die 1 uur nuus vanmiddag, minstens 16 kinders sterf tydens koshuisbrand in Kenia. Grensbestuursowerheid onderskep 'n dwelmbesending van byna 1 miljard rand en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, minstens 16 leerders is dood en meer dan 70 beseer tydens 'n brand wat in die vroeë oggendure in 'n koshuis aan die Otumishi Girls Academy in Kenia uitgebreek het. Daar was 220 leerders in die koshuis. Die polisie sê soek- en reddingsoperasies duur voort en die dodetal sal na verwagting styg. Polisiewoordvoerder Masood Mawinye sê die oorsaak van die brand is tans onbekend. Brande is algemeen in Keniaanse koshuise met sommige wat weens brandstigting ontstaan en ander weens elektriese foute. Die grensbestuursowerheid het 'n dwelmbesending ter waarde van 998,2 miljoen rand by die Beitbrug grenspos in Mbusina, Limpopo onderskep. Drie Malawiese burgers is in hegtenis geneem. 'N Intelligensie gedrewe operasie wat uit die nasionale teikensentrum gedryf word, het 'n vragmotor geïdentifiseer wat deur Zimbabwe na Beitbrug reis. Volgens die grensbestuursowerheid is die vragmotor onderskep en met die gesofistikeerde vragmotorskandeerder op die perseel ondersoek. 'N Woordvoerder, Meme Mogotsi, sê 'n versteekte ruimte is ontdek.
3: The officials discovered a substance identified as methacolone ABA, which is commonly used in the manufacturing of mandrakes. The South African Police Service, together with the Hawks, were immediately activated. Three suspects were arrested and they're expected to appear in court soon on charges related to drug trafficking and contravention of the South African laws.
2: Die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisie statistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Pakameli Globi Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie. In die departement van korrektiewe dienste kan die rekenskap gee van meer as 27,000 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Al misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. 'N Ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtig is, sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het op 9,355 die meeste voortvlugtig is. Die departement se woordvoerder, Singabaken Kumalo, sê hulle gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te neem. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,027. Ten slotte die hoofnuus, minstens 16 kinders sterf tydens 'n koshuisbrand in sentraal Kenia. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arno Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Die toppunt van millennial wees, jy weet nie wat jy gister geëet het nie, maar jy onthou 'n Karen Zoid liedjie wat oor 20 jaar terug uitgekom het, woord vir woord presies. Word ek nou lekker bederf met twee van hulle, sommer so achter mekaar, King met I Know Your Bones en Karen Zoid met een van my ginseling van haar engel. Jy is op die beter alternatief, dankie vir al die boodskappe. Onthou, as jy enige vraagies het vir Dr. Nico, ons gaan op ons sociale media blad, op Facebook gaan ek sy Instagram handle vir jou post, so dan kan jy, is baie welkom om jou vraagies daar ook vir hom te vra. En vandag het ons oor IVDD gepraat, dit is rugbesering, nie maar sê rugbesering nie, maar is introvertible disc disease. Nou, iemand het die vir my gevra, kan my hond dit kry? Theoretically ja, enig iets met 'n rugstring soos wat Dr. Nico gesê het, kan dit kry, maar daar is sekere breeds wat meer predisposed is daartoe, en ek denk jy het hier so gevra, nou kom ek nie op die vraag, dit was 'n terrier, het was een van 'n terrier gewees, is a Beddington terrier ook vatbaar vir IVDD? Dit my mens gaan jy vir Dr. Nico moet gesvra, want ek wil nie vir jou sê Clayton ja of nee nie, maar dalk iets van hom om te vra, maar theoreties, enige iets met 'n rugstring is ongelukkig, kan dit dalk 'n bietjie kry, so daai, dit is baie belangrik om jou honde actief te hou, en ons het ook gesels oor diabetes, snaaks genoeg, diere kry ook diabetes, en jy moet leer om te spuit, as dit is 'n lewenslange kondisie, en jy gaan moet leer om daarmee saam te leef, soos ons mens ook, maar ek wil jou hiervan vertel, want ek voel ek sou so reageer, ek is nie bang vir baie goed nie, ek meen, ek het in die exotiese kliniek gewerk, so ek is bang vir slange nie, ek is bang vir spinnekoppe, maar ek dink dit is iets wat gebeur het met my toe ek baie jonk was, en dit is so half 'n fobie. Ek sal nie naby 'n spinnekop kom nie, ek kan nie eers prentjies kyk van 'n spinnekop nie, letterlik, dit is vir my baie erg. So ek verstaan daai innuende vrees wat jy het, en sommige mense is baie bang vir kakkerlakke, vir kleermannetjies, daar is daai absolute fobie wat bestaan. Nou hierdie 54-jarige ou man het per ongeluk sy huis opgeblaas, want hy wou 'n kokkerot doodmaak. He burned down his house. Seeing a cockroach dart across the floor in the middle of the night can set off a reflex in almost anyone. In Komoto Chua Ward, a 45-year-old man followed the same instinct most of us would have at that moment. He grabbed a can of insecticide and tried to chase it down. The trouble started with how much he sprayed and how close he was to a heat source. Within a minute, the apartment erupted in a blast that shattered the balcony window and left him with minor injuries. Gelukkig, hy is nie dood nie. Hom het net 'n paar beserings en 'n paar brandwonde opgedoen. All he wanted was to stop a stubborn bug from running around. Instead, he ended up in a story that quickly made its way across social media. Hy het letterlik sy huis opgeblaas. Iemand sê hier so, seems like a solid course of action. Eden met Dirty Dancing, net hierna gaan ek vir jou vertel hoe jy kan kaartjies wen vir 'n vertoning hierso by Heroes die naweek.
1: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 12000 BTU ligversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Goldair 2000 watt waaierverwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en fees geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Lekker stukkie Dirty Dancing daar vir jou van Eden. En Eden het Heroes geruk. Nou die aand kom ek vertel vir jou wie gaan nog op hierdie verhoog wees hier by Heroes. Jane Leoni Mai is hier vrijdag die 29ste Mei. Mike and the Harmonics Tribute to ABBA is saterdag die 30ste Mei. Hulle is saterdag die 30ste Mei is hulle hier so, luister mooi. The Staccatos is hier die 31ste Mei. In Junie kan jy uitsien na Spoegwolf. Hulle is hier die 5de en 6de Junie. As jy nog nie jou kaartjies gekry het nie, kry dit nou dadelik, want het is besig om baie vinnig uit te verkoop. Dan is vir Danny Smoke, ons het The Queen Experience, Gian Groen, Zon Sonnekes, Elof, Bobby van Jaarsveld, Lea, Ray Dillon, Aramtas, Jay, Dozy, Noah Milan en Brandon Miles. Early B gaan hier wees, die broers, Bartu, Tommy Del, Appel, Timothy Kieswetter, Dinkies en Daaikies, Dirk van de Westhuizen, Kurt Darren, André die Skruwsnok, sy hypnotiseer, Willem Bota gaan ook hier wees vir een lekker master, make-up master, Klaas, iemand moet vir my seker maar leer om gezicht grimering te doen, Liesel Pieters gaan hier wees, Jennifer Zemurio, Steve Hofmeyer, Appel, Snotkop, Irene Louise van Wyk, Rocker de Villiers, Ilandrui, Fransja van Kouk, Hoorie, gaan net jou Rose Live net toe, asjeblief. Gaan bespreek net jou kaartjie, dis ongelooflik lekker. En as jy saterdag hier wil wees die 30ste Mei vir die vertoning wat hier gaan wees, moet jy nou vir my asjeblief instuur, wie gaan hier wees saterdag die 30ste Mei? Jou telefoonnommer, jou naam asjeblief en jou e-posadres. Jou telefoonnommer, jou naam en jou e-posadres, dit vir my in een WhatsApp asjeblief. Wie gaan hier wees saterdag die 30ste Mei? En dan kan jy 'n lekker tafel wen saam met 3 van jou pelle.
1: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het die uitkomste vrygestel van toelatingsaansoeke wat betyds was vir grade R1 en 28-27. Skole bepaal die uitslae van toelatingsaansoeke volgens hul toelatingsbeleid. Ouers met plasingsaanbiedings het tot 15 Junie om hul keuses te bevestig. Jalier David Meynier sê dit is nog baie vroeg in die proses en vra ouers vir geduld en begrip. En inwoners van Stad Kaapstad het nog 'n kans om kommentaar te lewer op die begroting vir 2026-27. Dit volg nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof bevind het die metro se eiendomswaarde gebaseerde vaste koste vir skoonmaakheffings en water en sanitasie onwettig is. 'N Belangrike gevolg is dat die metro moet terugkeer na die gebruik van watermetergrootte om vaste water en sanitasie kostes te bepaal. Burgemeester Jordan Hilloe sê openbare kommentaar sluit op 10 Junie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
7: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
6: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
7: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
8: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak dit maklik om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk, selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media sterwaardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
9: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Het met jy was altyd hier voor my. Jy is op die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM saam met my Natisha. My tyd saam met jou amper verby. Heinrich Triple H deploy wat nader staan om jou te vermaak vandag. Môre saai ons regstreeks uit vanaf Ina Paarman se gebou daar in diep rivier, so ek kan nie wag nie, klaar blijklik gaan ons heerlik bederf word, en ach, daar niks is so lekker soos een oud tannie, een stikkie tannie Ina nie, ne? Tannie Ina paar man, as jy nie weet wat om te maak nie, want ek denk, dit is een van die dinge, as jy een groot mens word, wat gaan ons eet vanavond? Vraag vir tannie Ina. Tannie Ina sal altijd vir jou raad hee, daaromtrend, want ek denk, dis die vraag wat die mens die meeste vraag, as jy een groot mens word. Wat eet ons vanavond? Wat gaan ek maak om te eet vanavond? Jelle, dit is een probleem, ne? Nog heerlijke muziek wat vir jou voorlee, Africa, Toto, Deewald Wasterval, bedoel, ek wil jou hiervan vertel, vir $500 kan jy een mysterieuse vrou hier om een begrafenis by te woon, sachte huil achter en dan stil, sag, net te verdwijn. Hoekom sal jy dit wil doen, though? En hoekom wil jy $500 betaal vir iemand om dit te doen? Ek is seker jy het jou redes, daar is ergens, sal daar redes wees, daarvoor, a US service called Dark Secret reportedly offers one of the strangest funeral experiences imaginable. For $500, a mysterious woman dressed in black arrives in a limousine, stands silently crying at your funeral, speaks to no one and disappears without explanation. The goal is simple, leave everyone wondering who she was and what secret you took to the grave. Oh, ek begin nou nogals hiervan hou. The concept has gone viral across Instagram and TikTok with many calling it equal parts brilliant and slightly unsettling. Imagine your family spending years trying to figure out who she was. Would you book it? Weet jy, mense moet bly wees, want somtijds kan ek nie so unhinged wees, soos wat ek wil wees nie. En dit is definitief iets wat ek dalk miskien sal oorweeg.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital. South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Lifestyle Center.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.

Toto daar met Afrika, baie, baie speciale liedjie vir my. Ek sal altyd onthou op die tydloos verhoog, hoe Roan Josh daai liedjie volle bors so goed gesing het, en hoe hy my gehelp het met die tweede stem, en dan kyk hy vir my, en dan moet ek die tweede stem onthou, en elke keer dan onthou ek het glad nie, dan raak hy so kwaad vir my, maar op die mooiste manier wat jy moontlik kan kwaad raak vir my, so daai is 'n baie, baie speciale liedjie vir my, Roan Josh, baie, baie na in my hart, en 'n ongelooflike kunstenaar, ongelooflike mens, en hopelik eendag sal ons hom weer op hierdie verhoog kry vir 'n tydloos saam met ons. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Ek sien hy staan reg om jou te vermaak. Ons saai regstreeks uit vanaf Ina Paarman môre, en Reinhard Klaai ingekom en gesê ons gaan bitter bederf word môre, so ons met honger kom. En tannie Ina help jou ons altyd, want ek voel die groot vraag wat 'n mens aanhou vra as jy 'n groot mens is, is wat gaan ons eet vanaand, en tannie Ina is daar om jou te help daarmee. So ons is regstreeks vanaf tannie Ina se pakhuis môre, en klaar vir my gesê, ons gaan bederf word, die chefs staan reg, so ek kan nie wag nie, hulle moet my net voer, en ek gaan vir jou vertel hoe lekker dit is. Maar ek sien jou dan môre regstreeks daarvan af. Ek is altyd lief vir 'n stukkie buite uitstappie. Dewald Wasserval met Bedoel, Arno Karstens met Sprookie, wat jou gaan neem na die hoofnuus toe, saam met Alberto Scott. So onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet asseblief net 'n lekker mens wees. Tot ziens!

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Jill Biden sê sy gedink haar man kry beroerte tydens Trump 'n debat. Minstens 16 kinders sterf tydens koshuisbrand in Kenia en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die voormalige Amerikaanse presidentsvrou Jill Biden sê sy was bang haar man Joe kry 'n beroerte tydens sy beruchte debat teen Donald Trump in 2024. Hy het herhaaldelik oor woorde gestruikel en onregstreeks geantwoord op vrae. Baie lede van die Demokratiese Party het hom daarna aangemoedig om uit die presidentswetloop te tree wat hy gedoen en adjunkt-president Kamala Harris onderskryf het. Biden het aan CBS News gesê die debat was vreesaanjaend.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before or since.
2: Minstens 16 leerders is dood en meer as 70 beseer tydens 'n brand wat in die vroeë oggendure in 'n koshuis aan die Otumeshi Girls Academy in Kenia uitgebreek het. Daar was 220 leerders in die koshuis. Die polisie sê soek- en reddingsoperasies duur voort en die dodetal sal na verwagting styg. Polisiebevelvoerder Masood Mwenye sê die oorsaak van die brand is tans onbekend. Brande is algemeen in Keniaanse koshuise met sommige wat weens brandstigting ontstaan en ander weens elektriese foute. Die grensbestuursowerheid het 'n dwelmbesending ter waarde van R998,2 miljoen by die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo onderskep. 3 Malawiese burgers is in hegtenis geneem. 'N intelligensie gedrewe operasie wat uit die nasionale teikensentrum bedryf word, het 'n vragmotor geïdentifiseer wat deur Zimbabwe na Beitbrug reis. Volgens die grensbestuursowerheid is die vragmotor onderskep en met gesofistikeerde vragmotorskandeerder op die perseel ondersoek. 'N woordvoerder, Meme Mogotse, sê 'n versteekte ruimte is ontdek.
4: The officials discovered a substance identified as methacholone, ABA, which is commonly used in the manufacturing of mandrakes. The South African Police Service, together with the Hawks, were immediately activated. 3 suspects were arrested and they are expected to appear in court soon on charges related to drug trafficking and contravention of the South African laws.
2: In die motorbedryf personeelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisiestatistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Pakumene Glubi Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie, ten spyte van die skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,315. Ten slotte die hoofnuus, Jill Biden sê sy het gedink haar man kry 'n beroerte tydens Trump debat. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

is Nick Kershaw for your Bokarari. You met the riddle. We're going to get to the riddle in a moment. Baie dankie vir jou, Natisha. Altijd lekker saam met haar. Sy is morgen terug van 12 tot 2. 28 Mei 2026. Kom ons kyk gauw wat gaan aan in die wereld. Die Amerikaanse Weermag het vandag die Iranse missielaanval op Kuwait veroordeel as en dit as 'n groot skietstilstand skending bestempel te midde van 'n uitruil van aanvalle tussen Amerika en Iran. Daar is ook bygevoeg dat al 5 hommeltuie deur Amerikaanse magte onderskep is wat 'n 6de lansering verhoed het. Die aanvaller het vanoggend 3 mense met 'n mes by 'n treinstasie naby Zurich gewond. Die 31-jarige Switserse verdagte is in hegtenis geneem en sy motief word ondersoek. Die kraakaanvalle op verbygangers is kaars in Switserland. Beelde wat deur Switserse media en op sosiale media versprei is, wys 'n man met lang donker hare en 'n vol baard wat voor die stasie hardloop en Allahu Akbar skree terwyl hy sy regterhand oplig. Die 3 beseerdes, almal Switserse burgers, is 28, 43 en 52 jaar onderskeidelik en is na die hospitaal geneem. Duitsland en Nederland sal vanjaar 'n gesamentlike taktiese hoofkwartier in die Baltiese state oprig om magte van NAVO se oostelike flank te beheer en Rusland af te skrik. Die aankondiging volg kort nadat Rusland die militêre alliansie daarvan beskuldig het dat dit praktiese voorbereidings tref vir die grootskaalse konflik in die ooste. Die nuwe bevelsentrum bekend as 1GNC sal in staat wees om tot 50.000 troepe te beheer indien nodig. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

74 2009 89. Hartlik goeiemiddag. Jy is by die Triple H show wat met trots aan jou gebring is deur 'n Cherry, 'n Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Ek is Heinrich.

0: Niemand soos.
1: Dis Sportsday, Volk Radio, niks vergelyk, 21 minute na 2. Donderdag, 28 Mei, 2026. Baie dankie dat jy incheck en inloer. Benny is a linker lopkrapper vandag. Which type of instrument is a marimba? Is it A, keyboard, B, brass, C, woodwind, or D, percussion? Jy het ingecheck. Hallo daar.
2: Heinrich, Johan Jurgen Stellenbos.
1: Hallo.
2: Hoop het gaan beter met jou en jou verkoue en die type ding. Hier gaan het al raad. My sien kom alweer oor 3 weke terug.
1: Wonderlik.
2: Die kwartaalry. En ja, lekker naweek vir jou. Ek hoor jy gaan ook in a parman tomorrow. Geniet het. Mooi bly,
1: baie dankie. Ek's super opgewonde dat jou sien weer kom kuier vir jou. Vanuit Qatar. Dankie daarvoor, en lekker naweek hê. Al nog nie naweek nie, maar lekker donderdag hê, bly veilig, ja. Nare ou griep hierheen. Melanie wat ingeloer het, wat sê die antwoord is, percussion. Dankie vir jou, Melanie. En te lekker dag hê. Middag Heinrich, marimba is percussion instrument, dankie vir 'n mooie show. Warm bly in die weer, dankie vir jou ook, Michelle, jy ook hoor. So lekker as jy incheck, ek hou daarvan. Hallo, Bok Radio.
3: Middag Heinrich, David hier, check net in.
1: Hi.
3: A marimba is a percussion instrument.
1: Dankie vir jou, David. Kort en krachtig. Jy moet veilig wees, dankie vir jou. Tasha het ook ingeleer wat sy nou, Heinrich, dis a percussion instrument, maak baie mooi klank. Ek het nog verder vir jou ook, Tasha, waardeer dit opreg. Dan, vanuit die Cool Piketberg, Adele het ook ingecheck. Percussion instrument, dankie vir jou Adele, jy moet veilig wees. Chris het ingecheck, hoop het gaan goed met jou ook. Hy wil sê, dit is een percussion muziek instrument. Mooie dag vir jou ook, verder Chris. Hoi, Bok Radio.
4: Triple H, ek denk die muziek ding van Penny is een oud type ding. Speensien. Hier uit Minnesota, dankie vir jou show, ons loop het op.
1: Ek is blij, dit gaan goed, my persoonlijke speensien. Vanuit Minnesota, June het ingecheck, dankie vir jou, hey June. Boodskap vanuit Nebraska. Hello Marius, waardeer het oprecht, Marius Netling vanuit Nebraska. Dit is super cool, baie dankie daarvoor. Hallo Bok Radio.
5: Heinrich, middag, Rian, hier so, luister, hy griep is erg hoor.
1: Het is.
5: Ek was nou vir week 5 dae af, antibiotica. Nee, ek dink jy gaan sommer recht kom sonder antibiotica. Nee, dit is erg, dit is erg. My is die ergste sinds van die COVID gehad het. Nee, is erg. Ok, sterkte daar, so lekker dag. Ok, bye.
1: Cheers, bye, dankie vir jou. Ja, nee, nari en pas jouself op. Dit is al week 2 vir my. Not cool.
6: Percussionist instrument, al die pad hier van Nederland.
1: O, Nederland. Oh, dankjewel. Dit is super cool, waar ek het op Gerard het ingeleur. Hallo Gerard. Anyway, bly warm gesond, meneer Triple H. Be blessed, dankie. Ek waardeer het vir jou. Ek waardeer het vir jou. Ek waardeer jou baie, dankie. Vir die inloer. Maar ons is hier, ons hou die ekonomie aan die gang. Penny, what's the answer, love?
7: Today's linker lob crupper. Which type of instrument is a marimba? Is it A, keyboard, B, brass, C, woodwind, or is it D, percussion? The answer is percussion. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby!

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektrisch wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
1: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Witbilsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
5: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
4: Bok Radio, plaaslike nuus.
6: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom protesoptrede van leerders in Wallerstein Kraaifontein. 'N Aantal leerlinge van minstens 2 skole het betoog teen buitelanders. Volgens Netwerk 24 het van die leerlinge na die Kraaifontein polisiestasie gestap en onderweg vrugtestalletjies en winkels geplunder. Die moontlikheid dat 'n eksterne groep verantwoordelik is vir die voorval word ondersoek. In die Wes-Kaapse onderwysdepartement het die uitkomste vrygestel van toelatingsaansoeke wat betyds was vir grade R1 en 8 vir 2027. Skole bepaal die uitslae van toelatingsaansoeke volgens hul beleid. Ouers met plasingsaanbiedings het tot 15 Junie om hul keuses te bevestig. LER David Meynier sê dit is nog baie vroeg in die proses en vra ouers vir geduld en begrip. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
7: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
8: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9:00 sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wol, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wieners. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
9: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 km. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Bike vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio. Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H shadow.

0: Splinterneets, hier op die Triple H show donderdag in die plek van The Good Things Guy op donderdag. Ons The Good Things Lady, the lady full of hope. Hi Belinda.
1: Hartlike goeiemiddag Hendrik en luisteraars, gaan dit goed?
0: Baie baie goed, geseend, dankie. En met jou?
1: Baie goed. Roy, ons kaptein hier by Hoop het vandag vir ons 'n baie lekker hoenderkerrie pot gemaak
0: en oh.
1: ek dink Jeroos moet vir hom aanstel daar.
0: Ja.
1: Hy mag maar.
0: Dit is nou die perfekte dis vir hierdie weer vandag en
1: praat jy uit homself oortref.
0: Wel, wel gedaan Roy. Dankie, dankie vir my Tupperware. Takeaway.
1: Okay, ek is seker hy luister nou.
0: Julle moet dit geniet. Wat gaan aan da? What's happening?
1: Dit gaan baie goed by Hoop. Sondag wat verby is, het ons weer Woester toe gery om skenkings te gaan aflewer vir die vloede se mense.
0: Ja.
1: Missies, kinderklere, Wheat Bix, nuwe derfbare voedsel, toiletware, skryfbehoeftes en skoolklere. En kan ek net vir jou sê, Heinrich, ons het die mooiste e-pos van die burgemeester ontvang, ja, van die Brede Vallei, Antoinette Stein, waarin sy vir Hoop so mooi bedank het vir ons bydraes en hoe elke dingetjie 'n plekkie kry.
0: En ek dink daar's 'n baie oulike video ook op sosiale media waar jy en sy gesels.
1: Ja, ek het daai dag, ek was so skaam, ek sê vir ek gaan niks praat.
0: Belinda,
1: skaam. Ek sê nie sy sal praat. Natuurlik kan ek skaam wees, jy weet. En weet jy, Sondag op pad terug was die tonnel gesluit.
0: Ja.
1: En al die voertuie, die trokke, almal moes toe nou oor die pas ry en ek sê toe nogal vir my partner in crime, ek sê dit moet een helse ongeluk of voor of in die tonnel of iets wees. Haai jene, die view, die wolke, ek sal later 'n foto op sosiale media plaas, het is net vir hy dankbaarheid wat jy inneem, dit is nou wel 'n ompad,
0: ja.
1: En weet jy wat was dit, Jason met sy skaatsplank,
0: ja,
1: hier die tonnel,
0: skaterboy,
1: ag jy, so toe ons aan die ander kant uitkom, het ek so mooi fotokie nog van hom geneem daar, maar wat 'n awesome story.
0: Jy moet dit sê, dit is 'n ongelooflike, ongelooflike story. Ja.
1: So, en ons het 'n dame van die strand ondersteun, haar man is oorlede en Hoop het R2000 bygedra vir sy begrafnis. Want sy voel tog, ja, dit, daar is nie fondse nie. En dan het ons ook 'n klasassistent, ai Heinrich, sy verdien R3500 'n maand. Die kamer wat sy hier is R2800. En sy is altyd op haar pos by die skooltjie en ja, die skool het vir Hoop gevra om te help. So ons het 'n koopbewys, nuwe derfbare voedsel en toiletware gegee. En dan het ons ook 'n gesin wie twee kinders ingeneem het.
0: Ja.
1: Ook 'n gesin ondersteun. Ons het vir hulle krag gekoop, nuwe bederfbare voedsel en toiletware, en 'n koopbewys. En dit is so wonderlik om te sien die een skool se maatskaplike werker het die skenking kom haal vir die gesin.
0: Ja.
1: Maar hoe mooi dit is hoe al twee die skole saamwerk om hulle te ondersteun. Die een gee byvoorbeeld 'n klein koopbewys en die ander een sal nou fokus op melk en pap en nie bederfbare goed so. Ja, maar dit is wonderlik. En dan wil ek vandag net gaan vir die luisteraars vra, 'n ouma met 3 klein kinders. Haar dogter is in 2022 oorlede. So elke paar maande ondersteun Hoop die ouma en die klein kinders. Maar hierdie week het ek weer 'n e-pos van haar ontvang. Waar sy vir my vra, die kinders het nie wintersklere wat pas nie. Ouma is op short time geplaas by haar werk. So haar salaris is nou kleiner. Nou ek gaan nou net so min of meer sê wat sy verdien, so plus minus R8000 'n maand, waarvan hulle huur R5000 is. Hulle gebruik R300 se krag. R1000 gaan vir kos. Heinrich, ek gaan een keer winkel toe en dan is dit R1000. R1000 gaan vir kos, vir hulle en vir die drie katjies. So, daar is 'n plasing op Hoop se Facebookblad waar ons spesifieke klere grootes vir hierdie kinders soek. Ouma kom Dinsdag, volgende Dinsdagoggend kom sy die skenking haal. Maar ons het vir hierdie drie kinders asseblief wintersklere nodig. So as jy grootte 10 tot 11 dogtertjie klere het of 8 tot 9 en 7 tot 8, asseblief maak met Hoop kontak, bring dit vir ons. Hoop se ure Maandag tot Donderdag 9 tot 5, Vrydag 9 tot 3 en hierdie Saterdag is ons ook 9 tot 1, altyd die laaste Saterdag van 'n maand. Asseblief help vir ons om vir ouma te ondersteun. Ons het gister het ons vir R1000 se krag gekoop en ek kan nie vir jou sê hoe dankbaar sy was nie. So en dan op haar inkomste en uitgawe lysie staan R100 en 'n nakkies kindersnakkies as daar geld is vir dit. Okay. Nou Heinrich, my kinders was ook op skool. Jy probeer altyd vir jou kind ietsie insit. Ja, dit wil my hart breek. Asseblief help Hoop om help asseblief vir Hoop dat ons vir hulle Dinsdag 'n lekker groot blessing kan gee.
0: Ek weet nie of jy al hierdie ek dink nie dis 'n advertensie nie. Dit is net 'n bewusmakingsvideo op sosiale media van hierdie klaskamer kom kinders en dit is nou etenstyd en almal maak hulle kosblikke oop en die seentjies stap uit en gaan drink water en intussen pak almal ietsie uit hulle kosblikke en maak sy kosblik vol.
1: Ah ja.
0: So.
1: Dis baie special. Heinrich ook weet dat hulle sukkel is as 'n skool vir jou vir al drie kinders 100% skoolfonds kwytskelding gee, dan weet jy daar is hulle sukkel. En jy weet sy het 'n vorm by Hoop voltooi, dit is volledig bankstate, salarisstrokies, alles en jy kan sien wat kom in en wat gaan uit dit, ja.
0: Hy tog.
1: So, asseblief help vir ons. Enige navraag hoop@bokradio.co.za.
0: Okay, dankie dit. Baie dankie vir
1: alles. En dan hou ons se Saterdag oop, né? 9 tot 1.
0: Okay. Goed. Geniet die potjie. Dankie vir wat julle doen, maar take a break. Geniet die potjie. Daai is nou die
1: volgende potjie kom join julle, né?
0: Yes, so ja, daai hoenderkerry potjie is nou die perfekte griep.
1: Praat jy wat nie gesond raak nie?
0: Ja, nee, ek weet.
1: Okay. Pas julle op. En blessings vir almal, hoor.
0: Dankie, Belinda. Groete vir almal.
1: Goed gaan.

0: Joe Black, Bokrani, jy bring die hoop weer terug. Baie dankie hoop, baie dankie die gemeenskap. So vat ons hande en so help ons mekaar. Maak asseblief kontak met Belinda en haar span daar by hoop. Belinda, jy gaan hierdie boodskap waardeer van Etienne.
1: Heinrich, ek hoop het gaan goed. Ek luister nou na die tannie's story, Belinda's story oor die ouma. Ek sal die naweek gaan snacks koop vir die kinders vir skool.
0: Oh, wow.
1: Ek sal het volgende week gaan aflever. Ek sal snacks koop vir 'n maand, dat hulle daarom ietsie het vir die skool. Ek sal het volgende week om aflever. Groete daar, great show, dankie, baie.
0: Jo, baie dankie daarvoor, waardeer het opreg. Hoop jy het gehoor, Belinda? Dit is nou super cool en dit is waar het gaan. Baie, baie dankie, waardeer het opreg. Bok Radio 12 minute voor 3.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
3: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
4: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Okay, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie en kry 'n gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Minstens 16 sterf tydens koshuise brand. Grensbestuur owerheid onderskep dwelmbesending en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, minstens 16 leerders is dood en meer as 70 beseer tydens 'n brand wat in die vroeë oggendure in 'n koshuis aan die Otumeshi Girls Academy in Kenya uitgebreek het. Daar was 220 leerders in die koshuis. Die polisie sê soek- en reddingsoperasies duur voort en die dodetal sal na verwagting styg. Polisiebevelvoerder Masood Mwenye sê die oorsaak van die brand is tans onbekend. Die grensbestuursowerheid het in dwelmbesending ter waarde van 998,2 miljoen rand by die Beitbrug grensbos in Musina Limpopo onderskep. Drie Malawiese burgers is in hegtenis geneem. Volgens die grensbestuursowerheid is die vragmotor onderskep en met die gesofistikeerde vragmotorskandeerder op die perseel ondersoek. 'N woordvoerder Meme Mogotsi sê 'n versteekte ruimte is ontdek.
3: The officials discovered a substance identified as methacholone, ABA, which is commonly used in the manufacturing of mandrakes. The South African Police Service, together with the Hawks, were immediately activated. Three suspects were arrested and they're expected to appear in court soon on charges related to drug trafficking and contravention of the South African laws.
2: Die motorbedryfpersoneelvereniging is bekommerd oor die toenemende ontvoeringskrisis in Gauteng. Polisiestatistieke dui aan, daar is gemiddeld 27 ontvoerings, rooftogte of losprysgevalle elke dag, met Gauteng wat meer as 2400 gevalle in net 3 maande aangeteken het. Pakamele Globi Majola van die vereniging sê die misdade word meer professioneel georganiseer en bly 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid en die ekonomie ten spyte van die skepping van 'n gespesialiseerde polisieeenheid.
4: One of the things that has concerned me so greatly is the fact that the South African Police Services have not yet arrested the known suspect for the brutal murder of 30-year-old student Olerato Mongale. Bongani Mthimkhulu, the man who is accused of abducting and killing Mongale, is still on the run. It's been over a year since this young woman was murdered.
2: En die departement van korrektiewe dienste kan die rekenskap gee van meer as 27,000 voortvlugtige hoërisikoparoolgangers nie. Al misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. Ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtiges sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het op 9,355 die meeste voortvlugtiges. Die departement se woordvoerder, Sengabaken Khumalo, sê hulle gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te bring. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.02 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $95.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,026. Ten slotte die hoofnuus, minstens 16 kinders sterf tydens 'n koshuisbrand in Kenia. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4:00 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 9 vin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Gold Air 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999 en spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teesend feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
9: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
10: Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bok Radio.
1: Dit is Bok Radio op die donderdag 8 minute na 3. Lekker om saam met jou te kuier. Ons gaan nou by 'n penny for your thoughts uitkom. Maar ek sê nou van die lig af Marco so indirek dat ek begin dit persoonlik opneem, want dit is die tweede week wat ons nou gesukkel het om mekaar in die op die regte tye liewer in die hande te kry. Maar ek het jou Marco Barnard, vloerbestuurder van Safari Outdoors Stellenbosch. Hoe gaan dit?
2: Baie goeie dag Bok Radio en al die luisteraars. Ja, dit gaan ongelooflik baie goed hier by Stellenbosch en ons is baie opgewonde om almal uit te nooi om saam met ons 18e verjaarsdag die komende naweek te kom vier. En om dit nou nog groter te maak, het ons ons gewilde ammo en camo promotie dans met 'n indrukwekkende 22 bladsy katalogus propvol spesiale aanbieding. Daar is werklik iets vir elke buitelug entoesiaste, jagter, kampeerder en avonturier. En met die jagseisoen wat nou in volle swang is, is dit die perfekte tyd om myself reg te kry vir jou volgende avontuur. Die promosie sal loop vanaf 26 tot 31 Mei

0: waarde, toegevoegde dienste. Vertel ons daarvan.
1: Ja, so by Safari gaan dit nie net altyd oor die produkte nie. Ons wil graag ons kliënte se lewens baie makliker maak en krappies maak. En dan gee ons die toegevoegde waarde dienste. So die twee dienste wat ons vandag vir julle wil uitlig is ons vuurmaak en skoonmaakdiens en kluisaflewering en installasie. Ja. Ons almal weet, daar's nie altyd tyd en plek of toerusting om vuurwapens skoon te maak nie. So mense kan, die kliënte kan hulle vuurwapens gerus vir ons bring sodat ons dit vir hulle professioneel kan skoonmaak en gereed hou vir die volgende jag of skietavontuur. Dan het ons ook ons kluisdienste. Dit is altyd 'n uitdaging om 'n kluis veilig te vervoer en te installeer. So daarom help ons graag met aflewering en installasie daarvan. Sodat jy met 'n gemoedsrus kan weet alles is veilig en reg gedoen.
0: Hoe maak ons kontak?
1: Ja, so ons is op die hoek van Devonplay Centrum en die hoek van die R304 en Botlaryweg tussen Botlary Spar en die Aston Volstasie. So skakel ons gerus by 086-111-4330 en kom kuier by die winkel, kom drink 'n koffie, kom loop rond, geniet julle self. Ja, ons span is altyd gereed om jou te help met al jou buitelug aktiwiteite, jagkamp en skietbehoeftes.
0: Marco, baie dankie, dit was lekker om jou te gesels weer eens, baie geluk met julle 18de verjaarsdagvieringe. Marco Barnard, vloerbestuurder by Safari Outdoor in Stellenbosch. Jy met 'n lekker dag verder.
1: Selfs vir julle wat
0: dankie
1: om al die kliënte te sien.
0: Absoluut. Tot ziens.
1: Bye.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die polisie ondersoek omstandighede rondom protesoptrede van leerders gister in Wallenstein, Kraaifontein. 'N Aantal leerlinge van minstens 2 skole het betoog teen buitelanders. Volgens Netwerk 24 het van die leerlinge na die Kraaifontein polisiestasie gestap en onderweg vrugtestalletjies en winkels geplunder. Die moontlikheid dat 'n eksterne groep verantwoordelik is vir die voorval word ondersoek. En inwoners van stad Kaapstad het nog 'n kans om kommentaar te lewer op die begroting van 2026-27. Dit volg nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof bevind het die metro se eiendomswaarde gebaseerde vaste koste vir skoonmaakheffings en water en sanitasie onwettig is. 'N Belangrike gevolg is dat die metro moet terugkeer na die gebruik van watermetergrootte om water en sanitasie koste te bepaal. Burgemeester Jordan Lewis sê openbare kommentaar sluit op 10 Junie. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Like That Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmela Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
4: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Like That Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmela Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Bok Radio, Nicholas Lowe met Tong en die Kies, 15 minute voor 4. Nou, as jou bank te duur word, sal jy skuif. Nou, kom sal jy meer betaal vir jou motorversekering. Om te skuif na Outsurance het 32-jarige Parushka een massieve R729 gespaar op haar 2020 Haval H2. Kry een motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775 gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV's en inligting online.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1 kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for $149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for $149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
0: Bok Radio. Dit is Bok Radio, laaste verkeer van my kant af.
3: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Jax Gerwel en Voortrekkerweg Goodwood, is daar een vrachtmotor en sedan betrokke by ongeluk. Nooddienste is tans op die toneel, dan N2 uitgaande net voor Victoria, Somerset West. Is daar jou drukverkeer donderdagmiddag druk spits verkeer. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and as safety alerts.
3: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Ek wil staan op hierdie donderdagmiddag, jy moet veilig wees, pas jyself op, naar griep in die lig. En hy los jou nie, hy los nie jou bors nie, so wil ek nie uitspreek nie, maar asseblief pas jyself net op en wees veilig. Tannie Ina Paarman, dit is waar ons kuier môre, super opgewonde daaroor. Baie dankie weer eens aan Cherry Tiger Verlei gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show. Uitklok, staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Myn bedryf aangespoor om ekonomiese groei deur sterker vennootskappe aan te vier. Kongo bied vanaf Januarie 2027 visumvrye toegang aan Afrika burgers en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die uitvoerende hoof van die Minerale Raad Suid-Afrika, Mzila Metanyane, sê gedissiplineerde beleidshervorming, vernuwing en sterker vennootskappe kan groei en werkskepping in Suid-Afrika se mynboubedryf ontsluit. Metanyane het tydens die raad se jaarvergadering gesê, mynbou is steeds van kritieke belang vir ekonomiese ontwikkeling en nywerheidsgroei. Hy het die belangrikheid van infrastruktuur hervorming, regulatoriese sekerheid en belegging in verkenning beklemtoon. Die raad sê vernuwing, digitalisering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot verbetering van mededingendheid en langtermyn volhoubaarheid. Die grensbestuur owerheid het 'n dwelmbesending ter waarde van 998,2 miljoen rand by die Beitsbrug grenspos in Musina, Limpopo onderskep. 3 Malawiese burgers is in hegtenis geneem. 'N intelligensiegedrewe operasie uit die Nasionale Teikensentrum bedryf word, het 'n vragmotor geïdentifiseer wat deur Zimbabwe na Beitsbrug reis. Volgens die grensbestuur owerheid is die vragmotor onderskep en met die gesofistikeerde vragmotor skandeerder op die perseel ondersoek. 'N woordvoerder, Memme Magotsi, sê 'n versteekte ruimte is ontdek. Die tegnologiefirma Meta het die wêreldwye ontplooiing van betaalde plus intekening vlakke van sy belangrikste toepassings aangekondig. Die produkhoof by Meta Platforms, Naomi Gleit, het amptelik die betaalde wêreldwye intekening onthul. Instagram Plus en Facebook Plus kos elk ongeveer R65 per maand en WhatsApp Plus ongeveer R50. Dit bied gevorderde inhoudsontledings, profielaanpassingsopsies en uitgebreide koppelvlak instrumente vir groot gebruikers. Die huidige standaard weergawe van al drie dienste is steeds gratis en funksioneer met 'n advertensie ondersteunende raamwerk. In die Demokratiese Republiek van die Kongo het aangekondig Afrika burgers in besit van 'n geldige paspoort sal vanaf 1 Januarie 2027 visumvry toegang hê. President Denis Sassou Nguesso sê die stap het ten doel om Afrika eenheid, handel en streeksintegrasie te versterk. Die besluit is aangekondig tydens die Afrika Ontwikkelingsbank se vergadering. Kongo sluit aan by 'n toenemende aantal Afrika lande wat reisbeperkings vir mede-Afrikaners verlig om toerisme, belegging en grensverkeer op die vasteland 'n hupstoot te gee. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,315. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Myn bedryf aangespoor om ekonomiese groei deur sterker vennootskappe aan te vier. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 12,000 BTU ligversorger vir R5,999. Jy spaar R1,000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Goldair 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet. Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Bostropols, Turlington and Vitdulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon winter medicines. Visit lennon.co.za for more.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Uitklok weer.
7: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat jy weer doen môre. Dis Vrydag die 29ste Mei. Dit bring koel tot koue toestande oor groot dele van die provinsie. Reënbuie word vroegoggend verwag oor die Kaapse metropool, wynlande en suidwestelike kusgebiede, maar toestande behoort later in die dag geleidelik op te klaar. Die tuinroete en Suid-Kaap kan gedeeltelike sonnige toestande verwag met koeltemperature terwyl vars tot sterk winde langs die kus reeds gaan waai. Binnelandse gebiede bly koel en gaan gedeeltelik bewolk wees. Temperatuur gewys Kaapstad en Stellenbosch 20 grade, Malmesbury en die Parel 21, Hermanus 22, Worcester 22, Saldanha en George 19, Beaufort West 19, Langebaan 20 en Brackenfell 20 grade.
6: Uitklok weer.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kalsevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is ek van ons, sou jy net hier Bok Radio 98.9 FM, ons kom ons tyd vanmiddag saam af. Ek is nog om te beklaar. Maar dankie aan Triple H Deploy vir die laksom kerk, man, ons moer weer terug som die tussen 2 en 4. Van nou is het tyd vir Uitklok, aan jy gebring dier NMI te jou dan, ek sê vir julle, goeiemiddag. Julle lekker mense.
1: Hey, yes, dit is lekker om jou terug te
0: hee. O, is lang om terug te wees.
1: Hey, ons het jou gemis, hoor.
0: Ach, ek weet.
1: Ek wil nou nie jou ego te groot opblaas hee. Ons het jou so bietjie gemis.
0: Jy kan maar, jy kan maar. Kom ek draag om jou terug.
1: Stop.
0: Keep acting. Is lekker om jou te wees.
1: Stop it, I like it, keep it coming.
0: Bly om te sien die plek staan nog.
1: Net.
0: Ja, ek wil sê, ek ruik so bietjie brand, maar ek dink dis nog net ek.
1: Ons het die vieren geblis, is okay. Want dit begin, maar ons het hulle geblis.
0: Uitstekend. Gepraat van vier en blis, baie nie kom weer vandag, niks in mekaar te doen, net so terloops. Ons het nog een finalist wat ons gaan kry vir ons Blikkie Game, en ons het ook, jy gaan geskalk moet blij, ons het drie kaartjies vir die Stormers, in die naweek, in een quarterfinal,
1: yesie.
0: In die Verenigde Rugby Kampioenskap, So, as jy drie tickets gauw gevinnig wil optel, bly ingeskakel vir dit. Ons gaan vir jy later vertel hoe jy dit draag krijg. Ons het ook een lekker ietsie van Ina Paarman wat ons weggee. En die geheim is, dis nie net een ietsie wat ons weggee. Nie?
1: Ek weet vandag jy ons het dubbeld weg.
0: Yes. Two times.
2: Mm-hmm. En is nog het een slaapie tot Ina Paarman. Mm-hmm. Dis morgen.
0: Morgen kan die boksmans bykie daar by Ina Paarman se fabriekswinkel. So heb lang geskakel. Baan die kom vir jou nergens vir jou anders om te wees. Is net hier Bok Radio 98.9 FM nie. En soos wat ek nou kyk, jammer ons nou so slecht in dood begin. Maar hoe Melville Younes terug in sy kamer gaan.
1: Ai, jy moes nou dit op 'n somber noot begin
0: het. Wie dit toegelaat?
1: Iemand moes al gestop het. Soos jy het een werk gehad by die hekke, sê nie.
0: Jy kan letterlik enigiets insmokkel in Suid-Afrika.
2: Behalwe vir my. Hoe is hy so stil teruggekom?
1: So ek het gelees, jy het vir gevra, jy weet, hoekom, eerstens het gesê, sy gaan wacht vir Piet.
2: Correct.
1: En hoekom nou so stilletjies terugkom, ek dink die rede was, omdat sy gesê het, sy gaan wacht vir Piet. Sy gaan wacht. Dit is die ding. So sy sê, ek het besluit, ek gaan bykie my tyd vat en pak. En in haar woorde sê sy, ek het toe maar besluit, ek vlieg. En toe het sy gevlieg.
2: Maar met alle eerlijkheid, ek bedoel, hulle was in die tronk effectief. So hoe baie kon sy rare gepak het? Dalk paar extra groceries wat nog niemand ontdek het nie, teruggebring.
0: Sien, een steen groot probleem wat ek het met Titanic, is op die einde, wanneer Rose vir Jack so blatant lieg, maar die man leed daar en hy vries sy dinges af in die water en hy sê, en hy vraag mooi, asjeblief, moet my nie laat gaan nie, en sy sê,
1: ek sal nie, en dan haal sy hom net so af,
0: en dan is hy nie meer bed ons, jy is spa,
1: laat sink om so lekker tot op die bodem,
0: is bietjie spa,
1: dit is, maar het voelt uiteindelik gegaan, en het besluit, bye Piet,
0: gelukkig is Piet nog met ons,
1: vir nou,
0: ok, so, dis is die gratis van vandag, hierdie wereld, asjeblief, kan ek

0: weer net hier bij Beter Alternatief is Boek Radio, Boek TV, en hier is uitloop neergebring door Animal IT uit, ha?
1: Titanic, hulle deed daar in die water, of die plank, een mense plank. Hoe kom het hulle nie net op mekaar gelegen, mekaar warm gehou nie?
2: Weerie, dit is een eindeloze debat.
0: Oor Titanic kan jy my niks vertel nie.
2: Maar dit is een eindeloze debat, hulle al twee kon op die deur pas.
0: Nee.
2: Ja, hoekom nie?
0: Want hulle het probeer, as jy nou rarig die movie gekyk het,
2: hoe hard het hulle probeer?
0: Manne, as jy het nou verder gekyk het, is al een stukkie waar die hele tyd die ding poos, ne? Waar sy geteken word, like a French girl, okay? As jy verder kyk en hulle is eindelijk in die water, Jack probeer ook op die deur klim, maar hulle kan nie, en dan sê sy, dis fine, ek sal my hier chill.
2: Maar dis die ding, ek strui nie, hulle het probeer, maar hoe, as jou lewe daarvan afhang, okay, dink jy nie, jy probeer een klein bietjie harder as wat hy toe probeer het?
0: Dit was die opoffering wat Jack gemaakt het.
2: En toe sink hy nou maar tot op die bodem.
3: Maar kom ons sê, hy het nou wel op die deur geklim. Hoeveel miljoene dollar sy nie verlore gegaan het, want is nie so dramatis nie. Jy weet, dit sy nie dan nou een gesprekspunt wees nie.
0: Ek het ook menigte keer na die Mythbusters episode gekyk, daar is...
2: Hoe hulle dit doet?
0: Daar is een manier waar hulle kon doen, maar hulle albei moes hulle life jackets afhaal, en het vastmaak aan beide kante van die deur, dan sou hy gefluit, en dan sou beide...
3: Hoe nieuw?
0: Wel, die Mythbusters ouwens, maar... Maar nou, ek kan nie my niks vertel, hulle het probeer, oké? Okay? Hulle het probeer, en as jy in die water is, wat so koud is, het nie veel tyd om te dink.
3: Maar Zian, ek het nooit geweet, jy is Titanic fan nie. Daar leer ek nou weer iets niets.
0: Ek is rolprint boffer. Maar net seker rolprinte.
2: Hy hou van die classics.
0: Ek doen. En Marvel. Vraag weer dit. In elk geval, ons gaan vir jou lekker warm maak, want jy weet, in die tyd waar ons nou in tree, winter, is koud, ek hoort lekker hearty kos.
2: Ja, die kos wat die siel voed, man.
0: Dit in een lekker rolprent, dit gaan vir jou dier die winter kry. So wat ons vir jou het, is as jy nie weet wat om te doen, wat om te maak nie, Ina Paarman sal vir jou wys, want ons het nog 'n paar getekende boeke van Ina Paarman, recepteboeke, letterlijke paar, 2.
2: Oh,
0: is exactly. Dis die laaste 2 wat ons weggee, ook 2 flavorbom geskenkpakke. So ons twee van ons luisteraars wat een geskenk pakje gaan kry, en een recepteboek, getekend deur Ina Paarman, en dan nog een geleentheid om Ina Paarman haarself te ontmoet. Okay, so ek sien al reeds, daar is mense wat die vraag, die antwoord gee tot die vraag.
2: Wat is die vraag vandag anders?
0: Julle is allemaal,
2: jy weet nie.
0: Julle is allemaal gediskwalificeer.
2: Ja, want ons het nog geen vraag gevra nie.
0: Ons het nog nie.
2: So, dit help nie. Wat as dit 'n ander vraag is vandag?
0: Ek watch julle.
2: Ek sien ook hier die foon, verloor sy koppie hier bietjie langs my.
0: This message was deleted. Dis fyn, ek sal jou vergewe. Ek sal jou vergewe, maar ek weet waar ek is.
3: Julle gaan baie onpopulair wees hierna.
2: Nee, dit is, daar is reels.
0: Ongewild. So.
2: Daar is reels vir die rede.
0: So, om te wen, wat jy moet doen is, om in my plek krijg.
2: Dit is nou 21 minute oor 4.
0: Okay,
2: dit beteken enige boodskap wat voor dit ontvang is, is null and void.
0: Jy kom hulle nog steeds, ek het nog geen vraag gevra nie.
3: Schuim julle. Dit is nie mooi nie.
0: Nee, reels is reels. Reels is reels. En ons gee dit vir die vinnigste persoon, maar jy kan nie as Johan stem met sy vraag vra, en jy druk al die knop hier voor die vraag gevra is, hy gaan nie weer vergewe nie, gaan weer sy antwoord?
2: Ja, kou, jy weet nie wat die vraag is, he?
3: 50 randjies vir jou, of in hierdie geval, een kookboekie vir jou.
0: Almal weet wat die vraag is, wat is die 5 geere van die nieuwe opwinnende flavorbom reeks? WhatsApp jou antwoord nou, 074-2009-89. En een gelukkige wenner sal self vir Ina Paarman haarself kan ontmoet.
3: Wow,
0: okay.
3: Kyk al lijn.
0: So ons sal probeer een wenner kies, so maar kyk waar die disqualificeringslijn lê.
2: Ek het my lijn.
3: Dis 'n persoon wat 70 keer en meer, daar tel hy nog steeds. Ek reken hy persoon gaan hy boodskap sekerlik 100 keer stuur. 90, gaan nog steeds.
2: Kijk,
3: sien jy dit?
0: Alles tel net as 1.
2: Ja, goeie poging, maar dit gaan uit en uit oor wie se boodskap eerste deurkom na ons die vraag. Die LP stuur het 50, 100, 2000 keer nie, die eerste boodskap wat deurkom na ons die vraag.
3: Maar hoe stuur die 105 WhatsApp boodskappe so vinnig?
2: vinnig.
0: Copy paste, buddy. Copy paste. Okay, kom ons kyk like die paas is terugkom gee ons daai geskenkbevies weg. Wel, ons het ten minste twee. Ons het twee wat ons weggee.
2: Ons kies twee vandag.
0: So ons sal die vinnigste twee kies.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur
0: Verskoning.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, dis 23 minute na 4. Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Wat ek wel vir jou kan sê is, as jy vandag van die middestad tot by die noordelike voorstede ry, kyk jy na 55 minute tot in die Parel, 1 uur en 16 minute tot in Somerset, 1 uur en 5 minute. Rondebosch tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 55 minute en Century City tot in Metie, by ons by die studio, 40 minute. As jy iets teekom op jou paaie, laat weet maar asseblief is
4: 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie, want jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
4: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Op die donderdagmiddag is Gloria Gaynor, I Will Survive. En net so voor ons, wat die sport inloer, Johan Ferreira is by lyn, het ons die laaste twee geskenkpakkies en weggekeer, die Flavor Bomb geskenkpakke, ook twee getekende boeke van Ina Paarman, onszelf recepteboeke, en ons vinnigste twee, eerste, okay, wie was tweede vinnigste?
1: Okay, tweede vinnigste was Anthea Itzebeth! Yeah. Any relation to Eben?
0: Nee, is dit. Okay.
1: Ek moes vir haar. Kom nou. So, ons eerst, dit is
0: wat ons... Sê.
1: Dit, hey. Dit was ons tweede vinnigste. Is okay. Anthea.
0: Okay, wie was ons vinnigste?
1: En dit was... JJ Via!
2: Well done, JJ.
0: Daar kom een mans in om te
2: werken.
1: Ja. Query, ek moet sê, kom boodskappe deur wat sê, nee, ek was eerste.
0: Nee.
1: ek weet, jy dink dalk jy was, maar ek kan jou beloof, daar is een rede, jy was nie eerste nie. Ja. Ons gaan nie net, ons kies nie random nie, dit gaan uit en uit oor die vinnigste vingers.
0: Ja, jy sê aan
2: met die rechte antwoord.
0: Ja, jy sê aan hierdie kant van die voornie. Okay, maar wat nog steeds baie dankie dat jy ingeskryf het, daar is nog geleenthede vir jou om te wen gedurende hierdie program. Ons het drie kaartjies om weg te geef, die Stormers, die Norwik, in hulle kwartijnstrijd, wedstrijd by die DHL Stadion. Ons blijf geskok of dit ons meer te vertel, Johan Ferreira.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sy rechtstreeks van wat het Posmansburg, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
4: Ek stel nie dat jy daar onthou het. Dat is baie goed geweest. Well done.
0: Dankie. Ek onthou net goed van mense wat ek graag voor omgee.
4: Oké, okay, ja, dankie dat jy vir omgee, want ek het baie omgee nodig, want ek het nou besef, ek moet nou nog oor die 200 kilo's terug op en ding doen. Dit het my nou so'n bietjie gevang. Maar nou ja, in elk geval, elke sport het sy besering.
0: Ja.
4: Kom ons begin met, hoorie Monique, Monique. Sit jy nader, Monique, jy nader met jou oor.
1: Ek is nou bang.
4: Ja, ja, kan jy glo. Tot ziens, Janiek Sinner.
1: Nee! Wacht al, ek het nog nie vandag tennis gekyk, jy jok.
4: Janiek is no more. Hy is uitgeskakel by die tweede ronde van die Franse Ope en die man wat hom gewen het, Juan Manuel Cerangelo van Argentinië. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 en 6-1.
1: Ek kan fysisk nie glo wat jy nou vir my sê nie.
0: Yes, implosion of note.
4: Dit is... Dit is seker een van die grootste opskuddings in Grand Slam tennis.
1: Oh, so my word!
4: Carlos is weg, Jannik is weg, is hierdie nou die tyd vir Alexander Zverev?
1: Worry, dis of dit is Djokovic se kans om die oudste Grand Slam wenner ooit te wees.
4: Worry, ek het daar nog nie eindelijk eers gedink aan die klein storyline. So dit maak het nou heeltemal oop. Die twee is weg en dit is nou... Djokovic sit nou bekend, okay, hierdie kan dalk gebeur.
1: Hy staan, ek voel ek het dalk gejinx, maar ek het iewers gesê, soos, enigste kans, toe ek nou sien, Alcaraz speel nie Roland Garros nie, en ek sien hy speel ook die Wimbledon nie, toe ek soos, hierdie is Djokovic se kans, ja, hy moet toe nou nog voorbij Sinner kom, en Zverev, en daar is nog een klomp manne wat heel moontlik een bietjie vinniger en fikser is as die, op die stadium as hy. Maar met Sinner en Alcaraz uit, ek lei aan skok. Ek weet actually nie wat om met myself te doen.
2: Kijk, as hy wen, gaan het een vir die boeken wees.
1: Yes.
4: Ja, en, kom ek geef julle nog een storyline, so Francesca Cerangelo is die boetie van Juan, en hy is ook deur na die derde ronde, hy het die Gaston geklop. So, wat feest vir die boeties.
1: Ja.
4: Al twee in die derde ronde.
0: Johan, wat ek dink jy probeer sê, is what a time to be alive.
4: Wat is dit eindelijk? Dankie dat jy my red. Dit is eindelijk wat ek wou gesê het met 'n baie lang draai. So, ja, daar is nou vir jou een goeie opskilling by die Franse Ope. Die Cerangelo wat ons nou oor gesels, die sy volgende opponent van definitief 'n ongekeerde speler wees, want dis die helft waar hy homself bevind. So, dit is Martin Dalalush Lacambra, ek het nog nooit van hom gehoor nie, Ovid Kopriva. So, dit is die die twee kandidate wat volgende op sy pad sal wees.
0: Die mannetjie is 24 jaar oud en hy is tans die nommer verskoning, ek het nou net hier gehad 488ste in die wêreld.
1: Yes. Ek kan nie ek moet nou huis toe gaan. Ek moet nou gaan lê. Ek lê in skok.
4: Wel, dis ook die eerste keer dat hy in die derde ronde sal wees van 'n Grand Slam. Sy vorige beste was by die Amerikaanse Ope, tweede ronde in 2023. So jy kan nou net sien hoe groot is hierdie vertoning in werklikheid. Kosbaat Cricket, Nieu-Seeland en Ierland speelt in elkaar in Belfast en die enigste toetswedstrijd van hulle reeks. Nieu-Seeland het verklaar 490 vir 8, Ierland in Antwoord is 102 vir 6, so hulle is 388 loopies achter, vier polkies staande, nie een lekker positie om in te wees nie. En dan gaan ek soms afsluit met, weer nog tennis nies, maar ek dink as jy moet die weg in veel te sê, terwijl jy denk jy lewe in 'n ander era, Serena Williams wil nou weer competerende tennis speel.
1: Oh my word.
4: Ja, ek weet nie of sy en Venus nou kyk of hulle tot 50 kan speel nie, ek weet nie eindelijk.
1: Hulle gaan rekords breek.
4: Hulle het klaar genoeg rekords breek, maar het lyk my, hulle wil nou met die oudste nommers, wil hulle nou competerend bly. En ek bedoel het met respect, maar ja, Serena Williams wil nou weer dubbels speel, en sy dink daar aan om 'n uitnodiging te aanvaard by Queen's Club, wat natuurlijk grasbaan oppervlak is, wat nie na voorbereiding vir Wimbledon. So ons sal maar sien wat daar gebeur. Dis wat ek hier uit vir sport, volgende een met opskurrings en sonder hulp sê.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers.
3: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.
6: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kilogram geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kilogram verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smoek en Vennote saam met die Oryx Me praktyk bestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir hier in Oryx Me.
8: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Music van Lee Bryce, I Like Your Soul. Net hier Bok Radio 99 FM, net die beste vir jou by die donderdagmiddag. En ek dink die liedjie is 'n perfekte segue na ons gesprek met die volgende man, want hierdie man is terug met nuwe musiek en dit gaan oor daai perfekte prentjie stigma verbreek. En dit is 'n man. He needs no introduction.
1: Definitief nie.
0: Bobby van Jaarsveld, my vriend, gaan dit vandag met jou?
2: Goeiemiddag julle, hier vanuit Pretoria uit. Baie goed met julle.
0: Nee, uitstekend, maar ek is dis lekker om jou naam te sien langs nuwe musiek. Hoe gaan dinge daar in die atelier? Ek sien jy bring hulle uit so een na die ander.
2: Yes, Johnny, ons moet hierdie bedryf is besig hierdie. Mm-hmm. Almal bring nou so vinnig liedjies uit. Dit is eintlik onmoontlik om by te bly.
0: Ja, en AI het dit enigstens makliker gemaak vir julle manne nie, né?
2: Nee, hulle maak dit moeiliker, nou moet ons meer perform.
0: Ja, want dis nou een ding waar die AI nie kan byhou nie, is die performance. En ek weet daar's geen man wat 'n dame so, ek weet nie, kan ek maar sê, katools maak. Sal ek iemand op
3: jou? Ek sal nou gaan sê, het lam in die knie, miskien, Zian, enige iets is beter as wat jy nou gedaan.
0: Want dan het jy nog nie vir Bobby van Jaarsveld op 'n verhoog gesien nie.
2: Nee, ek het lang terug daai woord gehoor, hoor.
0: Ja, ons sal hom uit hier so my bok, my vriend. Vertel vir ons van die nieuwe enigie van jou is my type. En ek hou van, net die achtergrond van die liedjie is, daar is nie rarige mooi nie. Is net, jy moet net jouself wees.
2: Ja, ek denk ons allemaal so gewoond aan die ouwe mense en wel mense vandag praat u al van, dit gaan oor die hart, ne? Mm. En dit is allemaal het seker maar type waar hulle belang stel. En ja, dit is nou nie een van die deep songs nie, dit is nie iets om oor te dink of te sit en ponder nou daar terwyl jy 'n glasie wyn drink nie. Dit is maar nou stigma wat gebreek moet word van die typiese prentjie popperige vrou wat hulle dink mense belang stel, maar dit is glad nie die feit my saak nie. Partykeer mense gaan net oor ja, wie die lewe lekker maak, wie een nice persoonlik weet wie lekker mens is. En wat nie die lewe kompliker het maak nie. Ja. Maar wat jy laat lach. So dit is eintlik baie song van.
0: Ja, jy moet lekker wees, jy moet my laat lach en jy moet lekker kan dans, want dis wat die liedjie is. Dis 'n lekker dansbaan trefferkie.
2: Ja, daar is ons maar daai setting, don't be something be lekker. So, dis eintlik maar vol, wees dit 'n lekker mens op die einde.
0: Ja, reël nommer 1. En dis nou een van die dinge, want jy kom nou al so lang in die Afrikaanse musiekbedryf met die CD's en al die klasse dinge en nou in die nuwe type van kant van die bedryf wat ons nou het, is die Instagram en die filters en weet ons praat net oor Mel en Piet.
3: En is ook nou 'n gerudding, want jy staan almal se foto's, jy dink is net 'n selfie en dan vinnig kom jy achter ons vinger wat bietjie skeef lyk op die foto. So die AI foto's is altyd ook deel van.
0: Ons nie 'n filter vir lekker mens wees, ja?
2: Nie aan 'n lewe van fakeness en filters en klompgoeders. Jy wil gesien môre as die video launch ook, die video begin wat gaan oor handel oor poppe en bokse, wat alles net so of die fake boodskap weergee.
0: Yes.
2: En dit is net 'n bietjie tyd om terug te gaan na die normaal toe, na die realiteit, so eintlik dis waar dit aangaan.
0: Hy drop môre, so is die musiekvideo en die liedjie drop vanavond om middernag.
2: Yes, 12:00 vanavond, drop die musiekvideo en die liedjie. So ek hoop hulle gaan het luister op hulle playlist gooi, want julle is die eerste radio wat het speel, so baie, baie dankie. Ek waardeer het baie, ek hoop die mense in die Kaap hou baie daarvan, want ek is even daar, actually by Heroes, die 26 juni, so.
3: Ach, lekker.
2: Dan gaan ons hulle daar, en dan gaan ons daar saam hulle job.
0: Lekker, my tjoma, geniet jy tyd al in Pretoria, en ons kan nie wacht om vir jy te sien nie, as jy vir Bobby van Jaarsveld kan kyk by Heroes Live, kry jy kaartjies by Heroes Live, en net andersens, my type, vanavond om middernacht, en sit hom op jou speellijst, daar is al klaar een klein oorloosie wat aftelt tot met die uitreiking van die liedjie, so gaan sit hom so lang op jou playlist, maar, speciaal net vir jou first play, Bok Radio, dit is Bobby van Jaarsveld, my type.
4: Type vrou is nie een volk nie.
0: Dankie Bobby vir jou tyd, my vriend, mooi rijd, cheers.
2: Dankie vir alles werk, waardeer het baie.

0: jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
1: Goeiemôre Bokradio luisteraars en span. Kom ons kyk nou die markie dag afsluit. Die JSE Algehele Indeks beleef 'n moeilike dag met 'n daling van 0.73% vandag en sluit die dag af in die rooi op 114.580 basispunte. Die algehele indeks is oor die laaste 3 maande met 10.14% negatief. As ons kyk na die liggende indekse, sien ons dat hulle ook almal die dag afsluit in die rooi, met die Hilbron 10 indeks wat 'n daling van 0.75% beleef, die Finansiële 15 indeks die grootste verloorder met 'n daling van 1.14% en die Nywerheid 25 indeks met 'n daling van 0.34%. As ons kyk na van die wenners van vandag, sien ons dat MTN 'n goeie dag beleef met 'n stygging van 3.81%, so ook Sasol met 'n stygging van 1.79% en verder meer Vodacom met 'n stygging van 0.67%. As ons kyk na van die verloorders van vandag, sien ons dat 91 'n moeilike dag beleef met 'n daling van 3.32%, so ook Telkom met 'n daling van 3.09% en verder meer Optasia met 'n daling van 2%. In die nuus sien ons dat die Suid-Afrikaanse Reservebank het besluit om rentekoerse met 0.25% of 25 basispunte te verhoog. Dit kom nadat die amptelike inflasiesyfer vir April 1% hoër as die maartsyfer was. Die verhoging in inflasie was hoofsaaklik gedryf deur verhoogde olie- en brandstofpryse. As ons kyk na die wisselkoerse, het ek egter goeie nuus met die rand wat 'n goeie dag beleef teenoor meeste van die ander groot geldeenhede. Die rand sluit die dag af in die groen teen die Amerikaanse dollar op R16.30, so ook in die groen teenoor die euro op R18.97 en verder meer in die groen teenoor die Britse pond op R21.88. Van my kant af, Bokradio luisteraars, wees veilig en geniet die middag. Vriendelike groete vanaf Stefan Kellerman by die Optimum Finansiële Dienste Groep.
0: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
2: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. 'N versoek vir dringende paroolhervorming. Myn bedryf aangespoor om ekonomiese groei deur sterker vennootskappe aan te vuur en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die DA sê dringende hervormings word benodig in die paroolstelsel na berigte dat byna 28,000 paroolgangers voortvlugtig is. Die party beplan om die parlementse portefeulje komitee oor korrektiewe dienste te vra om die gemeenskapsrehabilitasiestelsel te hersien en GPS geaktiveerde elektroniese monitering in te stel vir gewelddadige oortreders op parool. Die A-leier Jordan Hill-Lewis sê die bevinding ontbloot groot mislukkings in die departement van korrektiewe dienste en is 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid. Die uitvoerende hoof van die Minerale Raad Suid-Afrika, Mzila Metanyani, sê gedissiplineerde beleidshervorming, vernuwing en sterker vennootskappe kan groei en werkskepping in Suid-Afrika se mynboubedryf ontsluit. Metanyani het tydens die raad se jaarvergadering gesê mynbou is steeds van kritieke belang vir ekonomiese ontwikkeling en nywerheidsgroei. Hy het die belangrikheid van infrastruktuurhervorming, regulatoriese sekerheid en belegging in verkenning beklemtoon. Die raad sê vernuwing, digitalisering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot verbetering van mededingendheid en langtermyn volhoubaarheid. Die grensbestuursowerheid het 'n dwelmbesending ter waarde van 998,2 miljoen rand by die Beitsbrug grenspos in Musina Limpopo onderskep. 3 Malawiese burgers is in hegtenis geneem. 'N intelligensiegedrewe operasie wat uit die nasionale teikensentrum bedryf word, het 'n vragmotor geïdentifiseer wat deur Zimbabwe na Beitsbrug reis. Volgens die grensbestuursowerheid is die vragmotor onderskep. 'N woordvoerder, Meme Mogotsi, sê 'n versteekte ruimte is ontdek.
3: The official discovered a substance identified as methacholone, ABA, which is commonly used in the manufacturing of mandrakes. The South African Police Service, together with the Hawks, were immediately activated. 3 suspects were arrested and they are expected to appear in court soon on charges related to drug trafficking and contravention of the South African laws.
2: En die tegnologiemaatskappy Meta het die wêreldwye ontplooiing van betaalde plus-intekenvlakke van sy belangrikste toepassings aangekondig. Die produkhoof by Meta platform, Naomi Glyde, het amptelik die betaalde wêreldwye intekening onthul. Instagram Plus en Facebook Plus kos ongeveer R65 'n maand en WhatsApp Plus ongeveer R50. Dit bied gevorderde inhoudsontleding, profielaanpassingsopsies en uitgebreide koppelvlak instrument vir groot gebruikers. Die huidige standaardweergawes van al drie dienste is steeds gratis en funksioneer met 'n advertensie ondersteunde raamwerk. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,398.12 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $94.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,400. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 'N versoek vir dringende paroolhervorming. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
5: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink Ina Paarman is 'n handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavorbom. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavorbom hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry?
9: Ja, asseblief!
8: NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Uitklok weer.
10: Goeiemôre, kom ons kyk gou-gou wat die weer gaan doen vir môre. Dis Vrydag die 29ste Mei. Dit bring koel tot koue toestande oor groot dele van die provinsie. Reënbuie word vroegoggend verwag oor die Kaapse metropool, wynlande en suidwestelike kusgebiede. Maar toestande behoort later van die dag geleidelik op te klaar. Die tuinroete in Suid-Kaap kan gedeeltelike sonnige toestande verwag met koeltemperature terwyl vars tot sterk winde langs die kus steeds gaan waai. Binnelandse gebiede bly koel en gaan gedeeltelik bewolk wees. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch op 20, Mamesbury en die Parel 21, Hermanus en Woester op 22, Saldanha en George as ook Beaufort Wes op 19, Langebaan 22 en Brackenfell, ons gaan op 20 grade wees.
1: Uitklok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch.

0: nicht ihr Vogelrad reinkochen, bin ich FM, auch nicht sagen, neue perfekte Time.
1: Ich habe es nachbeutet, was ich perfekt ist.
0: Mein Ohren, was perfekt. Weil ich der Fili Mann ist Joe Black. In Spring für nicht ihr bietet alternatives Bogenradio, Bogtief in Idias Eitlog. Nicht bringt ihr in Mai, Toyota, Sian, Monique in Reinhardt, Sommelier, tot mit 7 Uhr vanavond. En ons, wel, ik het verbeleven, ons karretje is weg. Voor ons bij dit uitkom. Okay? Want ek is seker, daar is een paar paas of maas met jong latte in die kar. En vrou, oor hoeveel slaapies is die rugby? Je weet, dat is nou...
1: Ja, dat is
0: twee slaapies.
1: Dat is net twee slaapies.
0: Maar je wil nie seker maak dat twee lekker slaapies is, zodat je die energie het om te gaan kijken. Okay, ek kan vir jou sê, dat is nie een laat aand wat jy gaan spandeer nie, afhangende van hoe die wedstrijd uitdraai, want hulle is kop al 4 af. Is die Stormers in Cardiff, dat is by die DHL Stadion, dat is die kwart eind strijd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. En jy wil seker maak, met afhangende van wie jy saamvat, sou jy nou 3 kaartjies wen vanmiddag, dat jy lekker nagrus inkry. Jy kan nou gaan kyk, as jy by die huis kom vanavond, die toestand van jou matras, weet, is daar vlekkies, is daar kolle.
1: Jy weet, dis daai as jy gaste het, en jy wil nie voor hulle nuwe paslaken opsit, dan moet jy weet, elke se tyd. Vir een bietjie van het terrein, en daar wat jy sê, nee, maar gaan sit jy daar binnen, nee, ek help jou, nee, so kan gaan sit jy daar binnen, ek sal my eie bed opmaak.
0: Gooi een groot tafeldoek oor, dus ag nee, is maar net die tafel, is die extension van as die groot familie kom kerswees hou. Daar is soveel dinge wat kan verkeerd gaan, as hy nou al deurgeslaap is, want hulle sê, jy moet hom roteer.
1: Ja.
2: Dis reg, ja. Ja,
1: die probleem kom in as jy dit nie van die begin af gedoen het nie. En jy dan nou een dag na te lang besluit, kom ek roteer het nou, en dan slaap jy so bult af.
0: Ek kan nie onthou van die laatste gedoen het nie. Ek sekerlik nie in die laatste jaar nie.
1: So jy gaan daar ook bykie bult aflee.
0: Ja, vanuit ons nie hierby huis blijk, denk jy, ons het al enigszins gedoen nie. Maar ek hou in elk geval nie af van nie, want my is mooi ingelee. Hy weet wel my te...
2: Jy het jou plekkie.
0: Ja, waar die vouwe moet inkom, jy weet?
1: Jy weet as jy bykie aflee van jou gewone spot af, want jy voel so bykie, iets is nou bykie nie lekker nie.
0: Of as een spring jou begin druk, dan moet jy weet, dit is tyd.
1: Dit is tyd, ja.
0: En daar is geen beter plek om te wees, hierdie nou, ek behalve naar die DHL Stadion, 3:30, wanneer jy Stormers in Cardiff speel. Dis met die The Bed Center, wat nou oopmaak, is een paar winkels aan van waar ons nou hier is, en natuurlijk met die nieuwe winkel, wat oopmaak lekker besparings, wat op jou wacht,

0: op groot brandname. Sealy, Simmons, Edblow, Genesis, Cloud9, Rest Assured. En as jy nou deurkom en jy kom loer wat hulle het en jy vind dalk die bed vir die volgende 10, 20 jaar, dan kom Lyle om verniet by jou huis af.
1: Bargain.
0: Hulle gee vir jou kussings.
1: Groot bargain.
0: Hulle maak om vir jou lekker staan. Hulle doen die setups om vir jou. En as jy nou een van die mense is wat ook skaam is vir die matrasie wat die tans oplê, vat hulle sommer weg vir jou.
1: Jy hoef nie verder in om vast te kyk, jy is gaan.
0: Verniet.
2: Ek vind dit sê, ek was ons gister toegelaat om vandag binnen die winkel te gaan loer. En, dis mooi. Maar terzelfde tyd ook, ek het werkelijk waar gesukkel om die skelimpie sy middag slaapie in te glip.
0: Dit is moeilik, dit is... Ek denk die naaste ding in een nappad wat ons enigszins vir die werk gaan kry. So dit is die nieuwe bedcenter hier die naweek by Cape Gate Corner. T's and C's natuurlijk apply. En na hierdie een lepel leid die ongroot vertel ek vir jou hier die kaartjes kan wees. Sy het my gesê.

0: Werner van der Hoeven. En die was fantastisch. Sommer met Keelbok Radio 98.9 FM. En ons probeer voorkom met al die boodskapjes wat deurgekom het. Dit is...
1: Dit is een feest.
0: Dit is absoluut een feest. Dit is in line met die luisteroorsnikkie. Ons wil weet vir die kaartjies, 3 kaartjies vir die Stormers in Cardiff, saterdagmiddag in die URC kwart eindronde. As Justin Colby een instrument was, wat sou dit wees? Mm. En heel wat die deurkom moet sê, hy is een viool. Omdat hy... Nie omdat hy klein is nie, maar omdat hy ongelooflik vinnig, precies en amper onmoontlik is om te volg. Een viool kan in een oomblik sag en elegant wees en die volgende oomblik jou heeltemal uit asem speel met spoed en flair. Dis Bossie Cheslin op een rugbyveld.
1: Sjoe.
2: Wow, so dramatisch.
1: Ei, jy gaat ons.
0: Nee, sê ek het goeie timing nie.
1: Ek moet sê, ek is blinderik met hy.
0: Dit vang een man, hè?
1: Ek sien het, hou. So dit maak vir my sin. Ons is bezig om vir Zian te verloor.
2: Zian?
0: Oké, ek is terug.
1: Dit is amazing.
0: Captivating, soos Jason Colby, so... Ek sê nie sê, diegene wat gesê het, hy is een viool, nou ons menigte wat gesê het, hy is een viool, is enigszins verkeerd nie.
1: Ek was oorspronkelijk, een viool het die vir my gekloppie, maar nou daai, maak hy eindelijk nog als een bietjie sin.
0: Ek denk, ek het net te goed verkoop.
1: Jy het hem goed verkoop.
3: Hallo, Boksman.
0: Sê jy?
3: Ek so sê, hy is een fluit, want hy is vinnig en vlugvoetig.
1: Ja?
3: Nico hier, van Bel.
0: Nico?
4: Hallo, Bok Radio. Ek sal sê, Cheslin is een fluitjie, want so vinnig soos wat hy sidestep, you know.
0: Dames en heren, ons het een voordoper.
1: Ons het. Ek hou van die fluitjie, hè.
0: So wat sy instrument is hy, Chris? Hy sal een skaar wees.
1: Sien, ek het jou gesê. Jy weet nooit.
3: Ja, ek denk Cheslin so fluitjie gewees het. Fluit, my story is uit.
0: Ons is nog steeds een voordoper.
1: Ek kan het nie doen, ek wou dit nou doen, en toe besef ek kan nie dit doen.
5: As Cheslin Colby muziekinstrument moes gewees het, sou hy een viool gewees het.
1: Nog een
5: en
1: viool.
5: En hy beweeg so glad en sag, soos wat die oude hy stam ding so oor die viool speel. Dis hoe hy beweeg oor die veld.
2: Zien kan homself net nie help nie.
0: Nee, Gary. iemand keer my. Ok, so jy is nog heel wat deurgekom en ons moet gaan vir jou om vir haar op die lijn kry met jou sport, maar ek dink ons is nou weer een wenner.
1: Ons is definitieve voorloper. Maar hier is een klomp hoor. Hier is een klomp. Hier is twee van my gunstelinge. Een bloedrukmeter. Hy stuur al sy bloedruk op. En die andere een is een kolonoskopie. Hy laat hulle alies sien.
0: En sy gepraat van.
6: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: As die man een muziekinstrument was, en so hy 2 theelepels wees. Johan Ferreira. My vriend, goeienavond.
7: Hello from the other side.
0: Waar is jy nou? Jy was net aan Postmansburg.
7: Ek sit daar weg, he. So my afspraak het een beetje laat gehardkip, want Ferreira kan ons hier ophou praat. So dit is my eie skuld. So as jy die lokval stel en jy vat die kaas self. So ja, nog 2 wat 196 kilometer, eindelijk weet ek nie eens wat is, maar 196 kilometer sê die tannie, moet ek nog rij. Voordat ek daar in Appington is. Maar in elk geval. Kom eens kyk na die wereld van sport. Ons begin met die groot tennis nies. Would you believe it? Juan Manuel Serrandino. Jy het dalk nog nooit van hom gehoor nie. Jy kan nou maar een aantekeningkie maak. Want dis die man wat verantwoordelik is vir die vertrek van Jannik Sinner by die Franse Open. Dit is in ronde nummer 2. By verre die grootste opskudding. Gister het ons die tweede gekeerde in die damesafdeling gehad. Dit was Elena Rybakina. En ons het gesê, dit kan nie wees nie, wel, nou is het nog een beter. Kom ons klim die leer nog een trappie. So Jannik Sinner is uit, 3-6, 2-6, 7561 en 61. Ander name wat betrokke was tot dusver, Amanda Anisimova, het gewen, sy was 6 stoop, het haar eerste stel gevat teen Julia Graber, en toe onttrek Graber voordat die tweede stel begin het. Coco Gauff speel teen Maya Sherif van Egypte, Ben Shelton in aksie vandag, Naomi Osaka het Donna Bekic geklop, 7-6 en 6-4, Naomi Osaka is die 16de gekeerde in die dames enkelspel afdeling. Oor na cricket nuus, dit is Nieu-Seeland en Ierland, hulle speel in Dublin, dis of liever in Belfast, dit is die enigste toetswedstryd tussen die twee spanne. Nieu-Seeland het alreeds verklaar met hulle telling 490 vir 8, danksy Tom Blundell se 186, Rachin Ravindra het 121 gemaak en Dean Foxcroft is uit met sy telling op 98. Ierland, nou ja, dit gaan moeilik wees, hulle is 139 vir 6, Andy McBline het 50 en maak het DF 37, so dit is nog saam, die telling was 38 vir 6, dit is nou 143 vir 6. En dan golf nuus vir jou, ons is by die DP Wêreldtoer se Oostenryk Ope, kom ons kyk of daar weer een Suid-Afrikaanse story is soos Richard Stoney verlede naweek, maar die man wat voorloop is Jan Han Zhu van China.
1: Hey, Jan Han returns.
7: Hoorie, is dit nie waar nie? Ek het ook het sien, toe ek soos, ok, hier kom het nou. Jan Han is inderdaad weer daar. 800 baantijd vir 62, een beter as Ricardo Guaiva van Portugal, 63 vir hom. En dan van een Suid-Afrikaanse oogpunt, het jy Juraf Premlal, wat geteken het vir een 400 baantijd vir 66, dis goed genoeg vir die gesamentlike 16de posiesie. Maar die golf is nog aan die gang, nog nie klaar vir die dag nie. Ons kan later verder kyk wat gebeur daar. Die wenner terloops van hierdie naweek, Richard Stoney, is 200 baansyfer na 16 pykies. En dit los hom gesamentlik 37ste. Volgende sport, die laaste een van iewers in die Noordkaap, half 7.
0: Lekker met Tjoma.
1: Dankie, Janan.
0: Ons gesels dan weer oor die eer.
7: Bye.
8: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
9: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.

0: Marvin. Ouens soos ek, Bokker Radio 98.9 FM. Goeienaand, welkom as jy spasie aangesluit het. Dit is Uitklok 9 bring deur NMI te jou tans. Besig met jou luisteraars liedjie. En vir 3 kaartjies vir die Stormers in Cardiff hierdie naweek in die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Wat se instrument, musiekinstrument, sou Jason Colby wees?
1: Die feit dat jy voel jy moet clarify maak my gelukkig, want weet jy hoeveel boodskappe het hier ingekom wat nie musiekinstrumente is nie?
0: Dit te veel, so een van my gunstelinge.
1: Hey,
0: is 'n banjo. Die menigte ingekom vir 'n banjo. Is iemand sê is nie so groot as die gitaar nie, kan nie stadig gespeel word nie en altyd teen spoed. So uniek. Banjo, spoed papa, spoed. Banjo, die vinnigste ritme.
1: I mean it is.
0: Yes.
2: Dis rarige moeilike keuse tussen die twee, né? Sal so ver in elk geval.
0: Sal jy vir Jason Colby in die gesig kyk en vir hom sê,
1: jy's 'n banjo.
2: weet jy, enige wat ek ook geniet het iets tussendeur is 'n bicycle klokkie. Hoe harder jy hom druk, hoe harder werk hy.
1: Tring tring.
0: Nee, dankie.
3: Jason Colby sou 'n doedelsak gewees het. As op jy afgehardloop kom en hy doodle so verby jou, dan sê jou broek lyk soos 'n sak daar aan die agterkant by jou boude.
1: Wat?
3: Jason Colby is 'n doodle sak.
0: Ek is nie oor veel dinge spyt in die lewe nie.
1: Daai een.
0: Spyt ek het dit gespeel. Anton moet sê en ek, Jesus, hier is uitstekende eerstenskeuse, baie uniek, maar hoe hy dit motiveer. Is ook uitstekend. Dis 'n blitsvinnige saksofoon. Of 'n plofbare trompet.
1: Hoekom?
0: Want hy plofbare klank en ritme, soos 'n trompet wat 'n skerp, onverwagse noot blaas, kan Colby enige verdedigingslinie in 'n oogwink breek met sy onvoorspelbare voetwerk en versnelling.
1: OK.
2: Sure. Die man kan skryf.
0: Ja, of hy kan prompt.
1: Oh, hy's soveel, hy's een wat vir my baie nice is. Is soos die klavier in jou oma's huis.
0: Ja, maar jy mag hom nie speel nie.
1: Want niemand raak hom
0: nie.
1: Niemand kan hom raak nie.
3: Is Bokspan, ek so sê as hy cheesy een muziekinstrument was hy een van die 80's synth-gitaars, hy keyboard-gitaars gewees, op een stevige stukje modern talking, want die enigste ding beter as cheesy, sy sidestep, is 10-1. Sy two-step.
1: Skerp.
4: Colby is 'n elektriese gitaar, want eerstens hy is vinnig, so hy is elektries, soos elektrisiteit, en as hy deur jou vingers glip, maak het seer, net soos hy staalsnare.
0: Dit is 'n slaginstrument, een driehoek, want jy speel die driehoek rechts, links, en dit is 'n ligte, klein, compacte instrument. Dit is raads met die sidesteps. Lig op sy voete, kort en krachtig.
1: Weer eens, sal jy voor Cheslin Colby staan en sê, weet jy, as jy nou 'n instrument was jy 'n oud driehoekie? Oh man, ek
5: kan. Goeiemiddag span, ek dink as hy 'n instrument moes gewees het, was hy seker maar vuvuzela.
2: Want vir dit gewag.
0: Nee, stop hom
2: net. Ek het vir dit gewag.
0: Stop hom net nou.
1: Ja, hy is so baie. Okay. Kom hy voor hy.
0: Okay, so die gunstelinge is die banjo.
1: Ouma se klavier.
0: Want
1: die fluitjie.
0: Want jy kan nie aan hom raak nie en die fluitjie.
1: Ek kan dit nie eens doen nie.
0: Okay, so ons gaan nou opmaak vir die stemme. Ouma se klavier, fluitjie of banjo. 074-2009-89 en dan ons sê die moeilike taak om 'n actual wenner te kies. Skryf jou stem nou in.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
7: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorfietsongeluk by Old Oak en Melina Straat in Bellville. Dit is 'n motorfiets en 'n voertuig wat daar betrokke is. Op hierdie stadium lyk dit of daar geen beserings is nie. Dan ook 'n voetgangersongeluk by die R302 Klipheuwelweg. Daar jou landmerk is die Groenendal Lifestyle Estate, so asseblief wees versigtig daar. Verder as er nog iets is, laat weet my asseblief, is 074-2009-89.
0: By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors. Dit gaan oor vertroue met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. By Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staatmaak.
8: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
9: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my liggaam was my tronk op 140 kg, een liggaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Snoek en Venote met die praktijkbesteeder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
10: Ek het jou maag, maag verheer, RxMe.
11: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
12: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: is muziek van Elof Johnny Blow. Net hier op Bokradio 98.5 FM. Hallo daar, goeienaand en welkom. En nou tyd om al kaartjies weg te gee. Dis 3 kaartjies vir die Stormers in Cardiff vir die kwartfinalestryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap Saterdagmiddag 4:30 skop hulle af. Hopelik kan jy daar wees.
1: As jy ingeskryf het, hoop ek vir jou apart dat jy dit gedoen het omdat jy daar wil wees en kan wees.
0: En ek moet net sê, Baba, dankie aan almal wat boodskap ingestuur het. Daar is soveel wat ons nie eens by kom nie, of kon kom nie, want die tyd het vir ons gevang. So, daar is nummer 1. Okay, nummer 2, van alles wat deurgekom het, allemaal uitstekende keuses, ek hou van die motivering, en ons het gegaan met iets wat klein bietjie meer uniek is, en wat jy nie altyd so hoor in 'n liedjie nie, en omdat dit eintlik maar so goed werk
1: vir 'n rugbyliedjie.
0: Vir 'n rugbyliedjie ook. En die wenner is Lisa Teard.
2: Hallo Bokradio. Ek sal sê Cheslin is 'n vlytjie want so vinnig soos wat hy sidestep.
1: Amen.
0: En vir die commitment ook.
1: Amen.
0: Ek meen kom nou Lisa, geniet die game, geniet die kaartjies. Door mag dalk morgenoggend nog 3 kaartjies te wen wees op afskop.
1: Oh.
0: Who knows?
3: My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Suid-Afrika se korrektiewe stelsel kan nie rekenskap gee van 28,000 paroolgangers nie en jong Suid-Afrikaanse wetenskaplikes vertrek na Turkye vir internasionale wetenskapskou.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die departement van korrektiewe dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Hulle misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. 'N ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtig is sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het die meeste voortvlugtiges. Die departement se woordvoerder, Singabaku Tumalo, sê hulle handhaaf 'n gevolgegedrewe opspoor en nasporing vermoë en gaan voort om voortvlugtige paroolgangers suksesvol na die korrektiewe stelsel terug te bring. Die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterskomiteelid vir finansies, Loyiso Masuku, sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie in een gestort nie. Sy het 'n begroting van 971 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê. Die begroting sluit strawwe tariefverhogings in met waterpryse wat met 12,5% styg, elektrisiteit met 8,63% en sanitasie met 6,2%. Masuku sê hulle moet dringende kwessies befonds, beskerm wat noodsaaklik is en benut wat moontlik is en saamwerk waar hulpbronne tekortskiet. En Eskom sê 3 jong Suid-Afrikaanse wetenskaplikes sal die land volgende maand by die internasionale wiskunde, wetenskap en ingenieurs tentoonstelling in Turkye verteenwoordig. Hulle sal projekte oor 4 mylpaal wetenskap, die uitwerking van klimaat op visse en gevorderde wiskundige modellering aanbied. Die leerders is van die Weskaap, Ooskaap en die Vrystaat. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika se korrektiewe stelsel kan nie rekenskap gee van byna 28,000 paroolgangers nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteit produkte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net weenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
3: Uitklok weer.
4: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat die weer vir ons inhou vir Vrydag die 29ste Mei. Dit gaan 'n koel tot koue toestande oor groot dele van die provinsie wees. Reënbuie word vroegoggend verwag oor die Kaapse metropool, wynlande en suidwestelike kusgebiede, maar toestande behoort later die dag gedeeltelik op te klaar. Die tuinroete en Suid-Kaap kan gedeeltelike sonnige toestande verwag met koel temperature terwyl vars tot sterk winde langs die kus steeds gaan waai. Binnelandse gebiede bly koel en gaan gedeeltelik bewolk wees. Temperatuurgewys, Kaapstad en Stellenbosch is op 20, Mamasbury, Die Parel op 21, Hermanus, Worcester op 22, Saldanha, George as ook Beaufort Wes op 19, Langebaan op 22 en Brackenfell, dit gaan 'n volle 20 grade word.
3: Klok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
5: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tuigervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
6: Ja, Joanne, Lindom, game. Lindom.

0: for the environment. Allegedly. Oké, zo, ons heet vijf plekjes. Die telling om te kloppen is drie. Maar ik wil die luisteraars uitnooien. Okay? Als je die plekje hoort opgaan, stuur voor ons ons raaiskoot. So als John ons onzeker is, kan ons wel zeggen wat is die neiging op je WhatsApp?
1: Wat kom dier?
2: Yeah. Amper so 'n fyne vriend gevoel.
1: Ja. Ek weet nie of ek al my vertroue in hulle sal sit nie.
0: Nee, ek ook nie.
1: Ek kan
0: net
1: eerlik wees, ek het al 'n paar keer die boodskappe ingekom, dan is dit glad nie wat dit is nie. So vertrou jou gut ook 'n bietjie.
0: Okay, so genoeg. Ek maak so. Genoeg tyd gestoot. Dit is seker tyd. Sean.
3: Eerste blikkie.
0: Die eerste blikkie is gekies. Nik warm al wanne op een of ander rede. Spang sy strikke vinger of iets. Okay, hier is dit. Eerste een is voor die mikrofoon. John, luister mooi. Oef, nakom.
3: Daar is die bier.
0: Okay.
1: Ek hou van die confidence, John. Jy het nou net onseker geklink, maar nou, ek hou van die confidence. Nee.
3: Ek dink dit is 'n bier.
0: Okay. Wel, Walter is in die eerste een wat hier op die WhatsApp lyn aktief was. Hy sê is 'n medium warm kase light. Okay.
2: Baie spesifiek.
0: Ek lief hoe spesifiek die man is. Kan jy vir ons sê, Monique, wat is die eerste blikkie?
1: Dit is 'n windhoek. Dit is 'n baby. Ja, sy.
0: Hy glinster soos, hy lyk vir my lekker koud.
1: Hy is, dis hoekom ek my hande warm gemaak het.
0: Eenheid drie, Walter.
2: Goeie begin.
0: Well done, John.
1: Jy begin sterk.
3: Ons net wonder wie drink nou al die bier.
0: Ons gaan later, ek gaan kyk die video op socials. Okay, volgende blikkie. Ek gaan ook bly. Net vir vinnig een. Ek moet by die rugby uitkom, maar blikkie nummer 2 sien sy vogel God. Wat gaan nou God hierdie keer sê? Die blikkie is voor die mikrofoon. John, luister mooi.
3: Ek wonder oor daardie een.
2: Jou eerste gedagte bly by dit.
0: Ja, wat laat jou wonder?
3: Koeldrank.
0: Okay. Ignoreer my, gaan stryd vir die raaiskoot. Ek kan vir jou sê die konsensus tans op die
3: groep.
0: Op die WhatsApp lyn, ek weet nie, jy het nou klaar geantwoord, so ek wil nou nie sê wat hulle.
2: Maar dis net wendag 'n finale antwoord nie. As ons nou vir 'n bietjie kom ons wees vriendelik vandag. Nee. Kom nou, is amper naweek.
0: Die antwoord is
3: ons is besig met foune vriend, so kry dit tip.
2: Presies, so dan het ons die keuse om die antwoord te verander.
0: Oké, okay, wel, hierso is, wil jy weet, ons gaan net vir jou 1 of 2 gee per ronde.
3: Goed.
0: Oké, okay, as jy wil jy om gebruik.
3: Ja, gee maar.
0: Oké, okay, wel, hier is tans 90% glo dit is 'n bier, met een van die 90% wat sê ons gebruik maar blikkies, en dan is hier 'n koeldrank.
3: Oké, okay, kom ons verander om na bier toe.
0: Wil jy om verander na bier toe, Monique?
3: Ons gaan met die gehoor, ons luister vir hulle, ons gaan met die bier.
1: Ja, dit was.
0: Dit beteken jy het nog net een oor, maar.
1: Een maar blikkie Corona! Hey! En die persoon wat gesê het, ons gebruik maar blikkies, wel dan.
0: Alrighty.
2: Baie goed.
0: Okay, wel. Kom ek al gegaan jou hier van die camera af, Monique. Okay, blikkie nummer 3.
3: Goed.
0: Tel ek reg, ja.
1: Ja.
0: Okay.
3: Ja.
0: Okay, we're getting into mind game territory now. Okay. Okay, blikkies voor die microfoon. John, start it. 2-2 tot dusver van die helft van die WhatsApp line. Okay, kom maar.
3: Ja, daar is 'n koeldrank.
0: Gloe jy, is 'n koeldrank.
3: Ja, ek hoop so.
0: Okay, wel, Monique, sal jy vir ons wys.
1: John.
3: Koeldrank.
1: Dit was... A beerkie.
0: Was basically koeldrank is a flying fish.
1: Maar dit is bier.
0: Dit is a bier. Okay, 2-3, jy is nog steeds nog 2 dins, hoor. Channel. Ja, nee.
1: Jy is nog in het in.
0: Jy is nog in het in.
3: Ja.
2: Hold deep awesome.
0: Ja, wat jy tyd.
2: Jy kan het doen.
0: Yes, wat jy tyd.
2: Dit is net een stuk Makulu Bultum op die spel. Yes. Dis al.
0: Okay, en onthou. Val my microfoon af.
1: Val my net van die camera af, ja.
0: Okay, maar ek moet nou net

0: Genau, okay. So, daar's twee blikkies oor en jy kan die tyd vat, jy het nog een een keer wat jy kon hulp kry van die WhatsApp line. Wat 'n gee is daai?
1: Koeldrank.
0: Dink jy daai is 'n koeldrank? Is daai jou finale antwoord?
1: Ja, daai is my finale antwoord. Want ons maar die gehoor, die vuile venster, blikkie nommer 5.
2: Wil jy vir my sê, Zian breek die hele studio hier af, staan nou met 'n mikrofoon in sy hande vir 'n verdomde koeldrank?
3: Ai, jere.
1: Ek hoop, sien jy iemand moet dit drink?
3: John, hierdie is...
0: Wijtevol.
3: Kouwe, Zian sikkel met sy mikrofoon, so ignoreer net vir hom. Hierdie is 'n kouwe... Kaselight, is 'n bierkie.
1: Ach nee.
3: Is okay, is okay.
0: Dis 2 uit 4.
3: Mm-hmm.
0: Okay, so jy het nou jou geleentheid om gelyk te trek met gister se deelnemer, né?
3: Ja, jy het.
0: Skryf, ek was hier nie, so ek wil net seker.
2: Kyk, as jy na Bok TV kyk, is prysloos hoe Zian met hierdie mikrofoon beklei.
0: Nee, ek het met een hand.
3: Wel gedaan, ek is beïndruk. Laaste blikkie.
0: Ok. En dit is waar sy nou die WhatsApp-lijn genodig is. So, as jy nou in die kar is, waar ook al jy is, haal jou foon uit, behalwe as jy nie, nou bestuur, maar nie dit doen nie, maar as jy kan, as jy fysisk moontlik kan, luister mooi, sê vir ons op WhatsApp, wat denk jy, is hier die blikkie?
1: Okay. Nee, maar nou gaan ek weer sê koeldrank, ek gaan dit seker 'n bier wees, ek weet nie, maar kom ons gaan maar weer vir koeldrank, maar kom ons hoor, wat sê die gehoor?
0: Is dit jou gut? Okay. Wel, die gut sê koeldrank.
1: Maar ons kan nie net 5 biere doen, iewers moet daar 'n soda.
3: Sê wie?
0: Right.
3: Onthou, hier is lekker mind games aan die gang, en dit is my gunsteling deel. Is my gunsteling deel om te dink, surely sal hulle nooit dink ek sal dit doen, of ek sal daai doen nie.
0: Okay, wel,
3: so, jy weet nooit?
0: Okay, wel, ek kan vir jou sê, meerderheid van die gehoor stem saam met jou, Jean.
1: Okay, dan gaan ons nou maar weer vir die koeldrank, so ja, ons probeer weer.
3: Dit was... A appetizer, dit is a cool drankie. Well done, John.
0: A non-alcoholic wit wijnkie.
3: Ja, a non-alcoholic.
2: Dit is a tie, more is a playoff.
0: Okay, ja.
3: Playoffs maak my bang.
0: Okay, John, well done. Okay, jy is in die finaal, so maak net seker, jy is more net nog 6 beskikbaar.
1: Ek maak sê, ek antwoord my graagtes, maar my eie blikkie op die kant draghou met een strooitje.
3: As sy...
2: Maar nou hier is die ding, nou, moet nou nie vanavond gaan staan en nog wijnbottels oopak nie. Gaan kry vir jou paar bieren, oefen na by die huis met een paar koeldranke, strek een bykie, wees reg vanmorgen.
0: Sy winkels nog
1: oor. Ja, met hierdie oefening kan niemand help nie.
0: Ja, of jy weet nie. Jean, baie dankie, lekker aan vir jou en gesels ons morgen.
1: Lekker aan, praat morgen.
0: Lekker mens aan die panel.
3: Ja, jyne, so morgen speel ons weer uit. Dit maak my bietjie bang, want ons laaste uitspeel...
0: Het lang aangegaan.
3: Het baie, ek dink ons het op die ouwe 12 blikkies oopgemaak.
2: Ja. Wel kyk, tenminste is al vanavond te groot, of morgen aan te groot vertooning hier by die theater. So miskien kan een mens al net so bier of twee maak verdwijn.
0: Ja, ek DJ hier nog die tyd so.
2: Maar ja, dan is jy gereeld. Jy
0: het meer as genoeg tyd om te blij. Okay, so wie is die persoon wat Jean-Tien speelt morgen?
3: So... Dit is nou eindelijk, jy gaan nou sê, dit is een kruk. So ons het gister vir Roan gehad wat ingeskryf het.
0: Mm-hmm.
3: En Roan en sy pa het saam gespeel.
2: En wat een span was het nie, dit was rarig lekker.
0: Is dit wat gebeur as ek hier is nie?
3: So ek moet sê,
0: van die wiele af.
3: Roan sy pa was die voorloper. Ek denk al was op die ouwend net een blikkie wat Roan mee ingespring het.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, so dit was die pa en sien duo.
0: Okay, nee, wel net een van die twee kan speel.
3: Mm-hmm. Nee, morgen is nou hulle af, dis net een.
2: Alles nogal net in die Kaap ook, so ons moet vir hulle een lekker verwelkoming gee. En dankie dat hulle begin Bok Radio luister.
0: Sikke naam van die Ooskaap, waar hulle nie reels is.
2: actually, erger, Gauteng.
0: Okay, uitstekend, baie om vooruit te sien morgen.
4: Radio, uitklok, verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paaie. Nie veel nie aan my kant nie, net 'n ongeluk by die R102 en Bidskop by Eerste Rivier. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan ook daardie motorfietsongeluk vroeër by Old Oak en Melina Straat. Dan jou rytyd as jy nog op pad is huis toe van die middestad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 30 minute. Tot in die Parel kyk jy na 53 minute. Tot in Somerset West 56. Dan Rondebosch tot en met die noordelike voorstede kyk jy na 32 minute en van Century City tot hier by ons 25 minute.
4: Uitklok, verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief. En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd. Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99 en ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besen vir geld.
0: Ons kuier Saterdag in ons eie buurt. Ja, ons raak spoggerig saam met Celsie by hulle splinter nuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heel dag welkom hierdie Saterdag 30 Mei Celsie Cape Gate winkelsentrum.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Dit is die Titan City man, Johan Ferreira, my vriend, goeienaand.
2: Goeienaand julle, ek kom te wees laaste sportverslag my kant. En ons begin dis die enigste toetswedstrijd tussen Ierland en Nieuw-Zeeland. Dit is deeltemal aan Nieuw-Zeeland behoort en alle soort 98 het aangeteken voordat hulle verklaar het. Ierland in antwoord is 179 vir die verlies van 8 paaltjies. Anders is die groot nuus ongetwijfeld dat by die Franse Ope gebeur en specifiek die vertrek van Yannick Sinner, die nummer 1 gekeerde in die mans afdeling, die groot gunsteling met Carlos Alcaraz wat nie daar is nie, om die toernooi te wen, maar hy is weg van Manuel Ferrandino van Argentinië om uitgeskakel in 5 stelle. Vandag is die Mova het gewen.
3: Jan Han?
1: Johan Ferreira, dit is altyd lekker om na jou te luister, vooral as jy so praat in gebroke Afrikaans. Maar ons kan reg voor hoor, jy is in die middel van nêrens. Waar in die wêreld is jy?
2: Ja, ek sê eerlik waar, Dian, hier is een nacht met die dagie. Ek is op een grondpad tussen Postmansburg en Olifantshoek en ek staan by 'n sekuriteitshek waar die sekuriteitspersoon dan het vir my gesê, ek is eintlik op 'n Transnet privaat pad en ek moet nou 30 km terug gaan op die grondpad om by 'n teerpad uit te kom en dan nog 200 km Appington toe te ry.
1: Weet jy hoe die lewe is, nee? Want jy het nou perfect deurgekom. ek dink is Elon Musk of iemand wou nou gehad het dat jy nou die story vir ons moes vertel. Maar kom ons gaan verder, die sein klink nou ongelooflik lekker.
2: Ok, want dit is hier echt ongelooflik wat alle van my lewe is die tuin dan.
1: Love it, dit is meer opwindend, kan ons aangaan hoor, maar as ons meer tijd
2: gehad het. Ek kan die sekuriteitspersoon ook soms op die lijn sit, wat vir jou kan sê, dat ek heeltemal verdwaal is. So, Janan Zhu is die voorloper by die DP Wêreldtoer se Oostenryk Ope, 800 baansyfer 62, maar daar is nog goal wat gespeel moet word, so nog nie die einde nie, en Mackenzie Hughes is die voorloper, nou saam met 3 ander spelers wat aangesluit het op 500 baansyfer by die Charles Schwab uitdaag toernooi, en soos ek met jou praat, word dit 3, dis Ricky Castillo, Brian Harman en Kevin Yu. Yu, maar hierdie was ook een lang sportverslag, en Yu, nou moet ek terugry en my pad vind, want ek het nie eintlik 'n clue waar ek is nie. So as jy nie morgenoggend van my hoor op 'n sportverslag nie, kom soek, iewers stuur net, ek is op 'n grondpad tussen Postmansburg en Olifantshoek, en obviously sonder sein en met 'n papwiel.
1: Jan Blom sou 'n liedjie skryf daaroor.
2: Ja, ek moet vir jou sê, soos ek hier sit, ek wonder wat dink die sekuriteitspersoon wat nou langs my staan en vir my wil verduidelik hoe ek me terug van af en baak gekom het. So, anyway, ons sal dit seker nou antwoord.
4: Maar weet jy, Johan, stuur vir hom groete van ons af.
1: Ja,
2: sê vir hom
1: die uitklokspan sê hulle.
2: Ek dink het die eerste keer dat hy sportverslag rechtstreeks hoor. So, ja, sal vir hom sê.
1: Ok, wel, jy het nou 30 km op jou eie op die grondpad. Is het baie tyd vir jou om 'n liedjie te skryf. Hoopelik kan jy het morgen vir ons sing.
2: Ja, thanks, dat ek net eers veilig iewers kom word daar mense.
1: Nee, nou is tweede prioriteit. Nee, grapjes. Veilig wees asseblief my vriend en stuur vir my proof of life asseblief as jy het.
2: Ja, so maar ek gaan vir 'n paar moet sien.
1: Dankie, Porter, dit lekker aand. Sterkte. Wat 'n karakter.
3: Yes, die arme man en die journeys waarop die lewe hom soms vat, né? Hy moet 'n boek skryf.
4: Ek sien iemand sê sommer 'n WhatsAppie, geen papsak vir hom nie.
1: Nee, yes. Niks sê, ek dink ons moet maar vir my liekie speel.
0: Die Sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
7: R&D Offroad in Brackenfell is jouw nummer 1 stop voor alle 4x4 en kamptoeristen. Ons is al 20 jaar wereldberoemd voor onze ondervinding, uitstekende dienst en de verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad biedt jou de grootste reeks toeristen en beste advies om jouw avonturen gemakkelijker te maken als ooit tevoren. Of jij voor een naweek verdwijnt of tot een Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jouw nummer 1 4x4 toeristcentrum in die Weskaap.
1: Is jy op soek na die beste begin vir jou graad R of graad 1 kind se skoolreis? Wel, by Kiro Durbanville verstaan hulle hoe belangrik hierdie stap is. Kiro Durbanville bied 'n warm, veilige en ondersteunende omgewing waar elke kind met selfvertroue kan groei en floreer. Selfvertroue en vaardighede word met persoonlike aandag en sterk akademiese fondamente gebou. Hulle kweek van die begin af 'n liefde vir leer en help kinders om hulle volle potensiaal te bereik. Kontak Kiro Durbanville vandag by 021-975-6377. Stuur e-pos na enrollments.cdv@kiro.co.za of volg Kiro Durbanville op Instagram.
8: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.

0: dient especial per Ion Ferrara. Hopelijk kom maar eens dit.
1: Goeiedag.
0: Op een verlee grondpad, op pad naar Appington. Starten met jou man. En bijna al tijd voor ons om het groetplek te maken voor Brandwine de Wet. Ek sien die mannen gaan weer lekker klap, bereikbiedingen gesels vanavond, ze moet nergens. Hier gaan een van die spelers, wat ook hier achter sit, gaan een lekker interessante gesprekje wees. Voor nou, wil ek het seker maak dat jy nie uitmis op een lekker geleentheid, wat op ons kalender is nie. Vooral wanneer het te doen het met die wijnlanden. Altijd interessante dingetjes wat afspeel, altijd interessante dingen om te sien, te proe, te voel. Dan gaan kyk en ons het die derde Winelands Autumn Expo wat morgen begin by Montana Hoërskool in Worcester en jessie, dit is nou vir alles, die koffiestops, die gin en wine lovers,
2: ach, lekker
0: peerders, die mense wat net hou van die kunste en muziek.
3: Monique wil nog steeds, jy sal my gaan kampie.
0: Nee. We'll get there. Het gaan een baie, baie lekker novik wees, as ek eens kyk na die program, so dinge maak morgen 3 uur. 3 uur morgen middag, maak die hekke oop. Oké, okay, dan is wel lekker muziek, maar ek sien ons vrienden Millennium.
2: Wat?
0: Hulle 6 uur op die verhoog.
3: Uitzang.
0: Gevolg door Jakkels Vibes.
2: Oef.
0: Gevolg door Spoegwolf.
2: Yes.
0: So jy kan
2: is Woester recht vir wat hulle kan toekom?
0: Ek twyfel. So jy kan 3 uur, dan wees die hekke oopmaak, lekker rondstap, al die lekker dinge kyk, koop wat jy wil koop, drink wat jy wil drink, eet wat jy wil eet.
2: Die ginnetjies gaan proe.
3: Maar as ek nie verkeerd is nie, ten die tyd is die verhoog al na Spoegwolf goed warm, maar hy gaan nog warmer as dit raak.
0: Yes, so saterdag het ons vir Robbie Wessels, maar lekker vroeg, Johan is 11:30 op die verhoog.
3: Hey.
2: Begin die dag ordentlik, hoekom
3: maar
2: nou sukkel?
3: Luister, maar die beloof ons nou omtien sondag een baie zwaar wakker word, sê jy te wees.
0: Dan sal hulle sê, is een food demo, gevolg door een pannekoek eet competitie.
2: Jo, hoor jy, as al nou een competitie is wat ek denk, ek staan een kans om te wen,
0: ne?
2: Is het een pannekoek eet competitie.
0: Hoeveel pannekoek, denk jy, kan jy in jou, wel,
2: wat is, kom ons, van dit nou terug naar die feite toe.
0: Hoeveel pannekoek kan jy, nee, hoeveel pannekoek kan jy eet in een minuut?
3: Luister, okay, nee.
2: Dit was nou my vraag, is hoeveel tyd krijg jy?
0: Ek weet nie.
3: Nee.
2: Dit bepaal die antwoord.
0: Moving along.
3: Ek het nie al want dat jylle gaan die blikkie game en die pannekoek game verander. We're not gonna go there.
0: Ons kan probeer.
3: Nee.
0: Wel, die ding duur 45 minuut is, so ek is zeker in die tyd.
2: Jo. Ek weet nie, ek dink ek kan nog als een hele paar pannekoeken plaats skiet in 45 minuut, hoor.
0: Ek dink ook so. Belinda Diamonds, 2 uur. Dan die klip ver voor Kees, 4 uur die middag.
2: Yes, dit raak net lekkerder.
0: Oef, vir Fancy, 7 uur. En dan om die naweek, het een mooi, just to put a nice cap on it, John Boucher.
2: Yes.
0: Guys, dit is een lekker naweek wat weer wacht by die Winelands Autumn Expo Montana Hoërskool in Worcester. Het begint morgen middag 3 uur, maak jy hekke oop, en het is morgen 1 saterdag wat die vruchtinge gaan gebeur. So kry jou kaartjies op webtickets, of as jy die program wil kyk wat nogal gebeur, gaan loer op autumnexpo.co.za. Ons kyk gauw vir die laatste keer een uitlok, wat doen die verkeer?
2: Verkeer. Net zo kijk je naar jou paai, ek het niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk vroeger by die R102 en Bidskop in Eerste Rivier, dan ook een motorfiets ongeluk by Old Oak en Melina Straat, en so ook een voetgangersongeluk op die R302 Klip Jewel Pad. As daar nog iets is, laat weet asblief vir Brent Wayne de Wet, dis 074-2000-989.
4: Verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altijd beter.
5: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel Familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
6: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Sien, dit is vir ons vir jou gaan groet. Ons het hierdie stemnota ingekry.
7: Nancy Bok Radio. Ja, ek was ook al op baie grondpad gewees.
2: Presies is alleen.
7: Frustrerend.
0: Die grondpad van die lewe.
7: Bederf jouself, jy mag nie daar ry nie en dan kom jy by 'n sekuriteitshek. Nou, ek weet die sekuriteit vir jou, maar jy moet nou op die privaat grondpad wat jy nie mag ry nie. Jy nou omdraai en weer 30 kilos terug ry.
3: Ek hou nou van jy presies weet wat se park
7: daarvan af wat ook privaat grondpad is, deur pad te ry, nie reguit aan nie. So ek verstaan jou hartse frustrasie. Dit is ja. Hulle kon maar net 'n hek aan die voorkant al gesit het
0: oor. Of 'n boom.
7: Okay,
0: no through way to Upington.
2: Dit is my ding, soos daar's soveel paaie want ek het dit self al oorgekom, nie by Upington nie, so daar's meer van hulle, maar waar jy dink is 'n oop pad wat jy kan ry en dan halfpad deur. Oh, sorry.
3: Maar luister, dis nou wat gebeur as hierdie manne probeer slim raak, want as jy net 'n GPS gebruik, sê hulle vir jou dis 'n private road.
0: Nee, maar met my gebeur met 'n GPS.
2: Myne wat ek ry nêrens sonder 'n GPS. Myne was my GPS wat gesê het ry af. Ek dink ek was ook soos 30, 35 kilos in. Toe kom ek, toe sê ek soos,
0: kom ek by jou plaashek.
2: Nou, hoe nou?
0: Ja, kom ek by jou plaashek.
2: Ek kan nie deur die ou se plaas en skape ry nie. Dis nie hoe dit werk nie.
3: Ek dink eerder jy het net 'n verskoning gesoek om laat by die huis te kom.
2: Nee.
0: Ek was op pad na 'n gig toe.
2: Ek was op pad donkies geraal toe. Daar was dit altyd 'n fees, so dit was
0: 'n skierdans en ek moes nog gaan opset en die Springbok game kyk en al daai lekker dinge. So hierdie een vir almal wat al vasgesit het op 'n grondpad wat nie mag wees het nie.
3: Oh.
0: Okay. Ons spoke like vir Breed doen en weet tot môre. Mooi loop.
2: Goodbye.
3: Lekker dankie julle.

0: Media en Sensasie met ou liefde net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is baie dankie aan die 8 klok span. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Die departement van korrektiewe dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoërisiko paroolgangers nie.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die departement van korrektiewe dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoërisiko paroolgangers nie. Al misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. 'N ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtig is sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het die meeste voortvlugtiges. En die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterkomiteelid vir finansies Masuku sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie ineengestort nie. Sy het 'n begroting van 971 miljard rand vir die 2026 en 27 boekjaar ter tafel gelê. Die begroting sluit strawwe tariefverhogings in met waterpryse wat met 12,5% styg, elektrisiteit met 8,63% en sanitasie met 6,2%. Masuku sê hulle moet dringende kwessies befonds, beskerm wat noodsaaklik is, benut wat moontlik is en saamwerk waar hulpbronne tekort is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kaapstad heropen openbare kommentaar oor tariefwysigings aan begroting. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio.
4: Die Peter Alternatief. Net vir jou.

0: Roan de Toy, dit sal lekker wees op 'n donderdag, die 28ste Mei 2026, Bok Radio, Bok TV. 'N lekker goeie naand, 'n lekker volle program net vir jou. Rugby met my en Heinrich Gous, die man sit alreeds hier aan my linkerkant. Nou ja toe, heel eerstens, baie dankie aan Etienne wat gisteraand vir my ingestaan het. Ek het 'n noodgeval gehad, ek het nog nooit so groot in my lewe geskrik nie, maar ek is toe vinnig dokter toe en ek moes toe vir Louis bel om te sê dat ek gaan dit nie kan maak gisteraand nie. Maar ek is hier, lewendig en ons gaan voort. Daar sê Heinrich, goeie naand my vriend, hoe gaan dit met jou gevinnig?
1: Goeie naand, altyd lekker om hier te kan wees en ek het sommer vir ons gaste saamgebring vanavond.
0: Ons het lekker gaste vanavond, vanavond natuurlik kuier ons met Wian Jonker wat Op en Ander gestig het en hy is betrokke daar en ook vir Jesse Stoeman wat natuurlijk vir die onder 18 vrouwe springbokke gespeel het. So ons het een lekker rugby gesprek met jou in die volgende eer. Bly ingeskakel net hier op Bok Radio, Bok TV, baie lekker muziek wat kom. Een bykie later speel ons Raidi Rolprent en ook vandag in geskiedenis. Lekker muziek wat kom, Jean Boucher se Kamp 4 en nog vele meer. Maar vereers, een lekker goeie naand.

0: Let's All Black Book, net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 7, die aanskof. Dit is lekker om weer terug te wees, lekker vol program vanavond net hier op die aanskof. Natuurlijk, Heinrich Gous is hier saam met my, en dan het ons gaste vanavond hier in die atelier, en ons is so opgewonde oor hulle. Dit is natuurlijk Wian Jonker van Ab en Ander, as jy nou Bok TV kyk, het hulle vir julle nou lekker daar gewaai. En natuurlijk Jesse Skooman. Ons is baie, baie opgewonde oor hulle. Goeienaand allemaal.
1: Goeienaand.
2: Goeienaand.
1: Dankie dat julle ons hier het.
0: Daar sê. Nee, dit is baie lekker om julle hier te hê. Vanaand natuurlijk ons gesels rugby op een lekker donderdag saam met Heinrich Gous, WP Rugby, Skole Rugby. Wian Jonker is hier saam met ons, Jesse, onder 18's gespeel vir die Springbokke. En natuurlijk, maar ons gaan by jou begin eerste, Wian. Jy het Ab en Ander gestig. Hoekom het jy daai gestig, wanneer het dit gestig en natuurlijk wat was die visie vorentoe gewees oor Ab en Ander?
1: Kyk, ek het Ab en Ander gestig in 2020 in my derde jaar van studies vir my diploma, toe ek destijds nog gestudeer het vir my diploma in sportbestuur. En deel van ons taak was om een besigheid te stig en ek het toe nou begin met Ab en Ander as een besigheidskonsep. En een van die probleme wat ek wil oplos was, ek wou een impak maak in rugby.
0: Ja.
1: En die een impak wat ek gemaak of probeer maak het was maar vrouwe rugby, want ek het gesien as, jy weet, as ek nou in rugby inkom en ek vat een emmer water en ek gooi het in een oceaan, gaan dit nie groot verskil maak nie. En maar as ek een emmer water kan gooi in een woestijn, kan dit dan gos een verskil maak. Ja. En ek sien die seens rugby as die oceaan en die girls rugby as die woestijn wat ja. op die tyd was. En ek het begin so in 2020 en toe in 2021 het ons eintlik begin met 'n akademie van 3 meisies en daarna het ons nou gegroei tot vandag toe met 8 skole waarmee ons betrokke is, 'n klub. Ons bestuur 'n streek vir die WP Rugby Unie in partnership met die WP Rugby Unie en ons bestuur ook 'n liga vir die WP Rugby Unie, die Noordelike Voorstede Liga waarby ons 12 hoërskole betrokke het en dan het ons 'n laerskool 7 series wat ons ook 4 skooletjies het wat so af en toe 7 games te mekaar jol. So ja.
3: Ja, vertel ons ook, laas jaar was jy, het jy die geleentheid gekry December om by die SA groep vir die onder 19 dogters ook deel te raak as van die africhters, saam met die hele paar van die ander africhters. Vertel ons net 'n bietjie oor hoe die ondervinding daar was en hoe die talent

0: daar was al klaar.
1: Ja, dit was 'n wonderlike geleentheid vir my om bietjie meer te leer op die, soos hulle noem, die high performance stage. Ek was maar geseend om die geleentheid te kry en ek het twee van my afrigters by Up & Under, soos ons eie afrigterskorps al gegroei het, het twee van my hulpafrigters ook saamgekom, Kian Swanepoel en Regan Petersen.
2: Ja.
1: En ons het maar die geleentheid daar gekry om bietjie ons kennis te deel, maar ook vir ons was het meer om kennis te leer van hoe dit werk op die professionele vlak en ja, ons is maar daar vir so 'n week, lekker harde werk, maar ja, baie, baie waardevol gewees.
2: Nee, wonderlik. Jesse, ek het gevindig 'n vraagie vir jou, jy is nou natuurlijk matriek, wanneer het jou liefde vir rugby begin en hoekom rugby? Ek bedoel, daar is nou hockey, daar is netbal, wanneer het die rugby gog aan jou gebyt?
3: Ek gaan eerlijk wees, toe ek jonk was, soos ek was in graad 2 en ek het nog hockey gespeel, toe het ek gedink rugby is baie simpel, want ek het gedink hulle hardloop net in mekaar vast, ek was soos, wat is hierdie game? Maar toe het ek onthou dit nog, ek het eendag in ons sitkamer ingestap, en toe sien ek Cheslin Colby druk so 3, en hy doen so front flip ding, en ek was dadelijk soos, net gefascineer,
2: ja.
3: En toe begin ek so rugby kyk, so met my pa, en ek het altyd het gedink, ek gaan maar net rugby kyk, want ek het nie gedink, daar sal ooit die moontlikheid wees vir my om rugby te kan speel nie. En toe hoor my pa van een van sy vriende oor Up & Under, en hy sê toe, hoorie, maar wil Jesse nie graag rugby speel nie, en dit is hoe ek by Wian hulle uitgekom het, en dit was, ek moet sê, dit was een van die beste dae van my lewe, my eerste rugby oefening, en van daai dag af het ek net nooit teruggekyk nie.
2: Absoluut, fenomenaal. Wel, Wian, ek wil reg vir jou sê, my vriend, jy doen definitief iets goeds en regs. So, wel gedaan. En die nie lekker vraag het vir Wian Jonker, Jesse Skooman hier, 074-2989. Hier is Kamp 4, Jean Boucher.

0: Jean Boucher met 'n kampvuur. Wel, die kampvuur brand lekker vanaand hier by die aandskof op 'n donderdag. Gesels ons lekker jou taal. Wat is daai taal? Rugby, skole rugby, WP skole, WP rugby en natuurlik rugby oor die algemeen, want ons het vir Jesse Skooman hier vir die onder 18 Springbokke en Vian natuurlik die jonker wat op en ander gestig het. So indien jy hulle ken, stuur 'n lekker boodskap, 'n stemboodskap 074-2000-989. Verkeer. Ons het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, 074-2000-989.
1: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
0: Lekker rugby op 'n donderdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Die aand skof nog lekker musiek wat kom na jou kant toe. Jak de Priester en 'n bietjie Broers, wat nou? Wat van nou? Wel, vir eers gesels ek met Heinrich Gous hier aan my linkerkant en ook Jesse Skooman onder 18 Springbokke, is hy is matriek en Vian Jonker op en ander. Nou ja toe, Jesse, ek het 'n lekker vraagie hier vir jou. Dink jy meer dames wil rugby speel, sien dat dit 'n baie gewelddadige sport is oor die algemeen?
4: In die begin, verseker is baie meisies baie huiwerig om die sport te begin, omdat hulle nie gewoond is aan die kontak nie. Dis definitief iets waaraan meisies moet gewoond raak. Hulle, ja. Jy weet, hulle is nie so seuns wat stoei vanaf hulle klein is nie. Maar ek dink, wat ek al gesien het, is dit gee net, die kontak gee baie meisies net so baie, net confidence.
0: Ja.
4: En later, dit word net so lekker vir hulle, want hulle begin dink net, om groter te wees is net wonderlik en ja, om sterk te kan wees, verstaan? Ek dink dit gee meisies, dit laat hulle uit hulle doppe uitklim en ja, dit gee vir hulle 'n huis waar hulle net hulle self kan uitleef.
5: En Brent, het vroeger vir jou ook gesê, Vian, 'n paar boodskappe wat hy gekry het van paar mense wat hy ken, wat jou ook goed ken en dit is ook, as ek daar buite rondloop en ek praat van vroue rugby, het ek, en van skole rugby, vooral van meisies, het al hele paar mense al vir my gesê van Vian, en dit is baie goed om te hoor, en jy het ook nou gepraat van die groei van die laaste paar jaar, noem net vir my so vinnige paar van die meisies wat deur jou hande gekom het, waar, en waar hulle op hierdie oomblik nou huidiglik speel.
6: Ja kyk, ek dink ons groei die laaste paar jaar, vooral sedert COVID het vroue rugby verskriklik geboom, vooral op skolevlak, ons noem het nou maar meisie rugby, en sedert dan het ons persoonlik gegroei in terme van die skole by wie ons afgerig het, en ons het begin by DF, DF Malan daai tyd, nou DF Akademie, waar Jesse ook nou in matriek is, en ek dink een van die matriekmeisies daar, Anushka Groenewald, wat nou vir die Springbokke speel, ja, by die Afrika beker, sy was ons eerste kaptein gewees daar by DF toe ons begin het, en sy het nou deur die pathway systeem gegaan, en van WP na Springbok, die jare na Anja Leroe wat toe matriek was, sy het ook by die Seweskamp geoefen, daar by die Sewe Springbokke ook vir WP gespeel vir die senior vrouwenspan, en dan nog 'n paar DF girls soos Jean-Marie Duplessis. Sy het ook nou by die onder 19 kamp laas jaar saam met my, toe was vir my eer as africhter om saam met haar daar te kon wees, toe sy daar was as 'n speler, en dan het ons maar hele paar meisies ook deur die app en ander systeem gehad, wat deurgegaan het, ek meen ek noem name so Sarah Krone, ook Jean-Marie Duplessis wat Waasie die kamp kampioene is, Kobe Mentor, wat nou speel vir Maties, die meisies wat nie net op Springbok vlak speel jy of provinsiale vlak speel jy, maar ons kyk ook na kry ons hulle in by universiteite of het hulle die geleentheid om universiteite toe kan gaan, hulle waar sy die kap toe kan gaan en speel.
0: Fenomenaal, ek hou daarvan. Jessie het 'n lekker boodskap hier gekry van ek neem aan dit is 'n dame, Gabby. En dit is in Engels wat sy dit getik het. Hi, a question for Jessie. Who's the best player you have played with?
4: Jene, daar was nou 'n baie targeted. Dit is 'n ongelooflike moeilike vraag, want by DF se meisies span is daar ongelooflik baie meisies wat so goed is, en ek bedoel, hulle het vir my as 'n speler soveel beter gemaak. Ek dink DF, ek mag dalk bietjie vooroordeeld wees, maar ek dink DF se meisies se rugby is definitief die beste skool daar buite, en dit is omdat ons het so baie WP-spelers. Ek dink net hierdie jaar alleen het ons 6 WP-spelers in die onder 18 span, wat ook in die DF se onder 18 span is, so dit is 'n ongelooflike moeilike vraag om te beantwoord, en om die vrede by rugby oefening te bewaar, gaan ek eerder sê ek het nie 'n gunsteling speler nie.
0: En dit is 'n goeie, hou dit liewer so. Maar ons kuier vanaand baie lekker hier met Jessie Skuman en natuurlik Vian Jonker. Hendrik Gous aan die linkerkant, ons gaan 'n bietjie later verder met hulle gesels. Hier is Broers, wat van nou?

0: Wat van nou, dit is Broers, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gesels met Jesse Skooman en ook Wian Jonker. Henry Gou sit in die linkerkant van my. Hier het 'n hele paar boodskapies ingekom. Herman is een van hulle, Gabby natuurlik 'n bietjie vroeër. En ons gaan daai boodskapies nou antwoord.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet en vanavond sy nie soorsig. Departement van Korrektiewe Dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterkomiteelid vir finansies Louise sê hy, hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie in een gestort nie. Die Weskaapse onderwysdepartement het die uitkomste vrygestel van toelatingsaansoeke wat betyds was vir die graad R1 en 8 in 2027. En inwoners van stad Kaapstad het nog kans om kommentaar te lewer op die begroting vir 2026 en 2027. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: as jy my roep, dit is Carleen van Jaarsveld, net hier op Bok Radio, Bok TV, 35 minute oor 7, en ons is propvol vanavond hier in die atelier van Jesse Skoeman is hier, Wian Jonker is hier, Heinrich Gous is hier, Jesse se pa sit ook hier, Emil, hy het nou bietjie vroeger vir my gesê, jy nou breng my, hy het 'n mooi stem, maar ek het vir hom nou so pas gesê, nee, ek gaan nie sê oom nie, Emil, jy het 'n baie mooi stem, nee wat, ons kuier lekker, en nog 'n ding by, dit is nou die cherry en die icing op die koek, die WhatsApp lyne gons, ek weet nie of ek moet links kyk of rechts kyk nie, maar kom ons begin by die begin, jylle het 'n lekker stemboodskap hier gekry, en dit is van Herman, dat ek gewoon net die oukie weer kry, dan gaan ek hom gevinnig speel, baie dankie jylle dat jylle vanavond hier sit en kuier saam met ons. Maar ek kry nou nie die boodskapie, maar kom ons gaan oor na hierdie oukie toe. Wil net dankie sê vir Wian, vir die wêreld wat hy oopgemaak het, vir my tweeling girls, die mense wat hulle ontmoet, die plekke wat hulle gaan, en vir Jesse wat 'n fantastiese rolmodel is. En dit kom van Andre Hoek. Weet jy wie hy vir hulle ken nie?
1: Ja. Nee, dankie Andre. Sy dogtertjies is, hulle is ook by ons by Toosjes begin, toe ons 2023 al begin afrug het. Ek moet sê, die twee dogtertjies, Amelie, was nog ons die een meisiekind wat gevra het in die skool, kan ons meisie rugby begin, en sy het nog ons hard gepush vir dit, eventueel toe ons daar opdag, toe het ons begin met die Toosjes ontwikkeling, en nou het ons een goeie pipeline vir DF ook, met die school wat ons daar ontwikkel, met Toosjes wat, meisies wat nou inkom na DF toe, en ja, dit is nou maar net deel van die langtermijnplan wat ons daar probeer bevorder, en ja, dankie André, dankie.
0: Daar is die André.
2: En jy wat nou so Toosjes in DF Malan noem, of DF Akademie noem, ja. Daar is een hele paar ander skole wat jy nog nie genoem het, noem nie gevoel vinnig so paar net, wat die mense dan net ook verstaan, ja. Het is net oor die twee skole nie.
1: Ja, nee, ons het begin by DF in 2023, en ons ander skole wat ons, excuse, 2022, Toosjes het ons 2023 begin, as een langtermijn pipeline vir spelers om by die school in te kom. Ons het nog so een systeem by Edgemead Hoërskool, en dan het ons Edgemead Laerskool hierdie jaar begin, en dan het ons ook by Fairmont hierdie jaar begin, en laas jaar by Parow Hoërskool begin. Ons ander twee laerskole is Belleville Laerskool en Excelsior Laerskool. So, dit is nou 8 skole al wat ons nou...
0: Hey, motor!
1: Ja, ons moet die sport groei en die meisies die geleentheid gee, en dan het ons die up en ander rugby club, en ek op my hoed. Dit is maar die... Dit is waar ons maar vir hulle allemaal nooi om na toe te kom vir bykie additionele africhting, en ook waar meisies van verskeie skole mekaar kan ontmoet en kan saamspeel. So, dit is nou weer een geleentheid vir een meisie van Fairmont wat nou net begin het, om saam met een Jessie te speel wat nou al lang daar is. En nou kan sy bykie by Jessie leer, en Jessie kan nou maaikies maak met Fairmont, en dit is net lekker om hulle te connect ook met mekaar.
2: Definitief, en soos ons ook vroeger gepraat het, as spelers soos Nadine Roos, het nie glad die geleentheid gehad om van skool daar af dier die ranks te kom of rugby te leer nie.
1: Ja.
2: Die meisies van vandag kry van laerskool vlak af. Dit maak sekerlik 'n groot impak, en wat is die geheim wat jy agtergekom het wat hulle kan help om daai na die next level toe te gaan?
1: Ek sal nou nie sê dis regtig 'n geheim nie, maar ek dink ook die langtermynplan. Ek dink ons noem dit in sport die long-term play development plan.
0: Mm.
1: En ek dink 'n mens kan nie stappe skiep nie. Een mens kan nie verwag dat iemand moet dadelijk in die begin in diep water gegooi word met haie in nie, en dan leer swem nie. Ek dink ons moet hulle langtermyn kweek in terme van ontwikkeling, en dan moet ons vir hulle die geleentheid gee om te kan foute maak. Ek dink dis die belangrikste. Een speler wat na school begin en dadelijk in die nationale span ingesit word, het nie altyd die geleentheid om die foute te maak.
0: Ja.
1: Dit is net druk. Maar op skolevlak het hulle die geleentheid om foute te maak, te leer en te groei, en dan natuurlijk hulle self te verstaan, en dan wanneer hulle op hy vlak kom, het hulle al dier al die stapiekies gegaan.
0: Weet jy, julle, ek gaan nou nie probeer om julle babbel te burst of so nie, maar vir 'n rugby gesprek op 'n donderdag aand, het ons nog nooit so baie boodskappe gekry. Hy gaan ons behoorlik hierbo, ek weet nie of ons by al die boodskappe gaan uitkom nie, kom ons gaan gewoon na Herman se boodskap toe. Herman, goeienaand.
3: Hi julle, sê gif my, Herman is al, die meisies wat betrokke raak by die rugby, wel by up en ander, sê of my, het hulle enige idee van wat rugby aangaan, of moet julle hulle werklik van A tot Z leer? Ek vraag, ek is net nieuwsgierig.
0: Daar sê baie dankie Herman. Wian?
1: Ja, kyk, dit is maar ons ding daai. Ons het in 2023 begin het ons maar net met, in 2021 begin het ons maar net met 3 meisies begin basies.
0: Yes, like.
1: Nie een van hulle het al rugby gespeel nie. Ons het daai jaar geëindig met 30 meisies by so 'n akademietjie wat ons gehou het.
0: Ja, ja.
1: En toe het ons daarna die skole begin benader en al die meisies in die skool, nie een van hulle het regtig rugby gespeel nie. Van hulle het begin by ons akademie toe hulle so jaar saam met ons gespeel. Maar al die meisies wat hierdie paadjies kom het maar begin met rugby. Van hulle het toe later gekom van ander rugby, ons het een meisiekind Megan Abrams, wat nou in Mamesbury op school gegaan het, dat sy sommer seuns gespeel het, en nou gaan sy school by DF, net vir die meisie rugby geleentheid.
0: Mm.
1: En so ons het toe nou aandag gekry van meisies af, maar ek dink Jessie sal ook mooi kan antwoord van haar ervaring, toe sy begin het, ek onthou haar eerste wedstrijd wat sy gespeel het, wat sy 3 op die 5 meter lijn gedruk het.
4: Oh, ek sal nooit daarvan mag vergeet nie, want hulle bring dit altyd op. En nou is dit op radio opgebring, dankie coach Wian.
1: Ja, so plezier, Jesse.
0: Oh, you gotta love it. Ek is te bang om te sê 074-2989, dat mense nog meer boodskapies hier gaan stuur, dan alleen nog so 7. Hier is nog muziek Pieter Smith, ons keer lekker vanavond hier, die aanskof, Bok Radio, Bok TV, saam met Jesse Skuman en Wian Jonker, en natuurlijk die talentvolle, die lekker prater, Heinrich Hous.

0: Wilhelmina, Pieter Smith, net hier op Bok Radio, Bok TV, op een lekker donderdag aan, die 28ste Mei. Nog so paar dae, dan is dit 1 Junie 2026. Waarheen, Wian, Heinrich, Jesse, beweeg die tyd? Ha, jylle?
1: Dit is ongelooflik mal hoe vinnig die tyd beweeg. Ek bedoel, ek is nou in matriek en ek eis om te dink oor die eindeksamen. Maar ek is meer opgewonde oor die krywenweek wat nou kom hier in Julie vir die meisies.
0: Ja, Jessie, bly maar net gefokus op die skoolwerk nie, asseblief toch. Ek dink die Emilio Pasel saam met my stem. Hier is nog 'n lekker boodskap. Question for Wian. Hy begin in Engels, maar dan skiet hy oor Afrikaans toe. Watter spanne tussen die hoërskole het die beste verbeter tussen laas jaar en hierdie jaar?
2: Ek sal sê tussen laas jaar en hierdie jaar, kyk, DF is al klaar op 'n lang tyd, op 'n hoë standaard, maar ek dink dat 'n skool wat ons mee laas jaar begin het, Parow Hoërskool, daai girls het, hulle het maar moeilik begin, ek onthou hulle eerste wedstryd was maar baie sukkel, hulle het teen Bosmansdam gespeel, maar lekker pak gekry in die eerste game, hierdie jaar het hulle gelyk op gespeel teen Bosmansdam met die onder-19s en met die onder-16s weggehardloop met die resultaat. En ek is baie trots op die meisies by Parow Hoërskool. Ons het coach Regan wat nou daar afrug, wat fantastiese verhouding het met die ouers, die spelers en net so 'n goeie koneksie gebou het. En ek sal sê in die liga op die oomblik is hulle onoorwonne wat hulle nou speel en hierdie jaar ek sien uit na die game tussen DF en Parow ook. Dit is ek dink dit gaan 'n great game wees daai een. So ek sal sê Parow Hoërskool is my antwoord definitief.
0: OK. Hier is nog 'n boodskapie, dit kom van Huisbaas. Ja, Jesse, jy weet seker, dit is seker jou mense. To Jesse, Cheslin Colby, dit is nou Engels, inspired you to play rugby. When will you be doing the front flip as a celebration? En dit kom van Charlize.
1: dit is 'n goeie vraag. Ek is bietjie bang om my nek te breek met daai ene, so ek gaan hom dalk bietjie moet oefen. Charlize is ons scrum-off/fly-off daar by DF en sy speel ook hierdie jaar vir die onder 18 WP span. So baie dankie Charlize dat jy daai boodskap gestuur het. Ons sal maar moet sien by ons volgende game, miskien gooi ek 'n front flip daar oor die try line.
0: ja nee, hy is nou weer terug, nee, hierdie naweek Stommers vir die blou en wit try.
3: Ja, hy kom aan die einde van die seisoen is hy terug, maar dit is regtig opgewonde om te sien wat hy gaan doen vir ons as hy terug is.
0: Hier is nog 'n lekker enetjie, net Engels. hi, a question for Jesse. You play for DAF Academy, right? And you have some mentor program there. Can you explain it a bit? And is DAF unbeaten this season? Coming from the Little Lock Jesse Mentors.
1: So dit is Amelia, ja, by ons school. Net om te begin, my eerste vraag is, ja, DF is onoorwonne sover hierdie seisoen en ook was ook verlede seisoen, so hopelik kan ons dit volhou tot die einde van die seisoen, en die mentorskap program is 'n program wat ek begin het verlede jaar. Ek het gesien dat die juniors sal baat vind by 'n bietjie mentorskap van die ouer meisies, ook dit het gehelp net om verhoudings te vorm tussen die ouer meisies en die jonger meisies, en ek het net onthou toe ek begin het, wou ek baie graag net iemand gehad het wat daar was om vir my te sê hoe ek kan beter raak, hoe ek kan verbeter, wat ek kan doen, en hoe om te kom waar hulle daar was. Ek bedoel, ek het gekyk na die ouer meisies soos Anja en Anushka en ek was soos, yes, ek wil soos hulle wees, maar ek weet hoe om daar te kom nie. So ons het die mentorskap program begin en van die ouer girls het allemaal jonger girl gekry om te mentor en om te help. So dit het ook vir die jonger meisies gehelp en baie selfvertroue gegee om net na ons toe te kom en as hulle hulp nodig het en enigiets vir ons te vra.
3: En geef hulle, leer jy vir hulle ook om die pink en die blou strikkies en goedjies ook in te sit?
1: O ja, dit is ook 'n tradisie wat ons begin het 2 jaar terug by DF. Ons het besluit, ons soek iets wat ons net uiteen sit van die seuns af en ook net te wys dat net omdat ons rugby spelers is en ons is rof en onbeskof, ons kan nog steeds, jy weet, ons soos meisies wees en ons linte insit, en ek het altyd gesê, hoe cool sal het nie wees as jy 'n span is met almal lint in hulle hare en dan gele pak vir die ander span nie. So dit is maar 'n traditie wat ons volhou.
0: Daar sê, dit is die stem van die welbekende talentvolle. Sy is definitief 'n rolmodel op daai skool en 'n supersters van hierdie WhatsApp lyne gons behoorlik vanaand hier op Bok Radio, Bok TV. Die aanskof moenie weggaan nie, ons gaan binnekort saam met hulle nog ten slotte afsluit en saam met 'n coach, Wian Jonker. Hier is Bon Jovi.

0: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
4: So 6 minute om te gaan tot en met jou 8 uur in Nes op 'n donderdag gesels ons lekker rugby en vanaand natuurlik het ons vir Jesse Skooman van DF Akademie hier en Wian Jonker van Ab en Ander. Hendrik Gous natuurlik die lekker praatertjie op 'n Saterdag skole rugby. Hy sny deur soos 'n mes op botter. Wat sê jy?
5: Nee, hy het weg soos laasmand se pai.
4: Daar is hy. Jy het julle baie boodskapies vanaand gekry. Hier is nog eenetjie. Goeienaand Brent, hoop dit gaan goed. Wie het gesê julle gaan huis toe vanaand? Ek geniet jou program baie vanaand, lekker musiek en lekker geselskap van Elana, maar dit gaan oor julle twee, Wian en Jessie. En naam is hier, nog eenetjie, goeie naam, lag ek nou lekker vir die mention van die 3 op die 5 meter lijn.
6: Oh.
4: Maar ons het daar geweet dat Jesse het iets goeds wat voorlee vir die toekomst, en dit kom van coach Shamil.
7: Ja, coach Shamil, hy is een levenslange vriend van my, ek en hy het saam op laerskool, ja, was ons al vriende, ons het saam die selwe hoërskool gegaan, ons het saam eerste span gespeel op hoërskool, en nadat ek Ab en Ander begin het, het ek natuurlijk geweet, ek sal dit mos nou nie alleen kan doen nie, ek het een africhter nodig wat saam met my kan wees, en ek moet sê, Shamil was daar in die begin daar, hy was die ou op wie ek kon altyd staat maak, hy het vir Jesse afgerig, toe sy begin het, hy het ongelukkig verlede jaar, sy laaste jaar, by ons afgerig, hy het nou een kind gekry, en hy het nou een familiekie, so hy speel nou 'n ander rol in sy lewe wat baie belangrik is en ja, Shamil, hy's 'n verskriklike goeie pel vir my al vir soveel jare en dankie vir jou boodskapie Shamil. Yeso.
4: Daar sê julle baie dankie dat julle vanaand gekom kuier het. Natuurlik ons tyd is verstreke. Ons moet nou oorskakel binnekort na daai 8 uur in Nes. Wat lê voor vir jou vir die Ab en Ander Wian?
7: Kyk ja, so ons myn plan is maar altyd om die rugby ontwikkeling verder te vat en die rugby skole te groei om meer skole te hê wat wil die sport aanvat. As al enige onderwijser, sporthoofde, schoolhoofde is wat luister, jy is welkom om my te kontak. Ja, ek meen, Ab en Ander, sy groot missie is maar om die sport te groei en ons wil soveel as moontlik meisies die geleentheid gee om te kan speel, maar ook om 'n liga te groei, soos wat ons nou hierdie jaar het met 12 hoërskole tans, maar ook meer skole betrokke te kry. Ja, en dan op die einde van die dag is het, as ons wil ons sport groei in termen van vrouwen rugby, moet ons die diepte, die player pool, soos ons sê, altyd versterk en vergroot, en dis wat Ab en Ander inkom is, enige nuwe school, enige nuwe geleentheid, pathways, dis wat ons wil doen.
4: Daar sy, nee, baie dankie. Hendrik, het dalk nog so'n laaste vraagie vir Jess?
5: Nee, ach, nee, ek het nou laas jaar die geleentheid gehad om vir Jess in 'n rugby wedstrijd te coach. Wat se posisie verkies jy om te speel?
6: Ek het begin op vleel, en toe het ek so ingeskuif buiten center toe en toe binnen center toe en ek moet sê ek kan beide binnen en buiten center speel, maar ek moet sê ek verkies binnen center nogal.
4: Daar sê binnen center groot plan, wat is die 5 jaar plan hier vanavond, Stellenbosch Universiteit, waar is die beker, Maties?
6: Tussen Maties en Tix op die oomblik.
4: Nee, dit sê nie.
6: Beide universiteit het my gekontak en ons is nog besig om na die geleenthede te kyk, om bietjie te kyk waar sal die beste pad vir my wees, maar Maties, WP, dit is 'n baie hoë moontlikheid dat ek daai pad gaan stap, maar uiteindelik wil ek baie graag by die Sewes Bokke uitkom, so ja, hopelik sal my pad daar eindig met baie harde werk.
4: Daar sê nie, ek dink jy is in die regte hande, coach Wian Jonker, Hy gaan definitief jou meer groom, laat jy nog beter en nog beter strewe. Baie dankie Here Heinrich Gous, baie dankie. Wean, baie dankie sterkte en mag julle albei net 'n baie voorspoedige 2026 beleef.
7: Baie dankie aan julle dat ons of dat julle ons hier gehad het.
6: Baie dankie. Dit was amazing ervaring. Baie dankie.
4: Ja, ons sê meneer Gous, baie dankie.
5: Maar dankie my vriend. Ja, lyk my ons het eers glad nie vanaand by die ander rugby uitgekom
4: nie. Glad nie. Ons het so lekker gekuier.
5: Maar ja, wat ek sê, geniet die rugby die naweek. Dit is die Stormers wat speel en dan ook die Sevens wat hier die naweek in Spanje is.
4: Daar sê, daar sê. Hier is nog lekker musiek en natuurlik jou 8 uur nuus is op pad.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is Nagtuur in die nuus vanaand. Kaapstad heropen openbare kommentaar oor tariefwysigings en ook Suid-Afrika se korrektiewe stelsel kan nie rekenskap gee van byna 28,000 paroolgangers nie.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, my naam is Brendo en de Wet. Inwoners van die staat Kaapstad het nog 'n kans om kommentaar te lewer op die begroting vir 2026-27. Dit volg nadat die Weskaapse Hooggeregshof bevind het die metro se eiendomswaarde gebaseerde vaste koste vir skoonmaakheffings en water en sanitasie onwettig is. 'N Belangrike gevolg is dat die metro moet terugkeer na die gebruik van watermetergrootte om vaste water en sanitasie koste te bepaal. Burgemeester Jordan Hill Lewis sy openbare kommentaar sluit op 10 Junie. Departement van Korrektiewe Dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Al misdade sluit in moord, verkrachting, ontvoering en gewapende roof. 'N Ondersoek het onthul dat 15,860 voortvlugtig is, sedert hulle tussen 1991 en 2004 op parool vrygelaat is, maar die staat kan hulle nie opspoor en weer in hegtenis neem nie. Gauteng het die meeste voortvlugtiges. En die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterkomiteelid vir finansies Luisu Masuku sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie ineengestort nie. Sy het 'n begroting van 971 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê. Die begroting sluit strawe tariefverhogings in met waterpryse wat met 12,5% styg, elektrisiteit met 8,63% en sanitasie met 6,2%. Masuku sê hulle moet dringende kwessies befonds beskerm wat noodsaaklik is, benut wat moontlik is en saamwerk waar hulpbronne tekort skiet. Net weer die hoofstorie vanaand, Kaapstad heropen openbare kommentaar oor tariefwysigings aan begroting. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin is môre oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
3: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

The Queen of Hearts, Bad Boys Blue. Weerens baie dankie aan Jessie Skooman en natuurlijk wie aan Jonker Heinrich Gous wat baie lekker saam met ons gekeier het. Baie dankie aan almal wat lekker ingeskakel het vanavond. Lekker rugby gesprekke elke donderdag net hier op Bok Radio Bok TV die aanskof saam met my Brendo en de Wet. Goeienavond, ek vertrou jou donderdag aand is 'n baie lekker en 'n baie spesiale een, hè? Tweede uur, op 'n donderdag, jou speletjie vanaand, wat kom raai die rolprent, en dit is 'n baie lekker rolprent. 'N bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Goeienaand, Rudy, sien ek hier, wat nou net so pas ingeskakel het. Goeienaand, Liesel. Daar sê, Franja Duplessis is op pad, en 'n bietjie Enrique Iglesias met Heart Attack, Logan Peterson, nie nou nie, Dan nou, is wil nie nou Heart Attack rein nie, nog veel meer, Christine wat ook 'n bietjie later kom, maar vereers, hier is Franja Duplessis, goeienaand.

0: Met ander woorde, net hier Bok Radio, Bok TV. Dit is 15 minute oor 8. Dit is nou tyd vir jou donderdag aand speletjie. Raai die rolprent. Op 'n maandag ken jy Suid-Afrika. Dinsdaags is dit Vetkoek Paleis. Gister was dit gewees Kom ons toer die wêreld. En nou speel ek vir jou gedeelte en jy laat weet vir my die naam van die rolprent. Ons WhatsApp bly 074-2009-89. Hier is die gedeelte vanaand.
1: Niks. Jy het oor genoeg gedoen. Bel my 3 uur in die nacht. Vertel my my fortune. En sê, ek kan hulle jobs maar in my soort...
2: Wacht, Cyril. Laat ek het hanteer.
3: U het natuurlijk een opname van hierdie alleged gesprek.
1: Nee.
3: Ek vraag maar net.
2: Die ander lede van julle groep is terug by die kursus. Nadat ons hulle verklarings geneem het, meneer, is het my onaangename plig om julle albei se muur en onmiddellik af te dank.
1: Julle is gefeier. Kubai, history, weg!
4: Hoekom is julle so streng?
3: Nee, wacht een bykie.
0: 074-2009-89, die naam van die rolprent, asseblief. Kom ons kyk, wie kry dit reg? Hier is Heart Attack, Enrique Iglesias.

0: Heart Attack, Enrique Iglesias, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons het 'n wenner gekry en jy, kyk, jylle ken jylle rolprente, so ja, ons het onmiddellik iemand gekry, so 15 WhatsApps wat deurgekom het gelyktydig, en baie mense het dit reg gekry, so 3 wat het nou nie reg gekry het nie, maar ek laat weet jou binnenkort, wie is die wenner? That you've been running around, I didn't think I miss you, now I'm feeling like a fool. Ons kuier in ons eie buurt hierdie Saterdag, ja, ons raak spoggerig saam met Celsie by hulle splinter nuwe Cape Gate winkel. Ons kuier van 10 tot 2 en jy is heeldag welkom hierdie Saterdag 30 Mei, Celsie Cape Gate winkel sentrum.
1: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

dit is Roo. En hy word genoem, wat wag jy? Wel, ons wag vir die wenner. Wie is die wenner van Radio Rolbrain vanavond? Baie dankie aan al die lekker boodskapies wat deur gekom het. Die korrekte antwoord was gewees, Ork nie, Snork nie, die movie, die wenner daar, niemand anders as Benny. Daar sê Benny, ons stuur jou een lekker wijnproe vir twee mense wat jy kan geniet die maand van juni. Een bykie later het ons nog een lekker speelietjie wat kom en dan nog lekker muziek net vir jou. Hier is Ivy Max met 'n Ton.

0: Hey, van Max met 'n ton net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die departement van korrektiewe dienste kan nie rekenskap gee van 27,797 voortvlugtige hoë risiko paroolgangers nie. Die Johannesburgse onderburgemeester en burgemeesterkomitee lid vir finansies Luiso Masuku sê hoewel die metro se finansies onder geweldige druk is, het dit nie ineengestort nie. Die Weeskaapse onderwysdepartement het die uitkomste vrygestel van toelatingsaansoeke wat betyds was vir graad R1 en 28/27. Inwoners van stad Kaapstad het nog 'n kans om kommentaar te lewer op die begroting vir 2026 en 27. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

kwart voor 9 die aanskof saam met my Brent nog musiek op pad en net vir jou Darren se bos is my kos en 'n bietjie Danny Smoke en Joe Cocker is ook hier gelaai. 'N Bietjie later vandag in geskiedenis. Ons kyk gou vinnig wat 'n trend op die sosiale platforms. Daar is heel wat storieetjies natuurlik. Een van die groot storieetjies Cheslin Kolbe, ons het gister ook daar oor gesels wat terugkeer is Stormers toe baie mense is natuurlik opgewonde om die vinnige vleel weer terug te sien in aksie hier in Kaapstad. Nommer 2, internationale story, 'n groot hok geveg arena word by die Withuis suidgrasperk gebou ter voorbereiding van Donald Trump se 80ste verjaarsdag. So ek weet nie waarmee is Donald Trump besig nie, maar blykbaar gaan dit oor 'n Ultimate Fighting Championship geleentheid op die 14de Junie wat natuurlik die dag is van sy verjaarsdag. En dan storieetjie nommer 2, nog internasionaal is stories hier, maar dit is ons dametjie, die Suid-Afrikaanse musieksensasie Tyla, wat 2 toekennings by die 52ste Amerikaanse musiektoekennings gewen het. Ja nee, daai dametjie vlieg baie, baie hoog en sy is so groot inspirasie vir baie van ons jong mense wat natuurlik ook in die musiekbedryf wil na toe beweeg. So dit is wat trend tans op die sosiale platforms. Ons gaan vorentoe nog met musiek. Hier is Joe Cocker.

Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Karel Wester, dis klokslag so net hier op Bokradio Bok TV finale uur. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Maar ons het nog so 'n laaste ou speletjie en dan 15 minute oor 9 kraakvaars splinter in nuwe liedjies. Woord van bemoediging is ook op pad 9:30 en dan natuurlik nog lekker musiek die tuin dwergies Ivan Roo met Anders en ook Neil Sandilands met Lonely Boer wat kom in die finale uur. Hier kom hy nou vandag in geskiedenis ons WhatsApp lyn 074-2989. Watter liedjie van Percy Sledge gaan nommer 1 vandag? So baie welbekende liedjie Liekie kom baie voor in rolprente wat liekie van Percy Sledge gaan nommer 1 vandag 074-2989 laat weet vir my gerus wat wen jy 'n wynproe vir 2

0: Bok TV.
1: 15 minute oor 9 vandag in geskiedenis speletjie watter liedjie van Percy Sledge gaan nommer 1 vandag en hier is die korrekte antwoord en die wenner.
2: When a man loves a woman.
1: Daar sy JC my vriend, jy het hom weer en jy's weer op die wen pad. Ons stuur jou lekker wynproe daar wat jy kan geniet met jou vrou, met vrou lief daar en stuur groete asseblief. Twee kraakwaar splinter nuwe liedjies vanaand en dit is een van hulle is Maroon 5 Heroin en dan nommer 2 is Bartu sink in die hemel in.

Girl Next Door, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeger het ons vandag in geskiedenis gespeel, die wenner daar was JC gewees. Percy Sledge, sy nummer 1 liekie vandag. When a Man Loves a Woman, baie bekende liekie, baie dankie. Ja, maar toe vandag jou woord van bemoediging, een van die bekende verjaarsdae. Dit is Rolf Stoeier van WWE, Seth Rollins. En een van sy bekende aanhalings is, volg jou drome en werk hard, daar is geen plaasvervanger vir harde werk nie. As jy elke greintjie van jou wese daarin wy om daar te kom, sal dit vir jou gebeur. En ek stem volkome saam met hierdie gedeelte, volg jou drome en werk hard, daar is geen plaasvervanger vir harde werk nie. Daar is nie 'n shortcut om die Engelse woord daarin te wurm nie. Jy moet hard werk en dit is maar hoe die lewe werk. So ek wil jou bemoedig vanavond, streef jou drome na en enige ding wat dalk in jou pad staan, enige iets wat dalk jou aandag bietjie aftrek, dit beteken jy moet bietjie sny, laat jy kan gefokus bly op jou groot droom en 'n doelwit waar jy jou sien die volgende 5 jaar, die volgende 10 jaar en soos hierdie ookie sê, daar is geen plaasvervanger vir drome wat waar moet word nie, dit is net harde werk. Daar sê hier is nog muziek wat kom vir jou, Lia's Girls Night, en dan is hier Reen, vakantie op die platteland.

0: belaglike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: White Snake, here I go again, net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort groet ek jou. Wel, hier het 'n lekker boodskap ingekom van Jacques. Ons het 'n bietjie vroeër oor jou woord van bemoediging gesels dat niks in die lewe is maklik nie. Vooral as dit kom by jou doelwitte, sukses, dit is harde werk.
1: Hey, dankie, jammer is het so raas, ek is net in een trekker sonder aircon, so ek het nou eerst my venster toe gemaak. Ja, dit is een teken, dit is een teken. Maar ja, ware woorde, ware lewenswoorde, om iets te bereik in die lewe, jy sal maar bietjie moet opoffer, bietjie meer as die gewone. Jy kan nie verwag, dinge gaan in jou skoot val nie. Onthou, jou verlede is as een stepping stone vorentoe. So vat dit, werk moet dit, en maak die beste daarvan.
0: Daar sê baie dankie, my vriend, waardeer dit verskriklik baie. Janie, ek dink, jou boodskap is vir ons allemaal dat niks in die lewe kom makkelijk nie. Jy moet die harde werk insit en dan sal jy die vrugte daarvan pluk. Hier is Demi Lee Moore met Hartbreek. Kijk.

Radio. Nou ja, toe, dit is tyd vir my nou om te groet. Ek wil regtig baie dankie sê aan elke liewe boodskapie wat vanaand ingekom het. Die heel eerste uur het ons 'n lekker gesprek gehad met JC Skooman van DF Akademie en ook Wian Jonker van Ab en Ander. Baie dankie aan Henry Gous, soos altyd op 'n donderdag gesels ons lekker rugby. En dan ook ons het gekyk wat trend op die sosiale platforms. Weer eens ons dametjie Tyler wat 2 toekennings gewen het daar by die Amerikaanse toekennings groot musiek platform. Ja, môre aand is dit jou Grants partytjie van 7 tot en met 10 net hier op Bok Radio, Bok TV. Jou woord van bemoediging was gewees harde werk. Dit is natuurlik wat ons almal benodig, veral as jy groot doelwitte het en jy streef daarna. Ons moet harde werk. Daar is nie 'n kort pad tot sukses nie. Ja, nie almal wil sukses behaal, maar baie kere wil niemand die harde werk insit nie en ja, dit is maar hoe die lewe werk. Ons moet maar die werk insit. Connor Smith, Lise Nell, Steve Hofmeyer. Ek los jou met daai pragtige liedjies en Nonnie van Jan Blom. Môre aand baie lekker 80s, 70s en ook bietjie 60s musiek net vir jou. Van my kant af, geniet jou Vrydag, geniet die laaste Vrydag van die maand van my maand, 1 Junie, hierdie maandag, my pa se verjaarsdag ook op die mooie 1 Junie, so ja, ek is baie opgewonde oor 'n splinter nuwe maand, die maand van winter natuurlik wat nou aankom, Junie, Julie en Augustus, so 3 maande van koue weer wat op pad is. Tot ziens, lekker slaap, hier is Steve Hofmeyer.

0: FM. Bok Radio.
1: What could

0: die dorpie.
1: Verified. Net vir jou. Bok Radio. .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Laat die beat, no drop, laat die voete dans, dis a vibe.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Sy is die wereld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van kose kinders of selfs die warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlis van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder die invloed van rock and roll. Amasol.

0: Luxemburg op Talk TV.
1: Verstaan jy wat jou oë aan my doen? En weet jy, ons is vir mekaar.

Je skud uit jou kop en jy kyk vir my en jy lach vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op

0: Wêreldwyd op okradio.co.za.
1: Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, en die kaart lê aan my hande,

so smartste nie. Vra Jesus vir genade en dat hy vir jou die red stuur. Mag jy sê dat jy met jou mond plant tot by God se oor.

0: nooit die antwoord
1: het. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

staan verlaat langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. Die tussen stof en roet en haat staan in die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade, vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoor.